0: Flavio Bolsonaro leder fortsatt presidentvalget I Brasil etter at de aller fleste stemmene talt opp. Bolsonaro har foreløpig litt rundt 47% av stemmene, mens sittende president Lula da Silva har rundt 44%. Bolsonaro sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 års fengselsdom for kuppforsøk. Hvis ingen kandidat får mer enn 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde I presidentvalget 25. Oktober. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær, både I Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst 3 personer har mistet livet hittil. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Hjem. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden tidligere I dag skyldes en konflikt. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapsiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: Sport. Nations League-kampen mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal I Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass I gruppa med 3 poeng. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime I Wales som langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten ikke god nok. Det som positivt at man har alt I egne hender for å unngå den her fjerdeplassen som veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
0: Sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.

NRK Nyheter klokken 3. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden

0: thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som er viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det er nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
1: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De er siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det er sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett er det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men er langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte i nærheten. Det er et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det er et folkehelseproblem.
1: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere er da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre, avholdes 25. Oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflett.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk

0: I staten legger ned 10 departementer og bygger flere fengsler og slår hardt ned på kriminalitet.
1: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen I går. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vittne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
1: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte I kveld 2-1 for Portugal I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag, I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers time.

0: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte, og det et folkehelseproblem.
1: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og Arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Versche Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Følg med. Dette låten til Marte Bang. Mr. Live Aid har bursdag I dag. Og om du ikke tok den beskrivelsen, så snakker jeg altså om Bob Geldof. Rockesangeren som ble verdensberømt da han greide å samle all verdens pop- og rockestjerner til maratonkonsert. Det var I 1985 det til inntekt for de sulterammede I Etiopia. Live Aid altså. Og for denne bragden ble han også utnevnt til honorær ridder av dronning Elisabeth. Men det jo egentlig musikken han kjent for da, så da får bursdagsbarnet synge litt her og nå.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret 30%, men det i realiteten 0,8%. Bergenstudentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis vi bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Okay.
1: Rundt her.
2: Enig.
1: Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk. Oi.
2: Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag i Halden i går skyldes en konflikt. En far i 70-årene og en sønn i 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Samtlige i jaktlaget som var til stede da skytingen fant sted blir regnet som fornærmede i saken. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
4: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent i går kveld, det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret i angrepet. Til slutt sport. Cristiano Ronaldo kan være på vei tilbake til det portugisiske landslaget for Portugal. Landslagstrener Jesus åpner for at Ronaldo får bli med dersom han selv ønsker det. Ronaldo har fått lite spilletid i denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, forlot han troppen. I går slo Portugal Norge 2-1 i Porto. Uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Dolly Parton gikk jo dessverre bort i slutten av august, ble 80 år gammel. Etter det har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjerna. Datoen blir 25. september, som jo uttales 925, slik amerikanerne sier datoa. Og det er jo også en av Dollys store slagere, og den åpnet til i morgen etter nyheten 5:30. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onstad.

Marius Müllers vakre gitar og stemme der i Carmen. I stad så feirer jeg jo Sir Bob Geldof. Og straks skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange kanskje vil kalle en ordentlig skrikals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre etter Ylva. I'm so tired of

This ain't love, det syng Ylva her I Til I morgen. Så til nattas andre bursdagsbarn, og skrikhalsen jeg nevnte, det Brian Johnson, som jo har hatt enorm suksess sammen med de andre gutta I AC/DC. Johnson kom jo inn I bandet med et brak, for da den første sangeren Bon Scott døde, da var de jo litt ille ute. Men Brian Johnson tro til med sin umiskjennelige røst, og det første albumet han var med på, jo blitt en klassiker, nemlig Back in Black. Og siden han ble født I 1947, så begynner jo det å bli en anselig alder for en rocker han trer inn I dag da, 79 år. Men han da rimelig aktiv fortsatt, til tross for en del hørselstrøbbel. Det kanskje ikke så rart egentlig, men uansett, gratulerer til Johnson, og her kommer den.

Det var sangen om alle heltene, Jan Eggum. Dagen I dag egentlig en merkedag I musikkhistorien. Ja da, for da kom The Beatles første single ut, Love Me Do. Det var I 1962. Låta ble jo hovedsakelig skrevet av Paul McCartney. En dag han skulka skolen, og kompis John Lennon han hjalp til med mellompartiet, visst nok da. Og en av de første Lennon-McCartney-sangene ble dette. Et samarbeid som skulle ryste musikkverdenen på en positiv måte, altså. Så da drar vi tilbake til 1962.

Det var en lille som etterfulgte The Beatles her i tidlig morgen. Og nå Zimmermann godt i gang og får lov til å avrunde musikalsk. Og Nils Åge Ronstad takker for laget og ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet i USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflutt.
2: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer.

0: Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
1: Ja, riktig god morgen. Det mandag 5. oktober, uke 41. For noen betyr det høstferie, men ikke for Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørn Sande.
2: Nei, vi kan jo være selskapet for mange da, som sitter hjemme og har høstferie. Det hyggelig det
1: også. Veldig hyggelig, og jeg håper at du holder følge med oss I de tre timene som morgensendingen fra Innlandet varer. Vi jo ikke helt alene, Anders. Vi har også med oss Dag Kessel på de lokale nyhetene, og det skal handle om opptrapping av togstreik først.
3: Ja, som vi hørte I Dagsnytt, så blir det opptrapping, og det får en del lokale konsekvenser, særlig på Kongsvingerbanen. 19 av lokførerne som tas ut hører til I Kongsvinger, en på Hamar og en I Oslo. Dermed det altså Kongsvingerbanen som rammes hardest I dag. Med de 21 nye streikene I dag totalt 72 ansatte I streik ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lillehammer kommune sier nei til smartbriller. De har bestemt at man ikke kan bruke smartbriller I kommunens sine tjenester, noe som blant annet gjelder ansatte og elever I skolen. Dette I påvente av eventuelle nasjonale retningslinjer om teknologien. Samtidig I samme kommune bruker den private toppidrettsskolen NTG smartbriller aktivt I treningsarbeidet. Kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur I Lillehammer kommune, Raila Overen, sier at de ikke negative til ny teknologi, men at de opptatt av at den blir brukt på en trygg og forsvarlig måte.
4: Innbyggere og ansatte I Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak tårøm, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det I våre kommunale tjenester. Og når KI-briller inneholder teknologi som utfordrer oss I forhold til personvern og informasjon som deles, så har Lillehammer kommune valgt å være førevar og si nei til KI-briller inntil videre.
3: Så har det vært fartskontroll I Trysil I går. En mann I 30-årene ble tatt for å ha kjørt 116 km I timen I en 80-sone på Riksvei 25, og det ble førekortbeslag. Storhamars håndballkvinner vant 26-23 borte mot danske laget Odense I Mesterligaen. Seieren Storhamars andre seier I Mesterligaens gruppespill av totalt 4 spilt, og gikk med den opp til en fjerdeplass I gruppa med totalt 4 poeng. Både Storhamar og Lillehammer triumferte I eliteserien I helga I ishockey for menn. Storhamar vant 5-2 hjemme mot erkerival Vålerenga, mens Lillehammer vant 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik, selv etter å ha ligget under 1-3. Og med disse resultatene Storhamar på femteplass på tabellen, mens Lillehammer på niende. Også I første divisjon ble det spilt ishockey I helga. Gjøvik vant 7-3 hjemme mot Lørenskog, mens Kongsvinger tapte 5-8 hjemme mot Tromsø. Og I kvinnenes øverste divisjon I ishockey slo Storhamar Vålerenga igjen, denne gangen 4-1 på bortebane.
5: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: vi kan vel slå fast at musikk en, hva skal vi si, det jo musikk som spilles her på P1 som har blitt spilt i mange år. Og Backman Turner Overdrive, som vi hørte akkurat nå, den ble faktisk utgitt så tidlig som i 1974, Anders.
1: Ja, ikke sant?
0: Da var ikke du født engang.
1: 52 år siden.
0: Ja, 52 år gammel musikk, og den står seg veldig godt da.
1: Så bra.
0: Ja, kanadisk Backman Turner Overdrive også. Vær i dag skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær, men med mulighet for spredte regnbyger på dagtid, og i kveld blir det til dels pent vær. Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, og i fjellet så blåser det enda kraftigere. Der det sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Kan øke til sterk kuling i vestlige områder, og fra i ettermiddag faktisk helt opp til liten storm på utsatte steder. For det meste blir det skyet også i fjellet, perioder med regn i ettermiddag, overgang til bare regnbyger. Og i østlige områder, ja, da blir det lite eller ingen nedbør.
1: 5 grader skiller det kjøligste fra det varmeste stedet på temperaturlista vår. Nå på morgenen, Hamar 9 grader, Lillehammer 10, Gjøvik 12, Gran og Kongsvinger har 10 grader. Elverum har 7, Trysil, der det 9 grader, Tynset og Otta de har 8, Fagernes 11 og på Folkstuget. Der det 7 grader ute i trafikken, så det veldig lite å melde om. Det litt sånn veiarbeid der og der, men ikke noe som preger trafikken spesielt stort. Men ser du noe da, som andre bør vite om, så kan du logge deg inn i NRK Radio-appen og sende oss en melding der.
0: Og du kan gjerne sende oss melding om andre ting også. Blant annet så det den internasjonale lærerdagen i dag.
1: Ja.
0: Og det skal vi skal jo ha en gjest etter klokka 8. Men hvis du husker en lærer spesielt godt, en som har gjort inntrykk på deg på enten positivt eller negativt, aller helst positivt, så vil vi gjerne høre fra deg også i...
1: Hvis du har vært forelsket i læreren.
0: Ja, hvis du har vært forelsket i læreren, ja. Ja, det jo noen som har vært det også.
1: Du har sikkert det.
0: Nei. Det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Det var kanskje en lærerstudent vi hadde en gang, som jeg synes var veldig søt, men utover det så...
1: Du redde med Rola litt.
0: Ja, da var jeg vel 11 eller noe sånt, og så...
1: Da det lov.
0: Da det lov.

0: Ja, det var Ina Wroldsen, det med låta Body Parts.
1: Vi jo to, Ola, som glad I å lage mat fra bunnen av.
0: Absolutt.
1: Ja, med kortreist mat og alt mulig rart.
0: Ja, hvis vi får det til, så klarer vi jo det.
1: Ikke sant? Vi støtter det I hvert fall. I Ringsaker så jobber du jo for å lage sunn kortreist mat fra bunnen av til alle eldre og institusjoner rundt I kommunen.
0: Ja, og målet jo da mindre ultraprosessert mat og bedre ernæring. Og kommunen ønsker også å kjøpe så mye lokale råvarer som mulig. Men de opplever at regelverket for offentlig innkjøp begrenser denne muligheten.
2: Årets juleribbe fra en lokal bonde I Ringsaker. Også høstens fårikål hentet lokalt.
3: Her det rene, fine, lokale råvarer rett inn på kjøkkenet.
2: Det sier enhetsleder for matproduksjon på Tømmerli, Vidar Svedalen. På produksjonssenteret I Brumunddal jobber de iherdig med å lage kortreist, næringsrikt mat til eldre og institusjoner I kommunen.
4: Hvor mye ultraprosert mat du serverer da?
3: Minst mulig. Vi prøver som sagt å lage maten ifra bånda, slik at vi har kontroll på hva vi har oppe I gryten.
2: Lokal melk, hjemmebakt brød fra kortreist korn, mat etter sesong, men så åpner ikke lovverket for mer. Offentlig innkjøp må ut på store anbud, og bare 20% råder kommunen over selv.
3: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
2: Staten har selv sagt at det offentlige bør kjøpe mer lokalprodusert mat, men I den andre enden det EU-regelverk som setter stopper for dette. Men nå sier statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, at man prøver å øke grensen.
5: Nå det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det et felles I det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også I Brussel.
2: Det kan bli gode nyheter, for grønnsaksbonden på Lønne går på Næs, Even Byfuglien, mener dagens regelverk et paradoks.
6: Ja, det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
2: Korn hans serveres sammen med lokalt lam fra Furnesåsen, og hjemmelaget fårikål, det smaker. Det sier beboer Ivar Viken som akkurat har fått servert høstens første fårikåltallerken.
7: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Ja, reportere her, det var Vibeke Moll Hovensen og Frode Meskau. Vi skal snart åpne innboksen, men før det så skal vi ha musikk fra The Weeknd.

0: Earned It med The Weeknd. Og da har vi åpnet inboxen, og den aller første som sendte oss melding I dag tidlig, Jarle Veivokter I Folldalen. Riktig god morgen, her det nå overskyet og 7,5 plussgrad. Ønsker alle en fin dag. Knut melder om 10 grader og oppholdsvær I knappom.
1: Lukas, vår firebente venn, har 9 grader overskyet på Namnå, mens Morten på Sjøsjøen var ikke oppe så tidlig I dag, Morten. Pleier å være innboksen vår I firetida. I dag hadde klokka bikket 6, melder også om 6 grader overskyet. Og nesten vindstille der nå på morgenskvisten, mens Knut Birger, han har lettskyet og 6 grader på Nordsjøetter.
0: Så kan vi jo si at det veldig god plass I innboksen I dag, og vi tar gjerne imot meldinger og spesielt...
1: Du har ryddet av innboksen, du, sånn at det plass til flere.
0: Jeg har virkelig slettet gamle meldinger nå, så nå
1: Fri gjort minne her.
0: Ja, men sant.
1: Husker du de gamle telefonene, hvor du ikke fikk plass til flere meldinger?
0: Første mobilen jeg hadde, tror jeg hadde plass til 10 tekstmeldinger.
1: Ja, sånn det vel på de der Doro-telefonene nå, at du får ikke mottatt meldinger, med mindre du sletter noen.
0: Ikke sant. Ja, og I hvert fall så har vi plass I innboksen, og siden det den internasjonale lærerdagen, så hører vi gjerne fra dere om dere har gode historier fra skolen, og gjerne da om lærere som utmerket seg på en eller annen spesiell måte.
1: Om du fikk litt sommerfugler av en lærer, eller om du fikk mye kjeft av en lærer, eller om du lærte mye av en spesiell lærer, det bare kjør på.
0: Hva egentlig en god lærer? Ja, her får du I hvert fall Jonas Benjob med I mitt liv.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Frem til nyhetene klokka 6:30, så får du følge med Queen og Freddie Mercury som sier

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Ja, det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Studentene Linnea Dikhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Enig. Ja. Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell University i USA blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier advokaten hennes ifølge The Guardian. Kvinnen meldte fra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har ført til sterke reaksjoner, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om gratis sex uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Fra i dag så er 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. Så fotball. Norge ligger på siste plass i gruppa etter 2-1-tapet mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Fotballekspert her i NRK, Kristoffer Løkberg, er likevel fornøyd med hva herrelandslaget har vist.
3: Stort sett gode prestasjoner. Små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som er langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man er en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre. Men marginene har bekket imot. Poengfangsten er ikke god nok. Det som er positivt er at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som er veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så er det sementert allerede da.
0: Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Ja, Anders, så du kampen i går?
5: Så et kvarter, kanskje. Jeg fikk med meg skåringa til Ayer og til Portugal. 1-1 skåring.
4: Ja, akkurat.
5: To fine treff.
4: Ja, det ble jo litt ampert på slutten med noe røde kort til norske benken også. Jeg fikk ikke helt med meg hvem som fikk det røde kortet, men...
5: Nei, men det skal vi komme tilbake til i avisrunden. Hvorfor skal det røde kortet havne i avisrunden vår her i Innlandet? Og det får du svare på om 10 minutter.
4: Et ubevisst frampek der altså.
5: Ja.
4: Det er Anders og Ola og Dag som styrer sjappa fra Innlandet denne dagen, og du har ansvaret for nyhetene, Dag.
6: Ja, vi begynner med lokførerstreiken, som jo får lokale konsekvenser når det gjelder utvidelsen, særlig da når det gjelder Kongsvingerbanen. 19 av lokførerne som tas ut i streik hører til på Kongsvingerbanen, en på Hamar og en i Oslo. Dermed er det altså Kongsvingerbanen som rammes hardest i dag. Men det er 21 nye streikene i gang i dag, av totalt 72 ansatte i streik, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lillehammer kommune sier nei til smartbriller. De har bestemt at man ikke kan bruke smartbriller i kommunens sine tjenester, noe som blant annet gjelder ansatte og elever i skolen. Det skjer da i påvente av eventuelle nasjonale retningslinjer om denne teknologien. Samtidig, i samme kommune, bruker den private toppidrettsskolen NTG smartbriller aktivt i treningsarbeidet. Kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur, Laila Overen, sier de ikke er negativ til ny teknologi, men at de er opptatt av at den blir brukt på en trygg og forsvarlig måte.
7: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak til dem, som eventuelt videre distribueres, uten at de vet om det i våre kommunale tjenester. Og når KI-briller inneholder teknologi som utfordrer oss i forhold til personvern og informasjon som deles, så har Lillehammer kommune valgt å være førevar og si nei til KI-briller inntil videre.
6: I går var det fartskontroll i Trysil. En mann i 30-årene tatt for å ha kjørt 116 km i timen i 80-sonen. Det førte til førerkortbeslag. Storhamars håndballkvinner vant 26-23 borte mot det danske storlaget Odense i Mesterligaen. Seieren er Storhamars andre seier i Mesterligaens gruppespill, og gikk med den opp til en fjerdeplass i gruppa med totalt 4 poeng. Både Storhamar og Lillehammer triumferte i eliteserierunden i helga i ishockey for menn. Storhamar vant 5-2 hjemme mot Vålerenga, mens Lillehammer vant 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Og det selv etter å ha ligget under 1-3. Og med disse resultatene er Storhamar på 5. plass på tabellen, mens Lillehammer er på 9. Også i første divisjon ble det spilt ishockey i helga. Gjøvik vant 7-3 hjemme mot Lørenskog, mens Kongsvinger tapte 5-8 hjemme mot Tromsø. Og vi tar med at i kvinnenes øverste divisjon i ishockey slo Storhamar Vålerenga igjen, denne gangen 4-1 på bortebane.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Fra Blues Brothers-filmen fra 1980, det var Aretha Franklin, The Queen of Soul der, med Think. Ja. Været I innlandet I dag, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, men mulighet for spredte regnbyger, I hvert fall på formiddagen. I kveld blir det til dels pent vær, og det blir sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. I fjellet så blåser det heftigere enn som så, det sørvestlig stiv kuling utsatte steder, men dette kan øke til sterk kuling I vestlige områder, og fra I ettermiddag faktisk liten storm utsatte steder. For det meste blir det skya og vær også I fjellet og perioder med regn, og I østlige områder så blir det lite eller ingen nedbør.
1: Ja, temperaturen viser at Hamar har 9, Lillehammer 10, Gjøvik 12, Gran og Kongsvinger har 10 grader, Elverum 7, Trysil 9, Tynset og Otta har 8, Fagernes 11 og Fokstugu 7 grader. Og så kan vi jo nevne at Vy, de ansatte lokførerne der, trapper opp streiken sin I dag, og det påvirker flere av togstrekningene I innlandet. Skal ikke ramse opp alle avgangene som påvirkes, men hvis du skulle ut og reise I dag og ta enten Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen eller Kongsvingerbanen, så bør du gå inn på vy.no og sjekke hvordan ditt tog påvirkes. Og ser du noe annet fra trafikken som for folk bør vite om, så bare går du inn I NRK-radioen. Sender deg melding der.
0: Vi skal straks blaffere litt I flere av innlandets mange aviser. Har du et stikkord eller to å komme med, Anders?
1: Ja, lokalt rødt kort I Portugal.

0: fra Kåfjord i Troms, Violet Road, og lærte jeg akkurat noe nytt om Violet Road, og det var at i 2015 så ble det faktisk foreslått å kalle en tidligere navnløs parsell på E6 mellom Nomedal og Trollvik i Kåfjord etter bandet, at den strekningen skulle da hete Violet Road, men forslaget gikk ikke gjennom, og parsellen fikk til slutt det langt kjedeligere navnet Langnesveien. Hadde ikke det vært kult å få en liten sånn veistrekning oppgått etter seg?
1: Jo, jo, Langnesveien, herregud. Det var kjipt.
0: Det hadde vært mye bedre med Violet Road.
1: Ja, det.
0: Ja, nok om det. Ja. Aviserunden, du har blaffra i avisene, Anders, og hvor starter vi?
1: Nå har jeg latt meg fenge litt overskrifter i dag, i hvert fall gått ut fra det. Jeg starter i Glåmdalen, som har følgende titel. Kritisk i skogen, dette går ikke lenger. Og saken handler om hogstarbeidere som nå sliter med høye utgifter. Kåre Olav Strand har jobbet i skogen med hogst i mer enn 35 år, og sier at situasjonen for deres næring nå er kritisk. Skyhøye dieselpriser og fallende tømmerpriser truer økonomien i næringen, ifølge Kåre Olav og sønnen Erik, som også jobber i samme firma. Nå hevder de at de må jobbe mye lengre dager og uker for å tjene nok penger til å overleve, og de må rett og slett produsere mer volum da, for å få lønnsomhet. Og med en dieselpris som 5 kroner høyere nå enn i mai, så blir utgiftene også høye. Strand, han har et klart signal til politikerne. De må begynne å ta seg sammen, se på avgiftspolitikken som gjelder næringslivet, eller stopper dette av seg selv. Da får vi ingenting å gjøre. Så klar kritikk mot politisk hold der, og fagsjef i Maskinentreprenørenes forening, Bjørn Løretsen, han sier at det er skuffende at regjeringen og Høyre ikke ser hva som er i ferd med å skje. Så hva tenker da regjeringen og Høyre? Nei, det vet vi ikke, for etter å ha lest saken så kommer det ikke fram hva de mener. De har rett og slett ikke fått muligheten til å svare på kritikken her.
0: Sånn er det.
1: Ja. Sånn er det. Så fortsetter vi Oppland Arbeiderblad, overskriften «Dette tilbudet har reddet ekteskap. Nå starter du på Gjøvik». Nå så jeg du løftet blikket, du ble nysgjerrig.
0: Nå ble jeg nysgjerrig, jeg gjorde jo det.
1: Du ble det. For mange småbarnsfamilier sliter med den berømte tidsklemma, den kjenner vi til, og har et lite nettverk der de bor. Nå skal da frivillige avlaste familiene i hjemmet, men de trenger flere på laget, skriver Oppland Arbeiderblad. Homestart heter prosjektet som nå innføres i Gjøvik og Østre Toten. Det er en ideell organisasjon som hjelper med praktiske ting i hjemmet, slår av en prat med foreldre og barn, og som hjelper til der det trengs da, altså fra leksehjelp til matlaging og så videre. I 2024 så fortalte Venstre politiker Abid Raja hvordan Homestart redde han og kona fra skilsmisse da de fikk tvillinger. Da sa Raja at det var en ubeskrivelig lettelse at trygge mennesker tok vare på babyene våre et par timer. Endelig kunne vi sove. Vi var så trøtte at vi ikke engang orket legge oss i senga. Vi bare sovna rett på gulvet, fortalte Raja. Og hvem er det som kan få hjelp da, lurer kanskje du på da, Ola?
0: Ja.
1: Alle familier som har minst ett barn under skolepliktig alder kan få hjelp, og det gjelder ofte aleneforsørgere, men er åpent for alle som har behov, og tilbudet finnes også flere steder i innlandet, blant annet i Ringsaker og i Hamar. Og så avslutter vi i Hamar med HA og tittern Hamarsing utvist mot Portugal.
0: Jaha.
1: Ja. Skal vi være litt pirket og si at personen som blir omtalt er jo riktig nok fra Ottestad i Stange, men Sigurd Ertsås, da materialforvalter på landslaget, han havna jo søkelyset under Norges tap borte mot Portugal i går. Etter 85 minutter så ble det jo kaos i Porto, da både Portugal og Norge ropte på hver sin straffe, og det virka for mange som om det var Christian Torstvedt som fikk det røde kortet.
0: Ja, det så jeg nemlig, for at TV fokuserte på han.
1: Ja.
0: Men han gikk og satte seg på benken igjen, og det har du ikke lov til.
1: Nei.
0: For det røde kort så må du jo forlate bana.
1: Ja, for det var ikke Torstvedt som fikk det røde kortet. Ståle Solbakken kunne etter kampen avsløre hva som skjedde. Det var Sigurd Ertsås, sier Solbakken til TV 2. Altså materialforvalteren, spør TV2s Marius Skjelbæk da, for å sette kontekst for seerne. Ja, jeg tror det sto mellom han og Brede Hangeland, og da valgte de Ertsås, sier Solbakken. Fordi det var Brede Hangeland som var ute der, spurte Skjelbæk da. Det var begge to, men han viste bare rødt der. Er det fordi de ligner? Det er jo hårfrisyren da. Det er lite hår på toppen der. Jeg vet ikke, han løp bare rundt og ga rødt kort der i Solbakken. Og A-sporten har forsøkt å få tilsvar fra Ertsås her, vi har ikke fått svar. Jeg har også sendt melding til Ertsås, så vi skal holde dere oppdatert på dette her. Kanskje vi får en forklaring på hva det var som skjedde. Norge tappte i hvert fall 2-1 da, mot Portugal. Verste tapsrekka til Norge faktisk, Ola, siden Per Mathias Høgmo stod og leste dikt på landslagssamlinger og holdt kosseri og det var ikke måte på i 2016. Da tappte de mot Belarus, Tyskland og Aserbajdsjan i
0: 30. Litt bedre motstand nå, må det vel være lov å si.
1: Så ikke kjimse Aserbajdsjan, altså.
0: Nei vel. Vi skal rope et lite hurra for en yrkesgruppe etter Sara Larsson. No.

0: Sara Larsson der med Uncover. Det er lærernes dag i dag, og vi har fått flere meldinger i innboksen. Vi skal ta flere etter hvert, men vi tar vel Borgny, Anders?
1: Vi kan gjøre det. Som voksen så synes hun at det godt å se tilbake på alle de skoleårene fylt med trivelige minner. 9 år med de samme folka hver dag, før 3 år på videregående med nye medelever. Lærerne var trygge, skriver Borgny, flinke voksne, og hun håper og tror alle lærere er sitt ansvar bevisst, for det viktig I de årene man går på skole. Da. Ja. Ønsker alle en god høstferie.
0: Ta og send oss melding I appen om lærere. Her får du Eva and the Heartmaker, og snart skal vi konkurrere.

0: Eva and the Heartmaker der med Mr. Tokyo. Da skal vi konkurrere, og det Nora Wang det dreier seg om, og i dagens konkurranse ja, så det mange tall å holde styr på for politibetjenten.
1: Nora Wang, som rent formelt hadde stillingen politibetjent 2, hadde 4 år tidligere hatt stillingen politibetjent 3, som var 1 trinn høyere på karrierestigen. Egentlig burde Nora ha vært førstebetjent nå, men i stedet ble hun fratatt en stjerne etter å ha røket uklar med noen man helst ikke bør ryke uklar med. Nora forsøkte å si til seg selv at 2 og 3 bare var tall. I likhet med det tallet flest mennesker av en eller annen grunn velger hvis de blir bedt om å tenke på et tall mellom 1 og 20, nemlig 17. Tallene som lyste mot henne fra mobilen denne morgenen var både 5 og 10. De symboliserte at det var den 5. dagen i årets 10. måned. Og Nora Wang visste både at dagen kom til å bli lang, og hun visste at etter en lang og hard arbeidsdag kommer det som regel en til.
2: Det mye tall Nora Wang hadde her for 4 år siden, så mistet Nora Wang en stjerne. Og hvor mange hadde hun før hun mistet den ene stjerna? Det dagens spørsmål, hvis du vet det. Og fikk med deg det, så går hun i radioappen, sender svaret ditt der, og legger ved navn og adresse. Det viktig, ellers blir du ikke tatt på alvor.
0: Nei, og da kan det bli vanskelig å få et handlenett som vinneren får.
2: Ja.
0: Frem til nyheten 7, Boys to Men.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn, har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette er for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang bevise at du fortjener å være der.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. I USA så er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier vår USA-korrespondent Peter Svår.
2: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig, har latt seg beruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes. Så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i den demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: 72 lokførere er fra i dag i streik, og det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer påvirkes. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige.

0: Og det skal handle om tog i nyhetene I dag.
1: Ja, jeg kan si at det blir færre tog på Kongsvingerbanen I dag, fordi det særlig Kongsvingerbanen som blir rammet av den utvidelsen av streiken som nå foregår. I alt 19 av lokførerne tilhører da Kongsvingerbanen, en på Hamar og en I Oslo. Og med disse 21 nye streikene I dag det totalt 72 ansatte som I streik ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. På skiskytterlinja på Norges toppidrettsgymnas NTG på Lillehammer brukes de omdiskuterte smartbrillene som et verktøy I treningsarbeidet. Smartbrillene ser ut som vanlige briller, men kan blant annet filme og ta opptak. Og filme treningsøkter noe som trener ved NTG, Åsmund Kjølmoen Steien, mener viktig for å videreutvikle utøverne. Men flere bekymret for teknologien, og nå vurderer regjeringen tiltak som blant annet forbud mot slike briller på grunn av personvern. Steien sier at han forstår at det vurderes tiltak, men mener at teknologien også kan være et bra verktøy.
2: Jeg har veldig forståelse for det. Jeg skjønner jo at dette kan misbrukes. Samtidig så den måten vi bruker det på, den AI-funksjonen og sånt, den kunne man bare tatt bort for min del. Det jeg mest opptatt av å kunne fange opp situasjoner på en enkel måte. Jeg forstår at det kan bli et forbud, men samtidig så mener jeg at det et veldig nyttig verktøy I sånn type arbeid som vi driver med da.
1: I dag får Lisanne Dijkstra barnerettsprisen, som blir delt ut av Stine Sofies stiftelse hvert år. Hun får prisen for sitt mot og sin åpenhet, både som ung jente, og da hun fortalte sin historie I NRK-podcasten Jenta og ordføreren. Det forteller styreleder I stiftelsen, Mette Espeland.
3: Den prisen får Lisanne for motet sitt, det motet hun viste ved å gå ut og fortelle sin historie, som gjør at voksne rundt, vi har mye å lære av dette. Fordi når noe skurrer litt, så må vi tørre å stille spørsmål, og tørre å se hva barn faktisk kan stå I. Og det motet Lisanne viste, det får hun prisen for.
1: Det blir mer om dette senere I sendingen. Storhamars håndballkvinner vant 26-23 borte mot det danske storlaget Odense I Mesterligaen. Seieren Storhamars andre seier I Mesterligaens gruppespill, og gikk med dette opp til en fjerdeplass I gruppa. Både Storhamar og Lillehammer triumferte I eliteserierunden I helga I ishockey for menn. Storhamar vant 5-2 hjemme mot Vålerenga, mens Lillehammer vant 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik, og det selv etter å ha ligget under 1-3. Og med disse resultatene Storhamar på femteplass, mens Lillehammer på niende. Også I første divisjon ble det spilt ishockey. Gjøvik vant 7-3 hjemme mot Lørenskog, mens Kongsvinger tapte 5-8 hjemme mot Tromsø. Og så tar vi med at I kvinnenes øverste divisjon I ishockey slo Storhamar Vålerenga igjen, denne gangen 4-1 på bortebane.
4: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: søstertrioen Haim der, Este, Danielle og Alana fra Los Angeles, som ga deg låta Wired. Og vi skal ha litt randet om været. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger, I hvert fall på formiddagstid. I kveld blir det til dels pent vær. Sørvestlig frisk bris, og den kan være frisk utsatte steder. Og I fjellet blir det sørvestlig kuling, kan øke til sterk kuling I vestlige områder og liten storm utsatte steder fra I ettermiddag. For det meste blir det skya også I fjellet og perioder med regn, og det gjelder I hvert fall på vestlige områder. I østlige områder derimot, lite eller ingen nedbør.
1: Gro på Lesjåskog har 10,6 grader, helt fantastisk høstvær, skriver Hø. Ole Arnold og Potipus, de har 9,3 grader vindstille, og så det svart ute I Tessan, skriver de. Og så har vi renovatørene Tom Roger da. Og Khaled skriver hallo og god mandagsmorgen, hele 12 grader I Moelv 5 på 7. Vi gått I gang med å vekke folk med å tømme rest og mat av fall, og så det en som sitter på Heggvin og kjører julelaster som vi renovatører setter stor pris på, en blifis som gjør hverdagen lettere, ha en fin dag da. Folkens, skriver de. Så kan vi jo nevne at lokførerne I Vy, de trapper jo opp streiken sin I dag, og det påvirker veldig mange togavganger. Jeg skal ikke ramse opp alle, men hvis du skal kjøre Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen eller Kongsvingerbanen I dag, så gå inn på Vy.no og sjekk om den avgangen du har tenkt å ta vil bli påvirket. Og så kan du sende oss trafikkmelding I radioappen.
0: Ja, vi skal snart høre at regelverket for offentlig innkjøp gjør det litt friint å kjøpe lokale råvarer.

0: Nora Roll fra Elverum, og her hørte du låta hennes Nei. I Ringsaker så jobber de for å lage sunn og kortreist mat fra bunna til alle eldre og institusjoner I kommunen.
1: Målet det mindre ultraprosessert mat og bedre ernæring, men kommunen opplever at regelverket for offentlig innkjøp en begrensning for å kjøpe så mye lokale råvarer som de selv ønsker.
2: Årets juleribbe fra en lokal bonde I Ringsaker. Også høstens forrikål hentet lokalt.
3: Her det rene, fine, lokale råvarer rett inn på kjøkkenet.
2: Det ser enhetsleder for matproduksjon på Tømmerli, Vidar Sveadalen. På produksjonssenteret I Brumunddal jobber de iherdig med å lage kortreist, næringsrikt mat til eldre og institusjoner I kommunen.
4: Hvor mye ultraprosert mat du serverer da?
3: Minst mulig. Vi prøver som sagt å lage maten fra bånda, slik at vi har kontroll på hva vi har oppe I gryten.
2: Lokal melk, hjemmebakt brød fra kortreist korn, mat etter sesong, men så åpner ikke lovverket for mer. Offentlig innkjøp må ut på store anbud, og bare 20% råder kommunen over selv.
3: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
2: Staten har selv sagt at det offentlige bør kjøpe mer lokalprodusert mat, men I den andre enden det EU-regelverk som setter stopper for dette. Men nå sier statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad at man prøver å øke grensen.
5: Nå det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det et felles I det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også I Brussel.
2: Det kan bli gode nyheter, for grønnsaksbonden på Lønne går på Næs, Even Byfuglien, mener dagens regelverk et paradoks.
6: Ja, det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
2: Korn hans serverer sammen med lokalt lam fra Furnesåsen, og hjemmelaget forekål, det smaker. Det sier beboer Ivar Viken som akkurat har fått servert høstens første forekål-tallerken.
7: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Ja, det var Vibeke Boll Hågensen og Frode Meskau som var reportere her. Det lærernes dag, og vi skal snart lese opp et par meldinger som har kommet I innboksen, der dere hyller denne viktige yrkesgruppen.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes nå kvile øgo på. Det den internasjonale lærerdagen i dag, selv om det da høstferie i innlandet. Og vi har fått melding fra en lytter på selv, som skriver at vedkommende gikk på skole på lørdager, og i 7. klasse så hadde de en lærer som var jøde, og han hadde alltid dressjakke og slips på lørdag. Det var jo helg for dem. Han var en flink lærer, skriver lytteren.
1: Ja, Arne Matra skriver at han hadde den greieste læreren som har vært i Hernes. Arne skriver at han deltok i alle forslag som læreren kom med, og var med og startet barnekår, fant snegler og fisk når vi skulle ha naturfag, var med når vi skulle pode epletrær, kort sagt, var med på alt. En gang så hadde de svampekrig med store svamper som man brukte før i tida. Han traff krysset i vinduet, og dermed gikk det 4 glassruter, og da sa læreren, jaså, har barna mine lekt seg igjen nå da? Da var det ferdig med den saken.
0: Sånn er det. Øyvind skriver at han hadde en suveren klasseforstander i 4.-6. Klasse på Vestbygda skole i Spikkestad. Han var folder da på til. Tydelig lærer, musikkinteressert, spilte Sweet og Slade i musikktimene. God i matte, var en likandes kar. Vi hadde også en god gymlærer da jeg begynte på Storevdal ungdomsskole på Koppan høsten 75. Skriver Øyvind. Han het Reidar Vikebakk og spilte flere sesonger for Hødd når de nådde toppen av norsk fotball på slutten av 60 og tidlig 70 år og trente også Koppang i den perioden midt på 70-tallet, skriver Øyvind. Trivelig kar!
1: Ja. Ja.
0: De fleste lærere jo det.
1: Det er det.
0: Har du en melding, eller har du en historie?
1: Er ikke du lærer?
0: Jeg lærerutdannet, ja, og har vært lærer i flere år.
1: Gratulerer med dagen.
0: Tusen takk, kan jeg vel si. Har du en historie om en god lærer, send oss melding i radioappen. Vi skal snart få været, men først Olivia Dean.

0: det var Olivia Dean som sang om Man I Need, og vi skal til værmeldingen, og vi har med oss Marit Berger fra Meteorologisk Institutt. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Hva slags vær er det vi har i innlandet i dag?
1: Du, det er, været er ikke så aller verst, men det er en god del vind i vente i dag. Så det er absolutt, ja, det ødelegger nok litt for, hvordan været vil oppleves.
0: Ja, er det noen spesielle steder det blir vindfullt?
1: Det vil nok blåse, altså du merker vinden litt i lavland også, det oppe i en frisk bris, så det merkes jo, men det aller mest i fjellet, og da særlig jo lenger, ja, særlig mest i den nordvestlige hjørnet da, men jo lenger vest og nord du kommer, så det mer vind. Og da det oppe i en ja, stiv kuling nå først på dagen, så øker det til sterk kuling etter hvert, og så i ettermiddag så det kanskje oppe i en liten storm utsatte steder.
0: Du, når det liten storm, hvor mye blåser det egentlig da? Merker du det veldig godt?
1: Du vet hva, nå jeg sånn østlending, eller jeg oppvokst på innlandet, ja, faktisk, og så at, for meg så jeg synes jo frisk bris mye. Så liten storm, det vil jeg ikke engang tenke på.
0: Jeg skjønner.
1: Nei, men det som, det merker du godt, og du må på en måte, ja, må kanskje jobbe litt for å holde deg oppreist. Fordi du får jo også i tillegg vindkast, da, som enda litt liksom sterkere enn det den middelvinden er. Så det vil absolutt blåse godt.
0: Løse gjenstander bør altså sikres hvis du oppe i fjellet i innlandet i dag.
1: Ja, og ja, i de nordligste og vestligste områdene også, så kan det være greit å ta en liten kikk, sånn at hvis du har noe du ikke vil skal blåse bort, da, så ta putte inn.
0: Tusen takk for det, Marit Berger. Frem til Dagsnytt klokka 7:30 får du Chris Isaak og Wicked Game.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marian Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
1: Viktig ikke grave seg ned. Vi er veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender.
0: Det ble tap mot Portugal i Nasjonsligaen, men trener Ståle Solbakken har fortsatt trua. Driver Equinor med energi eller bare olje? NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
2: I snart 50 år.
3: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Vi skal la studenten i Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
4: Jeg er litt usikker om hvis vi bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
5: Ok.
4: Okay. Rundt her.
5: Ja. 0,8.
3: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjonen. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbekk i Equinor.
6: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor, og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
3: Lindbekk får også se studentenes helbom.
6: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt, og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
0: Reporter Rolf Christian Topdal. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
7: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
8: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
7: Jeg skal fortsette å ta de kampene, de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
8: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
7: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
9: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere tre i toppledelsen her å søke gjenvalg?
7: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo og Marianne Yttereide. Skal utenriks, så først til USA. Der er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier USA-korrespondent Petter Svår.
10: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Latinamerikas største land.
11: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant I den velstående bydelen Leblon I Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene I Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger ytringsfrihet I Brasil og at de fengslede politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte I skatter I staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står I tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
0: Reporter I Rio de Janeiro I Brasil, det Hilda Nyfløtt. I Halden så ber ordføreren folk I byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap I går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var I ferd med å rigge seg til. En mann I 20-årene pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå om å få jobb I fred.
12: Når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter I et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert I lokalsamfunnet.
0: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går I hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal I tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være I forkant.
13: Vi må unngå nå at vi hamner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: Norge avsluttet en lang landslagssamling borte mot fotballstormakten Portugal I går kveld. Norge kom fra 2 strake tap I nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
14: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
15: Og folk bare ler.
16: Kristoffer Ajer sendte Norge I føringa med en susar borte mot Stenegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det varte bare I 2 minutter før heimelaget utlikna. Og når det gjensto drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp I ledinga.
14: Vitinha løfter inn fra mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn I målet. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
16: Det ble også resultatet. Norge taper sin 3. kamp på rad I denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng I nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark som de skal spille mot I november.
1: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en I dag og et feilskjær I Wales, og det må vi leve med.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Horstad Lillåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Og hvis du lurer på når Norge tar imot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Dette morgen I innlandet på NRK P1. NRK P1.

0: var bandet The Connells som hadde en stor hit med 74-75. Du hører på morgensendinga fra Innlandet på NRK P1 med Trekløvere, Anders Bakkerud Larsen, Ola Bjørlo Strande og Dag Kessel. Og sistnevnte har ansvaret for nyhetene. Og hva har vært de store tingene denne mandagen i oktober?
1: Det ikke til å legge skjul på at denne pågående streiken blant lokførerne, det betyr en god del for de reisende, ikke minst på Kongsvingerbanen, hvor jo det nå 19 av de som tas ut i streik som hører til på Kongsvingerbanen, mens en på Hamar og en i Oslo. Så det får betydning for dem som ute og reiser i dag. Ellers har vi jo vært innom debatten om smartbriller. Der viser det seg at det ulik praksis i forskjellige sammenhenger. For eksempel i Lillehammer kommune det nå innført et midlertidig forbud for elever og ansatte, mens Norges toppidrettsgymnas, som også ligger i Lillehammer, bruker dette i undervisningen. Og nå vurderes det nasjonale tiltak mot denne teknologien.
0: Takk skal du ha for det, Dag. Nå skal vi snart få høre at Lisanne Dijkstra får en pris. Men før vi hører den saken, så skal du få høre bare Andy.

0: fineste I bygda, sang bare Andy.
1: I dag så får Lisanne Dijkstra barnerettsprisen som ble delt ut av Stine Sofies stiftelse hvert eneste år.
0: Dijkstra får prisen for sitt mot og sin åpenhet, både som ung jente og da hun fortalte historien sin I NRK-podcasten Jenta og ordføreren.
2: Det har gått veldig bra. Jeg har fått veldig mye respons, veldig mye positiv respons.
3: I 2012 var hun bare en tenåringsjente og satt I retten på Lillehammer. Det var en tøff opplevelse. Hennes vittnemål bidro til å felle en ordfører. Han ble dømt til 2,5 års fengsel for overgrep. Lisanne Dijkstra angrer ikke på at hun sto frem med historien sin I fjor, 13 år etterpå.
2: Og så føler jeg at det veldig godt å på en måte kunne ha fortalt min historie. Og på en måte, ja, på en måte klarer å legge det bak meg. Og litt like, det mange kilo av skulderen da, på en måte. Det folk på en måte visste var jo det de har fått vite gjennom media, bygdeprat, meningen de har gjort så på en måte. Så for min del så var det jo derfor det var godt på en måte å kunne fortelle den historien fra min side.
3: Nå får hun Stine Sofies barnerettspris for åpenheten sin. Det sier styreleder I Stine Sofies stiftelsen, Mette Espeland.
4: Den prisen får Lisanne for motet sitt. Det motet hun viste ved å gå ut og fortelle sin historie, som gjør at voksne rundt, vi har mye å lære av dette. Fordi når noe skurrer litt, så må vi tørre å stille spørsmål, og tørre å se hva barn faktisk kan stå I. Og det motet Lisanne viste, det får hun prisen for.
3: Og det var et direkte spørsmål fra far, som fikk Lisanne til å innrømme hva som foregikk.
2: Men pappa spurte meg jo rett ut, har du ikke hatt sex? Hadde ikke pappa spurt meg rett ut, så hadde jeg ikke sagt noe.
3: Lisanne turte å si fra, og det har vært viktig for at hun har fått et godt liv etterpå, og hun vil gi andre håp.
2: Alt kommer til å gå bra til slutt, og veldig viktig å være åpen om det, prate om det.
0: Ja, det sa Lisanne Dijkstra til reporter Inger Johanne Soli. Og hvis du vil høre konkurransen vår, så må du holde ut I 3 minutter og 46 sekunder til.

0: Tonje Halbjørhus fra Hallingdalen, og hun sang Visker mine ord, og da det konkurransetid.
1: Ja, det kan fort gå I ball når man snakker om tall. Nora Wang, hun tenker I hvert fall mye på tall I dag.
2: Nora Wang, som rent formelt hadde stillingen politibetjent 2, hadde 4 år tidligere hatt stillingen politibetjent 3, som var 1 trinn høyere på karrierestigen. Egentlig burde Nora ha vært førstebetjent nå, men I stedet ble hun fratatt en stjerne etter å ha røket uklar med noen man helst ikke bør ryke uklar med. Nora forsøkte å si til seg selv at 2 og 3 bare var tall. I likhet med det tallet flest mennesker av en eller annen grunn velger hvis de blir bedt om å tenke på et tall mellom 1 og 20, nemlig 17. Tallene som lyste mot henne fra mobilen denne morgenen var både 5 og 10. De symboliserte at det var den 5. dagen I årets 10. måned. Og Nora Wang visste både at dagen kom til å bli lang, og hun visste at etter en lang og hard arbeidsdag kommer det som regel en til.
1: Gjør som regel. Det spørsmålet I dag jo at for 4 år siden så mistet vår alles Nora Wang en stjerne, og da var spørsmålet, hvor mange hadde hun før hun mistet den ene stjerna? Hvis du fulgte med og fikk med deg det, så sender du en melding til oss I radioappen med navn og adresse.
0: Og vinneren, som vi trekker ut sånn cirka litt over 8:30, får et andenett.
1: Ja.
0: Frem til nyhetene klokka 8 får du en 80-tallsleger, nemlig Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det er blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret 30%, mens i realiteten 0,8%. Det flere grunner til at omstillingen til Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
1: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette har blitt for krevende for henne. I Ukraina så Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv. Og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer. Spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her nyheter fra NRK Innlandet. Datatilsynet skeptisk til NTGs bruk av smartbriller, det sier direktør i Datatilsynet Line Koll. På skiskytterlinja på Norges toppidrettsgymnas NTG på Lillehammer brukes smartbriller som et verktøy i treningsarbeidet.
4: Jeg har forståelse for at denne typen teknologi

0: bekymret for, og som det også veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
1: Regelverket for offentlig innkjøp gjør det vanskeligere å bruke kortreist mat. Det mener flere av dem som jobber med dette i kommunene. I Ringsaker jobber de for å lage sunn kortreist mat fra bunnen av til alle institusjoner i kommunen. Men offentlig innkjøp må ut på store anbud, og det bare 20% kommunen selv råder over. Det sier Vidar Svedalen, som enhetsleder ved det kommunalmedisinske senteret i Ringsaker.
2: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
1: Og driftsunderskuddet i Nordre Land fortsetter å vokse. Ved utgangen av august hadde underskuddet økt til 17,6 millioner kroner. Det viser regnskapet som ble lagt frem i kommunestyret. Vel 15 millioner kroner av mer forbruket skyldes økte behov innenfor helse og omsorg, med bruk av, mer bruk av vikarbyrå og en krevende sommerferieavvikling. Det var nyhetene fra NRK Innlandet ved Dag Kessel.
3: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En av de første store hitene til Gabrielle fra Bergen der, Løkken. Du hører på Morgen I Innlandet med Anders og Ola. Klokka har akkurat passert 8:09. Litt tidligere I sendinga så pratet vi med statsmeteorolog Marit Berger om innlandsværet, og det var ikke så ille.
1: Været ikke så aller verst, men det en god del vind I vente I dag. Så det absolutt, ja, det ødelegger nok litt for hvordan været vil oppleves. Det vil nok blåse, altså du merker vinden litt I lavland også, det oppe I en frisk bris, så det merkes jo. Men det aller mest I fjellet, og da særlig jo lenger, ja, særlig mest I det nordvestlige hjørnet da, men jo lenger vest og nord du kommer, så det mer vind. Og da det oppe I en ja, stiv kuling nå først på dagen, så øker det til sterk kuling etter hvert, og så I ettermiddag så det kanskje oppe I en liten storm utsatte steder.
0: Det sa Marit Berger. I dag det den internasjonale lærerdagen, og vi får straks besøk I studio av en gjest som passer akkurat det temaet.

0: Hozier der som sang Take Me To Church. Ideelt sett så burde den jo kanskje ha sangen her Take Me To School, Anders.
1: Jeg var ikke så glad I å gå på skolen, jeg.
0: Du var ikke
1: det? Nei, jeg var ikke det. Var ikke noe skoleglad.
0: Ok, sånn det. Jeg var veldig glad I skolen.
1: Ja, det var det.
0: Ja. I dag så roper vi et stort hurra for alle lærere der ute, for selv om det høstferie eller ikke, det den internasjonale dagen for akkurat denne yrkesgruppa.
1: Ja, Tore Johan Nærbø, leder I Utdanningsforbundet Innlandet. Velkommen hit og gratulerer med dagen.
2: Takk for det. Og gratulerer til alle lærere der ute.
1: Hvor stort det?
2: Og det viktig å markere verdens lærerdag, både internasjonalt og I Norge. Det en dag som betyr mye.
0: Hva det beste du kan si om å være lærer?
2: Og det vanskelig å være kort på det, men jeg skal være litt kort da. Det beste med å være lærer de daglige møtene som du har med elevene. Det å, når du virkelig ser at det man snakker om, eller det en elev som mestrer noe, en elev som finner vennene sine, en elev som trives I skolehverdagen sin, det kanskje det beste med å være lærer. Å være I relasjon med andre, det gjør deg stolt, og det gjør deg glad.
1: Mm. Ja. Det må være litt ordentlig å ha så mye fri også.
2: Ja da, men det velfortjent det.
1: Ja.
2: Det velfortjent det.
0: Absolutt. Ja. Du, hva det viktigste en lærer kan gjøre da?
2: Jeg tror kanskje at det viktigste en lærer kan gjøre å være en forskjell I det daglige, eller I oppveksten til barn og unge. Fellesskolen og felles barnehagen, det de felles arenene vi har igjen. Det klart at betydningen av å komme der som barn, som elev, og møte en lærer, møte en barnehagelærer, møte ansatte som har tid til deg, som ser deg, som hjelper deg videre, det kanskje det viktigste vi kan gjøre, og det viktigste vi kan bevare som demokratibygger, som samfunnsbygger og så videre. Så skolen og barnehagen kanskje essensielle velferdstjenester som vi må ta enda bedre vare på.
1: Jeg husker da jeg gikk på skolen, så var det jo en tavle med kritt, og så stod det gjerne la stå og svamp og full pakke. Hvordan har yrket som lærer endret seg de siste 20 årene for eksempel? Da? Mer enn bare kritt og svamp?
2: Ja, for det kanskje den viktigste endringen. Ja. En av de viktigste endringene den teknologiske utviklingen som har skjedd I skolen de siste årene. På godt og vondt, vil jeg si. Det har kanskje gått vel fort, eller det ingen tvil om at det har gått vel fort, og at det kanskje var innført en del teknologi uten at man helt visste hva man skulle bruke det til. Men jeg tror kanskje at den største endringen at sånn som de medlemmene som vi har opplever det, at stadig flere av samfunnets problemer blir egentlig skolens læreplan. Sånn at mange flere som tar med seg hverdagen sin, mange flere elever som tar med seg hverdagen sin inn I skolen, og så må man jobbe med de utfordringene som der. Det kanskje av de større endringene, tillegg til det teknologiske.
0: Mm. Det jo litt kjett at lærernes dag, den internasjonale dagen, kommer midt I høstferien her I innlandet. Gjør det at feiringen lokalt blir litt redusert?
2: Ja, det kan du si. Det jo høstferie for skolen I dag, de skolene og de videregående skolene, men så må vi huske på at det mange barnehagelærere som på jobb I dag. De har ikke sånn høstferie som skolene har, og det viktig at vi snakker om dem også. Så gjør vi litt alternative greier I forhold til at vi for eksempel ikke kan være ute på en skole da, eller en videregående skole da, og vise oppmerksomhet der. Så vi gjør litt andre ting I dag.
0: Da. Ja, hvordan markerer dere dagen?
2: For det første så vi jo en del sånne, vi jo moderne, så vi lager jo sånn våre reels og våre sosiale medierinnslag. Vi skriver litt tekster, og så vi ute I en del noen butikker rundt omkring, rundt Mjøsområdet, hvor vi ute og lar noen klistremerker på epler. Det jo som motivet til verdens lærerdag et eple. Så gi et eple til en lærer, det betydningsfullt I dag.
1: Mm. Det mange som gjør det den dag I dag?
2: Å gi et eple til læreren?
1: Ja.
2: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg mener, jeg har sett noen TV-reklamer hvor de liksom gir frukt til lærerne. Jeg vet ikke helt om det skjer enda, ja.
0: Men, det tar vel helt av på den reklamen, men
1: ja, det det oppfattet som smisk, eller det hyggelig?
2: Jeg tror hvis vi sier at det finnes et mentalt eple å gi til noen lærere, så kanskje det like greit enn å gi et fysisk eple. Nei, da, det viktig å spise sunt og godt, så det bare å gi epler. Ja.
0: Tore Johan Nærbø, du leder I Utdanningsforbundet I Innlandet. Helt sånn kort til slutt, har du et minne om en lærer som har gjort inntrykk på deg?
2: Ja, det har jeg. Jeg tror nok jeg kan peke på en enkelt lærer som gjorde at jeg hadde lyst til å bli lærer selv. Det var en lærer jeg hadde på videregående, da jeg gikk på Lena videregående for lenge, lenge, lenge siden. En som var altså en helt fantastisk historieforteller, og som bidro til at jeg, sånn hadde jeg også lyst til å være. Mm. Så det kanskje mitt sterkeste minne.
0: Fantastisk. Takk skal du ha for at du kom I studio, og gratulerer med dagen nok en gang.
2: Takk for det.

0: Og det var akkurat det låta til Sofia het, Melodies.
1: Togstreiken har jo pågått siden 18. september, og i dag så trappes den opp, for i dag så tar nemlig Norsk Lokomotivforbund ut 21 nyansatte i streik.
0: Og det er særlig en strekning som rammes av opptrappingen, og det er Kongsvingerbanen, og der er du, Vibeke Boll Haagensen. Hvordan påvirker streikeopptrappingen akkurat Kongsvingerbanen?
2: De neste tre dagene så vil det nesten ikke gå noen avganger her på Kongsvingerbanen mellom Asker og Kongsvinger. I dag så vil 40 av 42 avganger bli innstilt, mens alle de 42 avgangene de blir innstilt i morgen og på onsdag. Og i alt så vil 193 avganger bli innstilt i dag. En annen avgang som rammes hardt i innlandet, det er linje RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Og Henning Herranger, du er klubbleder i Norsk Lokomotivførerforbund. Hvorfor trapper dere opp streiken nå?
3: Nei, vi har jo stått i en konflikt nå i 2,5 uke, og da det naturlig å trappe litt opp for å legge mer press på vi.
2: Hva det viktigste dere krever for å gå tilbake til jobb?
3: Det lik lønn for likt arbeid, sørge for at ingen ansatte i flytoget går ned i lønn, og sikre arbeidsplanen vår fortsatt medvirkning og stoppe raseringen av den.
2: Dere krever jo praksis samme lønn som lokfører i flytoget. Hvorfor det rimelig?
3: Nei, jeg tenker når en lokfører fra Vy og en lokfører fra flytoget skal kjøre Oslo-Moss klokka 12.21, så det helt riktig at vi skal ha samme lønnen, og at det ikke to forskjellige lønner på denne avgangen.
2: Men Spekter sier kravet deres vil gi langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Hva tenker du om det?
3: Nei, det får Spekter egentlig svare for selv. Vi har krevet lik lønn for likt arbeid. Det frontfaget, og så må det gjøres en justering over tid for å få dette til å harmonere.
2: Men hvor langt unna står partene hverandre nå?
3: Jeg har ikke hørt at det har vært noen kontakt de siste dagene, så foreløpig så har vi ikke nær noen løsning.
2: Det jo tusenvis av togpassasjerer som rammes av denne streiken. Hva sier du til dem?
3: Nei, vi lever jo for å frakte reisende hver eneste dag, og vi synes det veldig synd at det rammer de reisende. Men så det sånn at streik det eneste lovlige kampen man har, og da går det dessverre utover et tredje part.
2: Hvor lenge dere villige til å stå i streik?
3: Til vi kommer oss i møte med en løsning vi kan akseptere.
2: Det altså bare to tog på strekningen Asker-Kongsvinger i dag, og det blir jo som sagt ingen alternativ transport, som for eksempel buss for tog.
0: Takk skal du ha for den rapporten, Vibeke Boll Haagensen.

0: låta du hørte her, det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Klokka 8.30, og du får nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være i forkant.
2: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøter neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blitt for krevende for henne. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier hetsen har vært omfattende.
3: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
4: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
3: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand intervjuet av Håvard Grønli. September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og nesten 165 400 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Ja, du hører på Morgen i Innlandet, og vi i gang med den siste halvtimen før vi pakker sekken og drar hjem. Det Ola, Anders og Dag som dagens trekløver. Dag, du har ansvaret for de lokale nyhetene.
5: Ja, datatilsynet skeptisk til NTGs bruk av smartbriller, det sier direktør i datatilsynet Line Koll. På skiskyttelinja på Norges toppidrettsgymnas NTG på Lillehammer brukes smartbriller som et verktøy i treningsarbeidet.
6: Jeg har forståelse for at denne typen teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger. Og det ser jo vi i datatilsynet også. Vi vet at blinde har stor glede av teknologien, og at den også kan være veldig bra i noen sammenhenger, sånn som for eksempel toppidrettsgymnaset bruker det. Men jeg er nok likevel skeptisk til den bruken. Og det fordi at vi vet fra andre områder at dette noe som barn og unge bekymret for, og som det også veldig vanskelig for dem å kunne si nei til.
5: Regelverket for offentlig innkjøp gjør det vanskeligere å bruke kortreist mat. Det mener flere av dem som jobber med dette i kommunene. I Ringsaker jobber de for å lage sunn kortreist mat fra bunnen av til alle institusjoner i kommunen. Men offentlig innkjøp må ut på store anbud, og det bare 20% kommunen selv råder over. Det sier Vidar Svedalen, som enhetsleder ved det kommunalmedisinske senteret i Ringsaker.
7: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
5: Og driftsunderskuddet i nordre land fortsetter å vokse. Ved utgangen av august hadde underskuddet økt til 17,6 millioner kroner, viser regnskapet som nylig ble lagt fram i kommunestyret. Vel 15 millioner kroner av merforbruket skyldes økte behov innen helse og omsorg, mer bruk av vikarbyrå og en krevende sommerferieavvikling. Og i går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kjørt på en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna i Trysil. Elgen ble avlivet av jegere som kom til ulykkesstedet.
8: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Han har faktisk rukket å bli 12 år gammel, denne låta her, fra First Aid Kit. Søsknene Johanna og Klara Söderberg, og når jeg sier 12 år, så må jeg bare rette meg selv og si at det 14 år siden. Den kom i 2012, og det her var da gjennombrudslåta deres, Emilu.
1: 40 slott.
0: Det var det vel kanskje ikke, men den 14 år gammel da.
1: Den 40 slott.
0: Låta 40, det har du helt rett i. Marit Berger statsmeteorologen på vakt i dag, og hun kunne fortelle dette om mandagsværet i innlandet.
2: Været ikke så aller verst, men det en god del vind i vente i dag. Så det absolutt, ja, det ødelegger nok litt for hvordan været vil oppleves. Det vil nok blåse, altså du merker vinden litt i lavland også, det oppe i en frisk bris, så det merkes jo. Men det aller mest i fjellet, og da særlig jo lenger, ja, særlig mest i den nordvestlige hjørnet da, men jo lenger vest og nord du kommer, så det mer vind. Og da det oppe i en stiv kuling nå først på dagen, så øker det til sterk kuling etter hvert, og så i ettermiddag så det kanskje oppe i en liten storm utsatte steder.
1: Og temperaturen stiger så vidt det noen steder i fylket vårt. Hamar har 10 grader, Lillehammer 11, Gjøvik har 12, Gran 11, Kongsvinger 10, Elverum 7, Trysil og Tynset har 9 grader, Otta 8, Fagernes 11, og på Fokstugget der det 7 grader. Og så kan vi jo gjenta da, som vi har hørt flere ganger i sendingen, at lokførerne trapper opp streiken sin i dag. De som jobber i Vy, det vil påvirke mange av strekningene rundt omkring i fylket vårt, blant annet Gjøvikbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.
0: Ja, og det spesielt Kongsvingerbanen som blir hardt rammet.
1: Ja.

0: Jealous, det sang Matilda det fra Eidskog.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, tv-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
2: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: De tre guttene som sang låta Om du vil her, de heter henholdsvis Ben, Stian og Viktor. Etternavnet, Lorentzen.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Fine greier. Vi skal vel ha svaret på dagens konkurranse, Ola. Nora Wang er jo en folkekjær politidame. I dag så tenker jeg på tall.
2: Nora Wang, som rent formelt hadde stillingen politibetjent 2, hadde 4 år tidligere hatt stillingen politibetjent 3, som var 1 trinn høyere på karrierestigen. Egentlig burde Nora ha vært førstebetjent nå, men i stedet ble hun fratatt en stjerne etter å ha røket uklar med noen man helst ikke bør ryke uklar med. Nora forsøkte å si til seg selv at 2 og 3 bare var tall. I likhet med det tallet flest mennesker av en eller annen grunn velger hvis de blir bedt om å tenke på et tall mellom 1 og 20, nemlig 17. Tallene som lyste mot henne fra mobilen denne morgenen var både 5 og 10. De symboliserte at det var den 5. dagen i årets 10. måned. Og Nora Wang visste både at dagen kom til å bli lang, og hun visste at etter en lang og hard arbeidsdag kommer det som regel en til.
0: Ja, mye tall her, og Bjørnar Pedersen, som har laget denne konkurransen, han stilte meg det spørsmålet på fredag. Tenk på et tall mellom 1 og 20. Og
1: hva sa du da?
0: Jeg sa 17.
1: Ja.
0: Det var 16.
1: Mm.
0: Som var, det var, ja. Så jeg var i nærheten.
1: Du var i nærheten?
0: Ja.
1: Det er jo i den konkurransen her, det er jo lett å bli litt forvirret.
0: Ja, for det var ikke 16 eller 17 det var snakk om her.
1: Nei, for det var veldig mange tall, men veldig mange klarte å få med seg at hvor mange stjerner Nora Wang hadde før hun mistet den ene, at det var 3.
0: Ja.
1: Ikke sant? Dagens vinner, som var en av de som svarte riktig på det, var Inger Randi Hansen fra 13, som får et handlenett. Og det er jo, jeg legger merke til at veldig ofte så er det mange som spør, hvilken bok er Nora Wang i? Er det en bok? Er det en figur? Det er det ikke.
0: Nei, det burde det vært det.
1: Burde det. Jeg jobber litt i det skjulte her, og presser Bjørnar Pedersen til å faktisk gjøre om dette til en bokform.
0: Ja,
1: kanskje film også. Jeg tror det har passet bra som film.
0: Jeg tror liksom at Harry Holien nesten vil ha blekna i forhold, altså Nora Wang.
1: Nora Wang, ja. Vi trenger en sånn en kvinnelig variant der.
0: Amen.

0: Låta heter Rush, og artisten er Troy Sivan, nok bedre kjent nesten som skuespiller, spilte blant annet I X-Men Origins Wolverine-filmen. Ja. Det visste du kanskje ikke, Anders.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Nei, det en bra film. Ja. Vi har med Dag Kessel på nyhetene, og hva har vært de viktigste sakene denne første mandagen I oktober, Dag?
2: Jeg kan nevne et par av de sakene. En av dem gjelder da debatten om smartbriller, der det viser seg at det ulik praksis I forskjellige sammenhenger. For eksempel I Lillehammer kommune så det innført et midlertidig forbud for elever og ansatte, mens Norges toppidrettsgymnas, som også ligger I Lillehammer, bruker dette I undervisningen. Og det vurderes jo nå nasjonale tiltak etter hvert mot teknologien I disse brillene. Så kan vi jo nevne en annen sak fra nyhetene I dag, og det har å gjøre med bruken av vikarbyråer. Driftsunderskuddet I Nordland fortsetter å vokse, og nå økt til 17 millioner, viser regnskapet. Vel 15 millioner av dette skyldes økt behov innen helse og omsorg, og med mer bruk av vikarbyråer og en krevende sommerferieavvikling.
0: Ja, takk Dag. Og så må vi vel holde et lite øye med Raufoss fotball I dag også?
1: Ja, vi må det.
0: Ja, for de risikerer jo konkurs.
1: De satt seg frist til I dag til å få inn de pengene de trenger. Så det blir spennende.
0: Ja, følg med på våre nettsider utover. Det tror jeg kan være greit å gjøre.
1: Ja.
0: Ja, ni timen kommer etter oss.
1: De kommer nok ikke til å snakke om det, men de får I hvert fall besøk av Sivert Høyheim, som etter mer enn 20 år med studioalbum og utallige konserter, nå velger å slippe opp litt på kontrollen, hva det betyr. Hvis du vil svare på det, så må du høre på 9-timen.
0: Ja. Da sier Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande takk for følge. Du hører oss igjen I morgen I morgen I innlandet.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn det I snitt tror folk at 30% av energien som Norges største selskap produserer fornybar, men svaret 0,8%. Det går fram av en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson overrasket.
1: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt her.
2: Enig.
1: Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk. Oi.
2: Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi la skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspiller oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesenter og I parker, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om varig nasjonal regulering. Marian Hussein vil ikke fortsette som nestleder I SV. I helga ga hun partiet sitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. 40 år gamle Hussein født I Somalia og representerer Oslo på Stortinget, der hun leder arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier hets og hatefulle ytringer hun blir møtt med I politikken blitt for krevende. 650 togavganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy blir påvirket. Fra I dag 72 lokomotivførere I streik etter at forbundet deres har trappet opp konflikten. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud om tariffavtale, men det ble ikke godtatt. Og så fotballen da. Norge bør vinne de neste kampene I Nasjonsligaen for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av de 4 kampene som spilt. I går ble det 1-2 borte mot Portugal, som allerede har vunnet Norges pulje.
4: Nei, I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballag, og det en real ting. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte I siste. Det kommer I november. Det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida I den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale I nettopp Nations League.
0: Det sa fotballekspert Bengt Eriksen. Og hvis du trenger å lese mer om fotballkampen I går, så skal jeg love deg at du finner det på nrk.no. Du kan også velge å høre videre på NRK P1, der Jon Branes har presentert nyhetene, og der nitimen får en kjent stemme på besøk. Nå vi spente.
5: Ja, altså I dag så går vi for en stemmemessig motvekt til Mari og meg.
6: Ja, for vi går for dyp røst fra nord.

0: Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, i januar så fylte han 50 og startet året med å gi ut samleplata The Best of Sivert Høyem før det ble Europaturné og norsk festivalsommer.
2: Ja, og nå følger han opp The Best of Sivert Høyem med The Rest of Sivert Høyem med utgitte låter som nå endelig skal se dagens lys. Og med det ordspillet der så er det jo lett å henge seg på.
1: Alt for lett, så i dag så høyner vi selvsagt med The Guest of Sivert Høyem. Han kommer an, velkommen skal du være til 9-timen.

0: det, vet du.
1: Ja, Dua Lipa med Don't Start Now. Vi velger å starte.
0: Ja, vi gjør det.
1: Uansett hva Dua Lipa sier.
0: Og vi velger å starte uansett hva slags start på uka du som hører på Nytimen har hatt, fordi vi kan jo ha alle varianter med oss i dag. Mm. Vi kan ha de som nå nyter første dagen av ferie, vi kan ha de som har stått opp med feil fot, de som er eiterandes forbanna over et eller annet, og de som er veldig, veldig fornøyd fordi de har sett en fin soloppgang, for eksempel, som jeg gjorde i dag tidlig. Nydelig rød himmel.
1: Og det nesten uansett hva slags type menneske du og livssituasjon du befinner deg i. En ting sikkert, det passer alltid med Sivert Høyem.
0: Ja, vet du hva? Der kommer jeg ikke på noe eksempel på når det ikke skulle passe. Når skulle det vært feil, liksom?
1: Når skulle det vært feil? Ja. Sivert jo gjest i dag, det gleder vi oss veldig til. Har gitt ut først The Best Of-plate i januar, og nå kommer da The Rest Of.
0: Ja.
1: Sivert Høyem med utgitte låter.
0: Og det er, det føles som et unikt skattekamera har blitt åpnet opp, og vi blir invitert inn både i roteskuffen og inn i skapet der hvor det har vært låter som har hengt, ligget, noen ganger blitt blåst støv av, men aldri helt kommet ut før nå. Så jeg føler at vi kommer, eller jeg har i hvert fall den følelsen at jeg har kommet litt sånn tettere på hele låtskriveren Sivert Høyem.
1: Absolutt, og vi skal også snakke litt om Hellas, fordi jeg hadde en venninne som var i Hellas, Aten, og så Sivert Høyem i begynnelsen av september. For vi har liksom, jeg vet ikke om folk klar over hvor stor Sivert Høyem i Hellas. Mm. Startet jo med Madrugada, og så fylles da et amfi der med 7000 mennesker. Jeg tror du har et lite klipp fra det.
2: I love the city.
1: Thank you so much. I love the city. Hellas elsker Sivert.
0: Og jeg synes alltid det litt morsomt når artister får sånn ekstra fotfest et sted, og bare titter litt rundt. Før helga for eksempel, så kom jeg over et sånt gresk nettmagasin, med en journalist som tydelig liksom ville vise at jeg har fulgt både Sivert og Madrugada fra start, og også beskriver nettopp hvor sterkt det fotfestet i Hellas. Så det blir gøy å snakke litt med Sivert om dette også, for han har jo garantert merket dette med alle gangene han har vært innom og spilt. Der, så jeg tror i dag blir det liksom, vi blir litt bedre kjent.
1: Vi ruller ut den røde løperen og åpner døra

0: Det var Blanco med Without You, og der er du på plass, Sivert Høyem. Velkommen til Nitimen.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her igjen.
0: Ja, du har skjortekrage på pengenser.
1: Ja, jeg kjøpte den i Nord-Norge, jeg synes den for stor. Det ingen som kan se, så det
0: gjør seg. Og du blir mer, enda mer slimfit?
1: Nei, ikke slimfit, men virkelig ut med en gang.
0: Ja, for nå begynte jeg å tenke.
1: Men takk for at du legger merke
0: til det. Ja, jeg ikke noe spesielt stor ut heller, men tenker du, ja, det ble nysgjerrig jeg også. Vet du hva, den sitter perfekt.
2: Strammere.
0: Dette er jo radio, så det er stemmen som teller, Sivert. Dette her har jo vært et år det har vært for deg allerede. Startet i januar med at du ble 50 og ga ut The Best of Sivert Høyem. Og nå har jeg koset meg så med det ordspillet, The Rest of Sivert Høyem. Hvor glad ble du da du kom på den vrien?
1: Jeg ble veldig, veldig glad. Jeg ringte rundt til alle som trengte å høre det, og folk var veldig, det her er jo skikkelig, det er en god marketing-idé.
0: Altså, The Rest of Sivert Høyem? Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Og så må vi si at det er bildet av kroppen min på, altså ikke den nakne kroppen, men den påkledde kroppen min
0: på
1: dette coveret. Og så var det bildet av hodet mitt på det beste.
0: Nettopp. En nydelig historiefortelling.
2: Men ta oss litt inn i nettopp, for en ting er jo den herlige, altså ordspillet, titteren, cover og sånn, men det å faktisk åpne opp, for nå tar du oss jo inn, Sivert. Vi blir med ned i roteskuff, inn i skap, vi blir med inn bakom, for til og med å høre noen late night sessions blant mange spor. Har det vært liksom vanskelig å slippe fri noen fugler som ikke har kommet fram enda, eller er det bare en gøy tanke og idé å slippe oss inn i det universet der?
1: Det har hele tiden vært planen å gjøre det, og da jeg kom på at jeg skulle lage en sånn, eller at jeg skulle gitt en best of, så tenkte jeg at med tanke på liksom de som har følt meg en stund, gamle fans, så ville jo en sånn utgivelse som dette være mye artigere. Ja. Så det var alltid meningen at de skulle komme i lag da. Ja. Om det har vært vanskelig, jeg vet ikke, jeg har kost meg såpass mye med en del av det her opp i øynene. Jeg og bandet mitt i turnébussen, vi har satt det på litt sånn, litt ut på kvelden og hørt på det, og alle har vært enige om at det var mye av det veldig bra da, og at det fortjener å bli gitt ut. Så både og det som jeg virkelig har skjemtes over, det har jeg ikke gitt ut på den skiva her heller. Så.
0: Nei, for det er ting som dere har gått gjennom, som dere har ledd godt av?
1: Ja. Ja, absolutt, og ting som ikke er ferdig nok.
0: Ja, og som du ikke vil jobbe mer med heller.
1: Nei, men det er liksom snakk om å få rydda litt ordentlig, sånn at man kan se seg litt fremover på ordentlig vis også, og vette at der er ingenting jeg har latt ligge som jeg er nødt til å dra opp og plage bandet mitt med neste gang jeg skal gi ut plate. For det har skjedd, det er en del av de låtene her som er sånn, ja, men denne gangen skal vi prøve å se om vi klarer å få liksom knadd den låta her til, og se om den kan passe på det nye albumet, og så skjer det jo aldri. For det er ikke noe artig å jobbe med ting som er gammelt, egentlig.
0: Men hva kan være grunnene da til at en låt ikke kommer med?
1: Det er ikke nødvendigvis en kvalitativ ting. Det er ofte bare den visjonen man har for et, eller visjon er et stort ord, men altså den ideen man har om et album, hva slags stemning man er ute etter. Og også tekst, om teksten blir ferdig, det er ofte der det skorter litt for meg. Jeg kan skrive en melodi i løpet av 5-10 minutter, kan jeg sikkert lage en slags låt, men teksten må på en måte formidle stemninger og si noen ting som kjennes sant da. Og det kan ta ganske lang tid for meg.
2: Ja, så det er den prosessen som er den lengste. Men betyr det at mange av låtene som har ligget i roteskuffen har hatt sånn delvis ferdig tekst, og så en del sånn fyllord her og der, hvor man bare nanarnar litt?
1: Det er eksempler på det, og det er enkelte sånne øyeblikk som er liksom drukna i litt effekter her og der på en del av de litt mer uferdige låtene. Men det aller meste er liksom helt 100% ferdige ting som på et eller annet vis ble faset ut i siste liten.
0: Men har du vel lagt merke til liksom hvordan du har forandret deg tekstmessig i løpet av disse årene? Ved å gå tilbake til disse gamle utgitte låtene?
1: Ja, jeg tror jeg tar det mer alvorlig nå enn jeg brukte. Å gjøre. Det brukte å komme mye mer.
0: Jeg tenker nesten det var omvendt, men
1: Nei. Det brukte å komme litt mer intuitivt, og jeg brukte å ha et mye mindre bevisst forhold til hva jeg skrev. Og så tror jeg bare jeg hadde mye større selvtillit på før i tida.
0: Og tenkte litt, dette bra nok?
1: Ja, jeg var vel litt sånn, jeg bare turet frem litt sånn ubeseiret, og alt jeg gjorde var bra, uansett.
0: Så, men når begynte det å snu?
1: Når snudde det? Et sted, ja, det snudde relativt sent.
0: Men før 50 da?
1: Før 50, og før 40 årene også, tror jeg. Men et eller annet sted rundt der begynte jeg å kanskje ha et litt mer kritisk blikk på meg selv og det jeg gjorde.
2: Mm. Hvor gammel er den eldste låta som har blitt med på Rest of Sivert Høyheim nå?
1: Den eldste er fra 2003, fra den første plata mi.
2: Ja, da er vi ganske langt tilbake i tid. Har det liksom åpnet opp noen, selv om du sier dere har med jevne mellomrom tatt fram de her låtene som gjeng også, men har du kommet tettere deg selv, holdt på å si, ved å titte tilbake? Har det skjedd en eller annen sånn kontakt, eller noe, åpnet opp noe rom til noen minner som har vært litt lengre unna en periode?
1: Ja, kanskje. Jeg føler kanskje jeg er litt i en sånn fase av livet mitt nå, hvor jeg ser meg litt tilbake, uansett. Men selvfølgelig, altså det er jo, det her er jo liksom minner som er fryst i, fryst fast,
2: ja,
1: som du kan på en måte, du kan observere deg selv fra en annen tid.
2: Ja.
1: Og det er litt sånn, vi er mange folk gjennom livet, så det er litt sånn, det er rart å møte seg selv fra 23 år siden, for det var en annen fyr altså.
2: Ja, for hva var største forskjellen?
1: Nei, det er vanskelig nå. Nå la jeg opp til noe vanskelig. Ja,
0: du må ikke si det.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke
2: en annen oppgave da, det er ikke sikkert det er noe enklere det, altså. Men hvis du skulle sagt noe til deg selv som 23-åring da, nå som du kan sitte som sånn reflektert 50-åring og si en klok ting eller to til 23 år gamle Sivert?
1: Jeg er ikke kvalifisert å...
0: Nei. Se på teksten en gang til.
1: Ja, så, ja ikke sant? Er det virkelig det her? Er det så bra som du tror?
0: Men du, nå skal vi få et eksempel på en låt som da har dukket opp igjen fra rotskuffen. Deeper Blue skal vi høre nå. Hva er historien bak denne låta?
1: Den låta her begynte jeg å skrive. Jeg ga ut en plate i 2014 som heter Endless Love, spilt inn i Stockholm. Og på et eller annet tidspunkt så hadde jeg en liten pause i innspillingen, og da hadde jeg en spillejobb på Svalbard. Så fløy jeg oppover, og så på en eller annen grunn så ble jeg inspirert på flyet. Det var et eller annet, det må fly, for sola gikk ned, og da flyg man liksom inn i det der arktiske mørket. Det kan være en ganske sånn sublim ensom følelse, rett og slett. Så det var vel det. Jeg begynte å skrive på denne sangen her. Det ble klart at den kom til å bli ganske groovy, nesten litt sånn disco-aktig. Og jeg vet ikke helt hvorfor den ikke ble med videre, for det var absolutt en av de mest catchy låtene. Og plateselskapet mitt synes også at dette var den låta som hadde mest for seg, og den skulle være singelen, hadde de bestemt seg for. Og uten å snakke med meg da. Og da jeg satt sammen albumet mitt, så tok jeg denne låta ut uten å snakke med dem. Så det var et ganske pinlig møte med plateselskapet mitt når jeg spilte opp den nye plata mi og var kjempestolt. Og da det var over, så lener han platesjefen seg over bordet og spør, men Sivert, du, singelen, hvor er den?
2: Hvor ble den?
0: Her er den.
2: Nei, den. Jeg tok den ut, ja.
0: Nå går den tilbake.
2: Men nå er den ute.
0: Sivert Høyheim med Deeper Blue.

0: Det var deg, det, Sivert Øyem, med Deeper Blue. Takk og lov for at denne låta her har kommet med da på albumet The Rest of Sivert Øyem, med utgitte låter. For en bra låt.
1: Takk.
0: Er det deilig at nå er den ute?
1: Fantastisk å høre den på radio. Ja. Der den hører hjemme.
2: Det er den, ja. Absolutt. Og det var noe sånn deilig for alle oss som liker en del band fra 80-tallet, så var det noe herlig nikk i retning av noen syntlyder og noen godsaker her også, synes jeg.
1: New Order, ja, husker han sa om platesjefen.
2: Det er akkurat samme, og jeg er jo veldig fan av New Order også, så dette var deilig altså. Nå er den her. Nå er den ute, vi ser lytterne henger med. Vil du få et par hilsener også?
1: Gjerne.
2: Hei, står det her. Vår sønn heter Sivert. Oh. Han er oppkalt etter Sivert Høyem.
1: Nei.
2: Rett og slett på grunn av låten Lift Me. Stemmen og låtene til Sivert Høyem er soundtracket for livet vårt på den tiden. Tusen takk, sier en lytter. Og Liv her har fulgt deg fra dag 1. Blir aldri lei låtene dine. Og konserter har det blitt mange opp gjennom året. Det er koselig da.
1: Veldig koselig. Det første der, man blir jo litt fylt med...
0: Det går ut en liten Sivert.
1: Ja. Det er ikke ting jeg har tenkt på egentlig i det daglige, at folk har et forhold til det jeg holder på med.
2: Men hva med det med at du har vært lydsporet i folks liv da? For det vil jeg jo tro du sikkert hører en del, at folk har behov for å fortelle deg at låter har vært med gjennom forskjellige faser av dems liv også.
1: Jeg hører jo det. Altså, det er jo en fantastisk... Det er jo det man vil høre. Altså, det er jo så masse musikk som har betydd så mye for meg, og som på en måte har vært mitt soundtrack etter mitt liv, så jeg vet jo hva slags betydning det har. Mm. Så man blir ganske ydmyk av å høre sånne ting. Hvis man klarer å ta det litt innover seg.
0: Ja. Og bare for å sette litt lengden på det, vi har et lite klipp her fra...
2: 1999,
1: ja. Herre fred. Det er
2: han andre fyren.
0: Ja, vi skal bare hilse på han andre
2: fyren. Det her er faktisk han som vel da er kanskje 23 år da. Og bare for å sette stemningen, det er da 1999, det er Norwegian Wood, og det er den aller første festivalsommeren for Madrugada, og både dere og Big Bang blir liksom omtalt som, dette er de spennende nye navnene dere, dette er nykommerne, det er de som åpner opp festivalen, og på samme festival, bare for å sette tidskoloritten, så er det altså James Taylor, det er Wilco, det er Faithless, og det er Suede, og det er dere. La oss høre litt på 1999, Sivert Høyem.
3: Ja, veldig bra førstegangs opplevelse å spille på en festival. Vi er jo ikke helt vant til å spille i det der formatet med så svære scener og sånt, men det gikk veldig bra, synes jeg. Flott publikum, og så tittet jo sol da frem og alt. Det var ikke dårlig.
1: Her er jo akkurat sånn som jeg er nå.
0: Ja, for jeg tenkte, har stemmen forandret seg nå? Fordi at stemmen din er så tydelig for oss. Har du lagt merke til noe?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo bodd i Oslo i mange år, så jeg merker jo at jeg har blitt litt sånn avslepen i dialekten. Men han der var jo, det var jo kav, vesteråling.
2: Ja.
1: Og utrolig jovialt.
2: Ja, veldig, og veldig fornøyd.
0: Sola, du blir jo.
1: Ja, vi hadde jo ryktet på oss for å være noen helt andre folkene der. Hva folk klager over.
2: Kanskje det skjedde litt etter dette da, fordi vi hørte også litt videre i klipp, og da sa du at dere skulle rett etter det her sette dere på flyet over til New York og mikse ferdig plata, debutplata og sånn. Så kanskje det skjedde noe.
1: Ja, det skjedde noe.
2: Etter den miksen der.
1: Det kan godt hende.
2: Men du er veldig, som du sier, bli og lystig, og det er jo interessant å bare, jeg vet ikke om du husker noe om hva du hadde som sånn drømmer og visjoner. På den tiden der, tenkte du stort og langt, og hadde lange drømmer?
1: Ja, vi gjorde det alle sammen. Altså, det bandet var jo våres felles drøm, og våres store prosjekt. Så på det tidspunktet her, så hadde jo ting gått veldig bra for meg. Vi hadde gitt ut to EP'er som det hadde gått veldig bra med, og folk var jo, det var jo store, store forventninger til oss. Så vi holdt jo på med å få til det vi hadde drømt om, og jobbet veldig fokusert med å få til siden jeg gikk ut av videregående. Så jeg har jo all grunn til å være veldig blid og fornøyd i det klippet her.
2: Absolutt.
0: Men nå skal vi over til en, altså på den nye plata di, The Rest of Sivert Høyem, så har du også med noen coverlåter.
1: Det har jeg.
0: Som du ikke har laget, men som du ønsker å inkludere. Hvorfor har du valgt å covere andre artister også i dette prosjektet?
1: Altså, nå må vi liksom tilbake til den her turnébussen og det bandet mitt, og hvordan vi, jeg føler, etter hvert som vi har vokst litt til, har begynt å omfavne mye av den musikken som vi hørte på når vi var yngre, og altså en del av sånn 80-talls
0: Deres soundtrack.
1: Ja, våres soundtrack. Og etter hvert så fikk vi også lyst til å spille noen av disse i ekstra numrene på konsertene våre. Så alle disse coverlåtene, de fleste ut av dem, er liksom live opptak fra ja, 10-15 år tilbake. Så det har på en måte bare vært et resultat at vi hadde lyst til å spille den musikken vi er glad i. Mm. Og egentlig bare spille den sånn som den hørtes ut. Ikke prøve å lage noen egen versjon av den. Så det er en ren coverband-versjon ja. av store hits som har kommet opp igjennom.
0: Og det er innom både Bruce Springsteen, Dire Straits, og så er det Brian Ferry som vi nå skal høre med More Than This. Ja. For en låt.
1: Ja, min store helt.
0: Ja, fortell
1: om
0: forhold.
1: Han og Springsteen.
0: Ja. Men hva er det med Brian Ferry og hans låter?
1: Brian Ferry har jo alltid stått for, han står for en eleganse selvfølgelig. Han er på en måte en gentleman. Oh. Og jeg har sett Brian Ferry. Jeg så han i Zermatt, jeg spilte en i Alpene. Jeg spilte en festival der, og da var det et eller annet sånn her... en etterfest for oss artister. Jeg stod lenge og snakket med manageren hans, men jeg tort ikke å snakke med mannen selv. Han hadde en sånn, det var åpenbart at han hadde ikke vært på ski, men han hadde en sånn glinsende sånn Armani-skijakke.
0: Wow, afterski.
1: For han var jo i Alpene. Så, men nei, jeg klarte ikke å få meg til å gjøre det. Jeg har hatt sjansen til å snakke med mange av heltene mine, men jeg har...
0: Hva er det som stopper deg?
1: Nei, jeg stopper meg.
0: Ja.
1: Nei, altså det hadde jo endt i tårer sikkert, så jeg hadde ikke...
0: Men tenker du på det når folk... For du er jo den personen for andre igjen.
1: Ja.
0: Når de først kommer opp til deg, at du selv har kjent på at det koster noe.
1: Ja, men jeg synes altså, det er påtagelig hvor lite det koster andre folk å komme på det med.
2: Kanskje det for noen skulle koste deg litt mer?
1: Ja, jeg bare legger det her...
2: Men du, jeg ble veldig nysgjerrig siden du faktisk kan se for deg da, hvis du hadde gått bort til den glinsende Armani-jakka og tatt en prat, så sa du kan jeg hadde begynt å grine. Det sier jo noe om at det her, det er jo et sterkt forhold da
1: ja.
2: Til Brian Ferry.
1: Ja.
2: Er det mulig å sette noen ord på hvorfor han og det han har laget av musikk treffer så mye inni der?
1: Det er vanskelig. Altså, Roxy Music er jo et band som jeg på en måte har satt meg mer inn i etter hvert som jeg begynte å lage musikk selv, og det er liksom, det er flere faser, det er helt klart det er et, det er på 70-tallet er det jo et mye mer sånn pop-art, mye mer artistisk lekent prosjekt, og så blir det det, så blir Brian Ferry den fyren han søng om etter hvert. Så det, han og nei, det er vanskelig å si. Det står, for meg så er det er ekstremt elegant musikk som er interessant, altså groovy, interessant, lekanes, men også veldig nostalgisk da. Mm. Det var et eller annet med ja, bare å se bilder av denne mannen på platecoveren når man var liten. Så han har bare alltid vært der, han har alltid vært stått for sin egen ting.
2: Vi kan jo da se hva som skjer med oss alle egentlig når vi hører din og deres tolkning da. More Than This.
1: Verdens beste sang.
2: Verdens beste sang.

0: More Than This, cover av Brian Ferry. Du nevnte under låta at jeg kunne ha sunget den bedre, sier du. Jeg synes det var helt perfekt,
1: det. Ja, det her er etter en, altså det er ekstra numrene etter ja, å ha sunget 20 låter for full. Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det så veldig mye bedre der og da, men
0: Dette er et live-opptak, var det Ålesund?
1: Ålesund, tror jeg, i 2016. Det, vi var ute og gjorde en skive som heter Lioness på den tiden. Så det var veldig sånn høy, jeg fløy høyt på den tiden
2: her. For å sitere et par tre lyttere her, Svein skriver Sivert, vi trenger more of this, og Karl Marie sier, dette kledde du Sivert. Brian Ferry er litt som du, eller omvendt, blunkesmil, som det står her. Og så kommer det jo selvfølgelig masse fine minner om folk som har sett deg rundt omkring i landet vårt. Ikke minst en personlig hilsen til fra Ingunn. Synes det er veldig gøy å høre det her nå. Hun har hatt Lift Me som ringelyd på hennes kjæreste Geir, siden den kom ut for snart 21 år siden.
0: 21 år? Blir ikke lei.
2: Som ringelyd. Så det, folk har et nært forhold.
1: Det er 21 år siden.
0: Men du har jo i år da gitt ut Best Of og Rest Of, som du er ute, og så har du vært på Europaturné. Hvordan har turnélivet forandret seg fra dere startet altså for 26 år siden, og var for eksempel da i Hellas, som du var tilbake til nå, kontra det å reise på tur nå? Mm-hmm.
1: Ja, jeg vil jo si at kanskje altså, tanken på morgendagen, ja, at det står, altså man skal stå hele løpet ut, for at ting kunne skli ut før i tida. At fokuset nå er på konserten, og at det er det artigste vi gjør.
0: Ja.
1: Og det er det virkelig, det er... Jeg tar ikke sikte på å ha det noe artigere enn når jeg står på scenen. Og det betyr stadig mer og mer. Back in the day, så var kanskje... Det, ja, man var yngre, så man hadde kanskje ikke det perspektivet, altså tidsperspektivet, strakk seg ikke engang til dagen etter.
0: Nei, man skulle ha det morsomt nå.
1: Ja, ja.
2: så det vil jeg si. Det var lettere å bli væren i øyeblikket på et vis, uten å tenke på, og dette her kommer vi til å kjenne i morgen ja, når vi våkner.
1: Så det er noe roligere på den måten. Men absolutt, liksom, jeg legger like mye i det som jeg alltid har gjort. Kanskje til og med mer. Og jeg liker det stadig bedre og bedre. Det er ekstremt viktig for meg å komme ut på veien.
0: Og det er ekstremt viktig for Hellas også at du kommer deg ut på veien, for du var tilbake igjen i Hellas i september.
1: Ja.
0: Altså, hva heter det? Lykabettos?
1: Lykabettos.
0: Lykabettos. Ja. 7000 fans eller noe sånt på et amfi der med utsikt over Aten. Hva er greia med Hellas? For de har, altså dette husker jeg fra dere slapp første platten med Madrugada, så har det truffet et eller annet hos grekerne, for der er dere så, både Madrugada, men du som solartist, så stor.
1: Ja, nei, det er vanskelig å si, det klikket liksom fra første gang vi kom dit i år 2000, på sommeren, slutten av sommeren husker jeg vi spilte der, og da var det liksom allerede utsolgt begge konsertene vi hadde i Hellas, og på det tidspunktet så måtte vi... Vi hadde mye publikum på konsertene våre utenfor Norge, men vi måtte jobbe for det, og vi måtte gjerne spille og for noen hundre mennesker og overbevise de å komme tilbake og spille for det dobbelte, og så var det på en måte sånn det balla på seg, men i Hellas så var det liksom klappet og klart fra første gang vi var der, og folk hadde enorme forventninger til det, og det er klart da fikk vi en veldig sånn, fan, det sted her må vi tilbake til, ikke sant? Og har prioritert det opp igjen hele veien, og ja, hver turné så var vi der gjerne to ganger, mens en del andre liksom, internasjonale artister kanskje ikke var der i det hele tatt. Mm. Så det bygde, det var en sånn gjensidig kjærlighetsforhold. Så, samtidig som vi har blitt spilt mye på liksom, TV og radio og sånn i Hellas. Mm. Det har bare vært... helt fantastisk. Jeg har ikke egentlig noe annen forklaring på det, men det er klart det er mulig, det er noe med Lynne og den typen musikk jeg og Madrugada har stått for, blant annet Leonard Cohen hadde jo et veldig nært forhold til Hellas, så ja, det er mange heldige omstendigheter som har resultert i at jeg kan spille for, som du sier, 6-7000 folk i Aten.
0: Etter 26 år.
1: Ja, og det er ikke over enda.
2: Nei, det er jo ikke det. Apropos at det ikke er over, vi har vært innom at det har vært den store markeringen av 50-årsdagen din, det har kommet best of plate, rest of plate, du hadde 3 konsertkvelder på rad på Sentrum Scene i starten av året også, hvor du tok for deg litt forskjellige epoker. Og da kom jo litt sånn sportsspørsmålet, hva nå, Sivert? For du sier jo, det er jo ikke over. Hva slags epoke tror du vi nå er på vei inn i sammen med deg? Sier vi, for vi skal jo henge med, og høre.
1: Ja, nå er vi inne i den suverent beste epoken.
2: Ja, sier du det?
1: Det skal være perfekt herifra ut. Nei, jeg kom tilbake fra Europaturnéen min i vår, og var veldig inspirert, og begynte å skrive på et nytt album, og det har gått veldig bra, og jeg skriver nå også en god kreativ periode. Skal i studio i januar, og begynne å jobbe med den platen.
2: Hvordan kjennes det ut når du har en god kreativ periode?
1: Nei, altså det er jo en, det er ikke nødvendigvis en sånn der, man er ikke så nødvendigvis veldig vater når man er kreativ, men det er et eller annet som man savner som er der, et eller annet som driver deg fremover da. Man kan gjerne være litt sånn rastløs og urolig, men det er en energi der tydeligvis som skal, som må til da. Så ja, det er vanskelig å beskrive faktisk, men jeg går i lange perioder og får ikke til noen ting som helst, og da jeg har jo et annet liv, og jeg er unge, og så jeg har ting å ta tak i, og fotballkamper og kjøre folk til, så det går bra med meg
2: altså. Men har barna dine, nå har de jo noen av de blitt litt store, men har de noe forhold til at du også er artisten, Sivert Høyem, eller er du bare pappa liksom?
1: Ja, nei, litt skuffende den unge generasjonen, hvor lite begrep de har om hvor vektig musikk en gang var, kanskje, og fremdeles er for mange, men det brukte jo å ha en sånn her sentral posisjon i kulturen, og alt spant ut fra det mote og alt, og
2: ja,
1: sånn er det ikke lenger, tror jeg.
2: Identitetsmarkører, ja.
1: Ja. Så jeg tror de har vært med på konserter og sånne ting, og jeg tvinger de til å høre på musikk i bilen, men jeg tror ikke det har sunket helt inn hva det egentlig er, og hva for en fantastisk ting musikk er, og hvor vektig det er. Men jeg håper det kommer i morgen.
0: Men da kommer det altså mer musikk fra deg på sikt. Du sier at du skal i studio i januar. Er det noen retning som du kan si noe om? Hva har du tatt for deg? Hva er det som liksom kickstartet skriveprosessen nå?
1: Nei, jeg føler... Nei, det var bare energien jeg hadde, og at jeg kjente meg så bra når jeg kom fra veien, og hadde så mye positivitet og, i meg. Jeg var så optimistisk som man gjerne blir når man har blitt klappet for.
2: Ja. Så mange måter lenge nok. Klapping. Ja.
1: Men nei, jeg føler da bryter jeg en...
0: Og det er regel?
1: Nei, altså ja, vi må ikke pirke, da kan magien bli borte. Nå kjenner jeg at jeg blir overtruisk her. Det kommer vi tilbake til. Nå er det the rest of.
2: Ja, yes, det er det der. Og det er vel verdt å gå inn og høre på. Et litt kort på tampen her, litt rart spørsmål fra Kristoffer, men litt gøy også, synes jeg. Spør Sivert om han husker restauranten Mami's Cooking på Kos. Eller på Kos. Eieren der er i hvert fall veldig stolt over å ha hatt han som gjest der, og de har veldig god mat. Mami's Cooking på Kos. Altså øya Kos.
0: Har du vært i Syden, Sivert?
1: Jeg er litt usikker på meg noensinne har vært på Kos.
2: Det er gøy hvis Mami's Cooking bare har lagd en vandrehistorie om
0: «That han time when Sivert was here».
1: Ja, nei, jeg har aldri vært der, men...
2: Det er gøy, Kristoffer, da fikk du den informasjonen som du kan ta med deg.
0: Men til alle dere andre som skal til Hellas, stikk innom Mami's Cooking da vel på Kos neste gang det er ferietid.
2: Du, takk for at du kom til oss, Sivert. Nyt den kreative perioden, selv om den også kan være litt tricky, så er vi glad for at det kommer masse mer musikk.
0: Ja, og få med dere The Rest of Sivert Høyem som er ute nå. Tusen takk, Sivert.
1: Takk, veldig fint å være her, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ingeborg.
1: Skal vi si det i kor?
0: Det er veldig bra synkronitet, Marte.
1: Ja, jeg har blitt inspirert av Sivert Høyem og gå litt ned i Ingeborg Bratland.
0: Her og nå. Mm. Jeg tror det faktisk inni den teksten her også finnes en oppfordring om nettopp å være mer her og nå, legge litt bort dingsedansene vi holder på med og få med oss øyeblikka. Kanskje leve litt mer sånn som Sivert fortalte oss litt om den gang da turnélivet også innebar å bare leve veldig minutt for minutt, ja, ikke alltid tenke på morgendagen.
1: Ja, holde den litt på avstand. Det er fascinerende for de av dere som akkurat nå er i bevegelse. Da mener jeg dere er i det perfekte moduset til å ta imot musikk. For jeg merker at jeg kan sitte liksom i stol hjemme og høre på musikk, men det aller beste, det er å enten være i bil, eller være ute og gå. Ja. Eller sitte på tog,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, tog og buss, det er perfekt.
1: Jeg elsker det. Jeg føler at jeg titter ut av vinduet, alle låtene blir liksom vasket og klarere, og så føler jeg noen ganger, må jeg innrømme, spesielt når jeg går ut av Oslo S, og for eksempel skal ut en tur, og går og har musikk på øret, så tenker jeg, at jeg går på en spesiell måte, at jeg blir sånn rakere i ryggen, og så tenker jeg, nå er du søren med en musikkvideo.
0: Ja.
1: Det kan altså bli fælt, men det blir altså så sterkt å bevege seg ut i liksom høstgater med musikk på øret.
0: Ja, og så merker jeg faktisk en annen detalj, hvis jeg da hører på musikk, eller når jeg gjør det i fart, i bevegelse, det er da jeg ofte klarer å høre på teksten. Ja, for da, på en eller annen måte så forsvinner den mer inn i en sånn grøt av totalopplevelsen, hvis jeg bare sitter i en sofa og hører for eksempel, mens det er kanskje noe fordi, ja, vi sitter og dagdrømmer litt da, mens vi hører på musikken, eller vi går rundt og dagdrømmer mens det blir lydsporet til akkurat det vi holder sterkere. På med der og da.
1: Og nå til alle dere som er i bevegelse, og dere som sitter da, selvfølgelig, så skal vi til en bevegelse fra 2001. Ja. Dette er en One Hit Wonder fra Sophie Ellis Bextor, men hun har andre låter. Dette her er en låt som jeg husker veldig godt fra 2001, og så dukket den opp igjen, jeg tror det var i 2023, fikk en voldsom comeback gjennom sluttscenen i filmen Saltburn.
0: Mm-hmm.
1: Så spilte de da Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Og så kom den tilbake på hitlistene, så den nådde faktisk andreplass, som den også gjorde i 2001 i Storbritannia, 22 år etter.
0: Men dette forklarer jo hvorfor jeg sto for ikke så lenge siden og var på nettopp Sophie Ellis Bextor-konsert her i hovedstaden oppe i Grefsenkollen over Oslo.
1: Ja.
0: Og jeg var ganske spent, hva annet har hun? Men det var faktisk en god del andre godbiter der, også selv om det selvfølgelig er den ene som stikker seg ut.
1: Og nå er hun tilbake igjen, for det jeg fant ut i dag til er at hun spiller på Rockefeller i Oslo i kveld.
0: I dag?
1: Ja, for hun er ute med nytt album som heter altså Perimenopop.
0: Se der.
1: Det er jo litt sånn, nå er jeg dame i 40-årene, det er bakt inn i fasen rett før overgangsalderen. Det er ganske liksom definert. Ja. Der er jeg nå, men skal selvfølgelig gjøre sin store hit også, Murder on the Dance Floor, som du får her i NRK P.
0: Perimenopop, ja, det er første gang jeg har hørt det ordspillet der, men noen måtte jo ta det først også.
1: Det var det Sophie Ellis Bextor som tok.
0: Nå blir det tidsmaskinen dere til 2001.

0: Ja, og i nyhetene nå klokka 10 så har du en vri på et ordtak, Jon Brandes.
1: Ja, for det går jo ikke alltid et tog. Det visste vi kanskje fra før, men det som nytt i hvert fall at lokomotivførerstreken i Vy trappet opp i dag tidlig, og togtrafikken på Østlandet dermed enda hardere rammet.
2: I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt.
3: Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken.
2: Klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uker, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streikene opp.
2: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
4: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
3: Det har vært en travel morgentrafikk her, med mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt.
1: Reportere Vibeke Wold Haagensen i Kongsvinger og Emra Senell i Oslo. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn de Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer i dag flere typer energi, men bare 0,8% fornybar. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn i snitt tror denne andelen 30%. Omstillingen Equinor har snakket om i flere år går saktere av flere årsaker, mener sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
5: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om å satse på smågruppeundervisning i norsk skole. At færre elever sitter i hver gruppe løfter nivået i regning, skriving og lesing, viser forskning, men Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet ikke nok.
6: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Haakon, men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
7: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt.
6: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
1: Og så blir det nyvalg i Spania, har statsminister Pedro Sánchez bekreftet. I forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen hans å få gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Men i NRK P1 får Mario og Marte fornya tillit i 9 timene
0: en time. Endelig nydelig. Takk for at dere stemte på oss.
8: Vi setter pris på alle stemmene.
0: Her Kaisers Orkestra med Hjerteknuser. 9 timer med 9 timer.

0: Hjertet knuser Kaizers Orkestra. Det begynner faktisk å bli 16 år siden jeg satt sammen med resten av Urørt-redaksjonen på den tiden, altså NRKs Urørt-redaksjon, og hørte gjennom langt over 100 coverversjoner av denne låta, for som et smart grep, før de slapp låta selv, Kaizers, ja. Så ga de norske musikere tilgang på notene, og ba om å få tolkninger. Så ble det lastet opp låter på Urørt, og så gikk vi gjennom og hørte på alle, og så kåret vi liksom en første, andre og tredje plass.
1: Men var det før de hadde hørt Hjerteknuser?
0: Ja, så man hadde bare fått notene og tolka og kunne lage din egen versjon. Så jeg mener de fikk tekst og noter, hvis jeg husker dette rett, da. Det er jo 16 år siden, så kan ikke gå god for all husken.
1: Nei, vi later
0: som det. Men det var da Moi som vant, og så var det Rolfa og Asiago som kom på henholdsvis andre og tredje plass. Så Rolfa-låta og Moi-låta spiller vi jo fortsatt innmellom her på kanalen også. Men gøy å mimre litt tilbake til den tiden der også, selv om jeg følte at jeg etter hvert hadde hørt den låta ganske mange ganger. Ja.
1: Vi skal være her en time til. Det blir titt med Øyvind, reporter Øyvind, skal ut og treffe folk på gata. Der aner vi ikke hva som skal skje, for dette er jo direkte.
0: Ja, alltid like spennende.
1: Og så blir det kilder til begeistring som vi holder på med hver eneste mandag, gjennom hele året, hvor vi tar for oss små øyeblikk som altså det er nok av ting som ikke går veien i livet, ja. Så at vi skal liksom legge merke til de småtingene hvor ting klaffer, små øyeblikk hvor vi kan få litt sånn frydegys i kroppen og tenke nå stemte alt.
0: Ja, og så skal vi se litt da om det gjør noe med oss som folk i løpet av et års tid med nye ukentlige begeistringer. Jeg merker, altså nå er jo ikke, jeg er jo ganske lett begeistret også da, skal sies.
1: Du har ikke snudd helt om etter å ha hørt kilde til begeistring.
0: Men en liten kilde til begeistring nå som høstsesongen kommer, det er jo mange ting å glede seg over da. Ja. Men i helga nå så har jeg spist to varianter av langtidskokt høyrygg.
1: Du er på gryte?
0: Først var det grytekjør på fredag med okserygg da, med litt sånn ingefær, god kraft, gullerøtter og sånn, som hadde stått og puttret noen timer, med båtstekte poteter, og så på lørdagen var jeg jammen invitert til en ny middag, og da var det bœuf bourguignon, som hadde stått og
1: sånn
0: puttret i et døgn. Bœuf bourguignon.
1: Ja, for jeg, når jeg skal fortelle hvis jeg spiser samme rett, ja. Så blir jeg alltid litt usikker, for det er jo mange bokstaver.
0: Det er det, og det er jo fransk, og det er jo fransk
1: som jeg ikke gikk videre med etter ungdomsskolen. Så da sier jeg, åh, jeg har kost meg med en bœuf bourguignon.
0: Bœuf bourguignon.
1: Men jeg mener gryta er undervurdert, ja. Og jeg savner dette her, nå er det noen kokker som hører på som må ta dette videre, for jeg har ikke kapasitet selv. Lag noe takeaway gryte, altså jeg vil ha et lite gryteutsalg hvor du kan gå inn og så sier sånn, jeg får 8 til middag, så kommer det en sånn plastbøtte hvor det bare står gryte på med supergod gryte beregnet til 8 personer, og så kan du bare kjøpe noe godt brød til. Takeaway i stedet for at folk skal bestille hver sine retter og sånn, jeg skal ha gryte, men da kan man invitere hvor mange folk som helst og bare gå på gryteutsalget. Det må være et sånt takeaway sted, hvor man kan få plassbøtte med gryte. Vær så god, takk skal du ha. Da har vi middag i dag.
0: Vet du, nå hører jeg det.
1: Det tikker
0: og klikker opp i hodene til flere som hører på nå, som tenker, det der kunne jeg holdt på med.
1: Klart du kan lage gryte til mange folk. Og lage
0: det blir jo bedre jo lenger han står og putrer da.
1: Luke i garasjen der. Ja.
0: Du kan kalle det inspirert av restauranten på Koss, som har skrytt av å ha Sivert Høyem der uten å ha den der. Mm. I stedet for Mamis cooking, så kan du kjøre mors kjøkken da. Ja. Mors gryte. Vi kommer.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, Petra! Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Lemaitre og Sonage der, Playing to Lose. Vi har kommet til det faste punktet hver eneste mandag, hvor vi bringer en ny begeistring til torgs.
1: Ja, kilde til begeistring, det disse små øyeblikkene i hverdagen, hvor du tenker sånn, yes, nå klaffer alt. Det som å få evig grønt lystirade på vei til jobb. Det kan være for min del, så er det hvis noen avlyser et møte som passer litt dårlig inn i arbeidsdagen, og så får du sånn, åh, kan vi ta det møtet en annen dag? Det øyeblikket der, hvor jeg har fått en ekstra time.
0: Ja, den beleilige avlysningen, ja, den i seg selv, det er jo, utløser jo lykkeeufori.
1: Jeg mener jo at folk bør egentlig kalle inn til møter og avlyse mye oftere.
0: Ja.
1: At jeg kaller deg inn på møte, Mari.
0: Også liten.
1: Bare for, og du vet at du kommer til å avlyse det,
0: ja,
1: men bare kos deg litt med at motparten driver og stresser med det, og så rett før bare sier, det blir ikke noe.
0: Vet du hva det der, du har mange kloke ideer, synes jeg, Marte. Det er jo Bjarte Arneson også, som er, han har jo nå bestemt seg for, han har gitt ut, ikke sant, bok om kilder til begeistering, det har blitt teaterstykke, og nå sammen med oss i NRK så kommer det en ny en ukentlig.
1: Ja.
0: Og vi gjør det jo også litt for å se litt hva som skjer med folk i løpet av et år, så vi, og vi kan minne om det også, fordi Bjarte sa jo at han har jo ikke laget alle de 52 begeistringene ferdig enda.
1: Nei, så han trenger innspill.
0: Ja, så hvis du som hører på nå har kommet over et eller annet som både er litt universelt, men som også gir den der deilige følelsen, så kan du dele med oss, så kan vi videreformidle til Bjarte også, selvfølgelig.
1: Ja, gå inn i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Da skal vi til dagens kilde til begeistring, og det her handler om gleden over å få fri flyt og åpne luftveier etter en runde med nesespray.
2: En tett nese er på mange måter en øvelse i takknemlighet. For med ett blir det så tydelig hva vi ellers tar for gitt. Ja, for selv om man kan puste gjennom munnen, er det en nødløsning. Det frarøver deg lukt og smak. Det gjør deg tørr i munnen. Du blir buss for togversjonen av deg selv. Gretten og ineffektiv. Men så finnes det altså en enkel løsning på alt dette. Nesespray. De fleste legemidler har såpass lang virketid at årsaksforholdene blir litt uklare. Men med nesespray trenger du ikke å vente lenge. Hindringer blir raskt lokalisert og ledd av. Akkurat hva som skjer videre, er det bare Gud og utvalgte farmasøyter som vet. Alt du hører er et knepp av noe som brister. Så strømmer luften inn. Og etter å ha måttet puste i små porsjoner, oppdager man hvor deilig det er når salig luft plutselig renner motstandsløst inn i deg som kald brus uten kulsyre. Ja, man opplever en så voldsom lettelse i det blokaden løsner at man kan spørre seg om man egentlig ville vært opplevelsen foruten. For selv om du trekker ubehaget fra lettelsen, går du ikke allikevel litt i pluss? Nesespray er definitivt en kilde til begeistring.
3: Du hører på Nitimen i NRK P1.

0: Vi har hatt flere tidsreiser allerede i dag. Mimra tilbake i tid med Sivert Høyem. Her var vi faktisk også da tilbake i 1998 med Emilias Big Big World.
1: Mm. Svenske Emilia, som vi ikke har hørt så mye fra siden. Hun har gifta to barn, siste jeg sjekket. Men hun har prøvd seg litt vært med i Melodifestivalen og sånt, men det jo denne låta her. Noen ganger så holder det med en låt.
0: Ja, og hun kan sikkert fortsatt kan sikkert leve litt på den fortsatt
1: også. Absolutt. Gerhard har sendt oss melding. Vi hørte jo Kilder til begeistring, og han deler her sin kilde til begeistring. I går så kledde jeg meg på meg for å overvære mitt yngste barnebarns dåp, som da skulle hete Amalie. Så tok han fram finklokka etter pappa, for han har da en finklokke, en gammel trekk opp Omega, og da jeg skulle stille den, som han var forberedt på å gjøre, så sjekket jeg 08.06, og hva var klokka? Jo, 08.06. Så da var det sånn, åh, nå er det bare å trekke den opp, men trengte ikke å stille den. Den gikk fortsatt, og så kom han seg i dåpen, og fikk da en annen kilde til begeistring, fordi at etter at barnet da, Amalie, ble døpt, så begynte plutselig organisten å spille Mendelssohn, altså bryllups. Og så ser han seg rundt, og da reiser da sønn og kjæreste seg, og så ble det spontan bryllup.
0: For en gledelig søndag.
1: Ja, så han fikk da et bryllup med på kjøpet av barndoppen, snakk om begeistering, skriver han.
0: Og så kom jeg på nå, fordi det noen uker siden, Martha, at vi fikk melding fra vår kjære lytter Marianne, som har blitt så inspirert av dette med kilder til begeistring, som vi da begynte med i august, at hun gikk ut i bokhandelen og kjøpte en fin liten notisbok da. Nå begynner det å bli 3 uker siden hun gjorde det, og der har hun skrevet ned små hendelser og glimt som har vært kilder til begeistring, og jeg håper jo, Marianne, hvis du hører på nå, at hun har fortsatt etter at du sendte denne meldingen til oss 18. september også, for da begynner den jo å fylle seg opp, ser jeg for meg etter hvert.
1: Ja, du kan jo være researchmateriale for denne spalten her videre, så send inn noen av de observasjonene du har hatt, Marianne, eller dere andre som hører på da, så kan vi bake de inn i løpet av året.
0: Jeg ser for meg nå at den lille boka er sånn bok i skinn, sånn moles, hva heter det, molerskinn?
1: Moleskin.
0: Moleskin, ja. Altid sagt moleskin.
1: Jeg så på meg at hun var 13 år og hadde sånn glitter-engjørning.
0: Ja, det var det du så for meg. Og med sånn penn med sånn Barbie-hode på.
1: Fordi den var på tilbud, antageligvis.
0: Vi gleder oss til å høre fra både deg, Marianne, og flere andre som hører på. Det er alltid en glede å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Nå til litt Keen. Bend and Break. Bend and Break.

0: Keen Bend and Break der I stad fikk vi jo være med på en lang reise hele veien til Tasmania sammen med vår reporter Øyvind og Gordon og nå aner vi jo ikke hva som skal skje om vi skal reise eller bli I Norge eller hva vi har I vente her vi hører noe knis, Øyvind
1: Ja, ja, ja, rød, stor kappe og med en brosje foran hun har hvitt skjørt altså den der kappen der, det må jo være mange nå kommer du fra Uddevalla akkurat nå utenfor Göteborg Nora Fleischmann, du må jo fortelle meg hvordan, hvem som kommer bort når du har denne her prinsesse røde store kappen
2: Jeg blir kanskje kalt prinsesse mest av på småbarn men når jeg går ut med dette så det mer sånn eldre personer som kommer opp til meg de som sånn bestemødre og mormor og alt mulig sånt
1: Hva sier de da?
2: Åh, det husker jeg når jeg var liten og hadde, eller når de var yngre I hvert fall.
1: At de hadde kappe eller skjørt?
2: At de hadde skjørt. Jeg tror ikke at de fleste nå til dags har på seg kappe.
1: Hvor mange kapper har du egentlig hjemme hos deg?
2: Jeg har fire, men en av dem må bli gjort om på før jeg kan ta og bruke den.
1: Men syr du det selv?
2: Jeg har syd den ene jeg har på nå selv. Den andra har jeg kjøpt på middelaldersfestivalene på Hamar.
1: Ah.
2: Og det kan, det bare å komme på. Det alltid morsomt, men de dyre da, så... Oh. Man må tenke på det
1: oh, ja, Hvor dyre de?
2: Rundt 2000 kroner oh. Men de laget av ull og varer lenge og godt Jeg har den på om vinteren Siden det blir litt varmt om sommeren
1: Ja, det kan jeg tenke meg Du, har du alltid, når jeg møter deg For det første så synes jeg at det ser helt ut som at du skal være med meg på innslaget her Og små barn synes jo du prinsessen ja. Men tør du alltid? Altså, jeg har jo litt lyst til å begynne med sånn rød kapp I her også Kanskje jeg får litt mer intervjuobjekter Eller kanskje jeg skremmer dem Men det der å tørre, og på en måte gå, her går vi går så mye I svart og grått og så videre.
2: Og man må ta og bli vant til det på starten. Jeg hadde alltid lyst til å gjort det siden jeg var rundt 12 år, men jeg startet ikke før jeg var rundt 16.
1: Nei.
2: Og det jo ganske morsomt til å ha det på seg, og nå føles det faktisk rart at jeg ikke har det.
1: Ja.
2: Så det ganske morsomt.
1: Ja, for man blir jo mer synlig og masse blikk og sånn da.
2: Å, virkelig, og det veldig sånn, å, se på henne, det kult. Jeg får nesten aldri noen sånne sinner som stirrer på meg, det mer sånn, men hva har hun på seg?
1: Du, vi må lære litt om deg, og jeg ble jo helt opphengt I kappen, så vi kommer jo ikke videre om brosjen. Men fortell om deg, Nora.
2: Jeg går på animasjonsspill, digital kunst og animasjons på Hamar, på Universitetet I Innlandet. Det veldig morsomt. Du møter så mange kule personer der. Jeg har faktisk sett noen andre som har litt kule stiler, og når jeg går på senteret også. Det så kult!
1: Så deilig!
2: Ja, det virkelig morsomt. Det blir nesten aldri noe kjedelig der.
1: Ja, så kalte du det. Du sa at de hadde noe. Det jo dette, hva slags diagnoser var det du sa?
2: Jeg har Asperger, eller som de fleste som har det sier autisme på grunn av Ja, det de fleste som kaller det autisme hvis jeg får Asperger.
1: Og du fant ut du av det ganske nylig, gjorde du ikke det?
2: Jep, jeg var 18, og nå jeg 21.
1: Ja.
2: Eller jeg fikk diagnosen når jeg var 18, jeg begynte å prøve å få det gjort når jeg var 17. Men det tok et år!
1: Ja, og hvordan fant du ut av det forresten?
2: Jeg lærer bare sånn, ja, vi tror du kanskje har autisme. Så var det mamma som kanskje sa, ja, du har autisme. Så var det... skolelegen, jeg husker ikke helt hva hun heter, så sa jeg, ja, jeg tror du har autisme, så kom jeg til hun dame som skulle hjelpe meg å gjøre det, og bare sånn, ja, jeg tror det, og jeg spurte på tredje gangen når jeg var hos henne, hva det egentlig?
1: ja, det vet man jo ikke så mye om,
2: Nei.
1: Så det jo litt rart å finne ut av hvem vi vi mennesker og så videre, men var det liksom noen brikker som falt på plass, altså var det noe som endret seg, eller var det, hadde det ikke noe å si for deg?
2: Jeg meg!
1: Ja.
2: Jeg visste jo ikke engang at jeg hadde det, hvordan skal jeg oppføre meg noe annerledes?
1: Nei. Og det var det du sa om de som gikk på den I klassen din, så jo det mye forskjellige mennesker.
2: Ja, folk med ADHD, autisme og andre ting. Det veldig morsomt at vi kommer sammen. Vi hjelper hverandre og alt mulig. Også, jeg har også dysleksi, så når vi må skrive noe, så bare går jeg til vennene mine hvis jeg I gruppe og bare sånn, hei, kan du lese dette? Siden vi jobber med ting som vi må skrive, og da det ikke det beste å sende ting inn til eksamen og sånt, og bare sånn, ja, det står jo helt feil her.
1: Og så kommer du fra Arena. Jeg har vært på Arena og Birkebeineren og ble avlyst. Da sto jeg da med en kilo sukker I sekken. Og, ja, nå forteller jeg rare ting, det sant. Jeg måtte kaste sukkeret ut, da, for at, men det ble... Birkebeineren avlyst. Det den eneste gangen jeg har vært der. Hvordan, men nå det deg dette handler om. Da. Hvordan Nora var å vokse opp på Arena.
2: Jeg har vært der siden jeg... 2012 tror jeg det var ja. Når vi flyttet dit fra Lillestrøm jeg liker det mye mer, jeg bor I skogen uten noen folk som så veldig nærme og veldig stille moren min faktisk høner og vi har en bisje og en katt vi hadde tidligere en katt og en til bisje men katten ble 16 men syk og bisja ble fikk magekreft da, så vi måtte ta han før han hadde det alt for vondt.
1: Ja, ja, ja. Jeg har en dulat.
2: Ja, vi får ferske egg da. Og vi kaller det 1000 kroner egget, siden mamma veldig glad i det, og hun sier at de skal ha det godt.
1: 1000 kroner egget?
2: Ja, siden det koster så mye. De har fått eget hus, sånn sted der de kan være ute og alt mulig sånt, og det koster mye. I hvert fall siden bishtevåret liker å grave. Så de måtte fått bishet inn i en gjæring, sånn at de ikke skulle bli gravd inn og blitt tatt av bishtene. De er jakthunder, faktisk. Så mamma og pappa var veldig glad. Vel, jeg er fortsatt veldig glad å ta dem ut på jakt, og det er så hyggelig.
1: Så bra, du, rød kappe, det, jeg vet at Mari særlig, som er glad i middelalder og rollespill og sånn, du kunne dukket opp i en sånn her rød kappe snart, fordi det er veldig, veldig nydelig og flott. Vi må bare si ha det bra til Nora, nå er du på vei fra Uddevalla til Hamar igjen.
2: Ja, men det er om 4 timer på grunn av streiken, jeg håper det stopper snart og de får alt de trenger.
1: Ja, det var veldig bra, det slår vi slag for de streikene også.
0: God tur, håper det til slutt blir togreis hjem der. Og det er helt riktig, altså sånn kappa har jeg drømt om siden jeg så den første Ringenes herre-filmen, i hvert fall i 2001, og da har jeg alltid sett for meg at den kappa gjør jo at man går i ett med naturen, og jeg har en bunad som har 3 lag med ull, så ved enkelte anledninger så må jeg innrømme at jeg har tatt den bunaden over hodet og latt som at jeg blir en stein. Det er en annen historie.
3: Men kappa er så statement. Altså jeg tenker hatt er ganske stort statement, men når du tar på deg kappa, da må du velge en annen farge enn rød selvfølgelig hvis du vil gå i ett med naturen.
0: Det er klart jeg får gå for noe grønnlig da. Ja,
3: men dette her, jeg mener disse minuttene her med reporter Øyvind, dette er grunnen til at jeg elsker disse innslagene. Du vet aldri hvem du møter, og energien til Nora der, og alt du fikk vite, altså 1000 kroners egget, som moren hennes kaller eggene de får fra hønene, for det er investert så mye forut for den egglegginga, at taksameteret går.
0: Ja, det er klart det gjør det. Nydelig altså. Godt jobba, vi kan glede oss til Øyvind. Han er tilbake igjen i morgen, vet du.

0: Hilde Selvikvåg med Strike. Jeg husker veldig godt jeg intervjuet Hilde Selvikvåg i 2018 da denne låta kom ut, og vi spurte om hvorfor den heter Strike. Det fordi at hun spilte låta til faren sin. Det husker jeg så, det blitt et sånt bilde for meg, at han satt seg ned sikkert i en skinnstol, og så bare, ja, hva synes du om denne låta her? Og så hadde han satt etterpå, å, strike! Og så boksa, ja, bare jenta mi, nå har du greid det.
1: Ja.
0: Så da ble det strike da.
1: Nydelig, det var åpenbart at han synes låta i seg selv var en stor kilde til begeistering, kan vi si da.
0: Ja, det var ikke spare, det var rett til strike.
1: Yes.
0: Vi har fått inn en melding her av Steinar. Vi snakket om kilder til begeistering. Han har et innspill her på noe som gjør han glad. Kald høst og vinter er på vei. Du kjører en godt brukt fossilbil med et batteri som har sine beste dager bak seg. Du låser opp en kald morgen og vrir om nøkkelen. Motoren kverner motvillig rundt, litt og litt saktere. Du tenker panisk at nå orker ikke batteriet mer, men så, i en siste krampetrekning, tenner det og motoren starter. Det er som om selve solen står opp, en virkelig kilde til begeistring. Motoren putrer haltende fornøyd, og du kan gå ut og skrape isen av vinduene. Hilsen Steinar fra Lørenskog.
1: Og for en formuleringsevne, Steinar, det ble jeg begeistret over, kjenner jeg nå. Og kjenner til følelsen, jeg har jo ikke egen bil, men jeg har relativt ofte tilgang på et aggregat hvis jeg på fjellet.
0: Så bare en motor som går, eller når du drar opp gressklipperen.
1: Og det er den samme følelsen, i hvert fall hvis du får inntrykk av, eller skal starte en båt, da, så bare, nei, det går ikke. Og så en siste gang, og så blir det full eufori.
0: Det er streikfølelsen. Og nå kommer jeg på en siste også, som kanskje noen kjenner igjen. Det å tenne stearinlys på bord og kjøkkenøy og sånn, med en fyrstikk, hvor du greier å tenne alle før du når egen finger, ja, og må blåse ut.
1: Er ikke det også gøy på mye du rekker å tenke på hvordan det nærmer seg?
0: Ja, ja.
1: Og så kanskje hvis den siste er til og med nede i sånn telys, så kjenner du sånn, nå begynner det å bli varmt.
0: Den siste er alltid komplisert.
1: Men det gikk akkurat. Å, for en glede.

0: Feather Runa henger seg med her og sier kapper topp. Far må sydde nemlig en super tormod kappe til en av guttene våre. Tenk å få en hjemmesydd kappe, da det blitt glad, kjenner
1: Men dette barn. Du liker også det som voksen.
0: Ja, det klart det. Ja, men jeg blir jo aldri helt voksen, eller?
1: Nei, det det.
0: Jeg skal nå gå til innkjøp av en kappe i ull, har jeg bestemt meg for.
1: Jeg har et litt annerledes forhold til kappe, for jeg ble kalt kappa da jeg var i 20-årene.
0: Ja, fordi du gikk så mye med kappe da, eller?
1: Overhovedet ikke, men jeg hadde en, folk mente at jeg hadde en usynlig kappe som gjorde at jeg kunne stå og prate med noen, og så kom det noen andre inn som var sånn, hei! Og så så de bare ryggen min, så de mente at jeg snudde kappa etter vinden. Som jo stemte.
0: Ja, ikke sant? Stemte. Ikke sant? Lett å lokke over i ny spennende prat.
1: Litt for.
0: Ja, men du kan se for meg at de folka vi skal høre mer om i morgen, kanskje også har en eller annen fascinasjon for kappe i hvert fall, fordi Thor Gottaas, han kommer hit.
1: Det blir så gøy,
0: og han skal fortelle oss om norske huleboere, originaler, eventyrere og stedene de har bodd, for det er overraskende mange som har bodd i huler her til lands.
1: Ja, det blir huleprat i morgen, hør på oss da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden i går blir varetektsfengslet i dag. Mannen i 20-årene har innrømmet at det var han som skjøt mot et jaktlag utenfor byen og sier seg skyldig i drapene. Ordfører Fredrik Holm sier mange i Halden er sjokkert.
1: Det er klart, det her er en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Det blir ikke noe totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesentre og i parker. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det er 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som er født sent på året vente til de er opp til 1 år og 8 måneder gammel, og Høyre vil ta dette opp i Stortinget på nytt. Regjeringen vil ikke kommentere i dag, men vise til forslaget deres til statsbudsjett, som legges frem på onsdag. Og det blir nyvalg i Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sánchez. At mange ikke har råd til egne boliger i Spania har utløst store demonstrasjoner, men mindretalsregjeringen hans har ikke fått vedtatt noen boligreform i nasjonalforsamlingen. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy er rammet av at lokomotivførerstreiken er trappet opp i dag. 650 togavganger er innstilt de neste dagene, særlig mellom Kongsvinger, gjennom Oslo til Asker.
2: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
3: Hvordan påvirker det deg?
2: For eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine, for eksempel.
4: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
3: Hva blir løsningen?
4: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Emrah Senell hadde møtt togpassasjerer i Oslo. Og så har boligprisene falt med 0,7% i september. Det er tall du kan lese om på nrk.no akkurat nå. Jeg heter Jon Branes.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til det som er høydepunktsending.
1: Ja, bare annerledes!
2: Ja.
0: Oss tar en eller annen grunn, så oss ikke her i dag og har en ordinær sending. Oss har funnet fram litt snadder fra arkivet, og lagt opp en høydepunktsending som du skal få kose deg med.
2: Får du sett pris på de gjenhørene du får?
0: Ja da. Og skal innom Mutlu. Hvor er du? Og skal ta en telefon til Trude, men det er et gammelt opptak. Så du kan bare lene deg tilbake og høre en artig Trude ifra tidligere en gang. Flipp-klipp for godt voksne blir det. Og fiffi-fakta om bankraneren Eleanor Jarman, blant annet. Det er i hvert fall det det starter med. Svein Biskorsunde,
1: ja.
0: Hva tror du oss gjør i dag?
1: Jeg tror vi på opplæring i brandvern.
0: Ja, det kan hende, vet du. Kanskje det ble faktisk evakuering at oss har en liten brandøvelse akkurat nå.
2: Det kan det også være. Mm. Ja, ja, ja.
1: Digitalt brandvern på just tiden.
0: Hvis du kunne ønske deg, Elin, hva ville du at oss skulle gjort i dag i stedet for?
2: Da ønsker jeg at jeg var på reise til et varmere sted.
0: Det håper jeg jo at oss nå på vei til en varmere plass for å ha sending derfor i morgen, for eksempel.
2: Det hadde vært kjempeartig.
0: Det er ikke godt å si hva å streame, men i hvert fall, det her er høydepunktsending. Kos

0: lessons I've learned. Dere, se for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han Møtlu, han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han Møtlu. De letet i skogen i flere timer, og han Møtlu, han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
1: Full leteaksjon.
0: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmet seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
1: Åh, den var søt da.
0: Ja, det var litt søt vann.
1: Møtlu. Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen.

Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det klart for en ny episode av Flipp, Klipp og Godt Voksne. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder det litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy! Kjempetips!

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Velkommen til Fifi fakta.
3: Takk. Takk.
2: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman.
4: Oi.
2: Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Ja. Fikk to sønner, og hele gjengen flytta til Chicago i 1923.
3: Chi-town.
2: Ja. Det klassiske refrengen kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun starter da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
5: Fordi det blir lov.
2: Fordi det blir lov, ja.
5: Det er gøy.
2: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spør på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
4: Ja.
2: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Mm. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant?
4: Ja.
2: Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det. Helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
5: Gustav Hø.
2: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her mislykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasen herr og fru Kennedy leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de bor der, de så færre oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
5: 199 år?
2: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp to damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det han kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge. De bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass i nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser i avisene. Og i 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det sto «Jeg er fortsatt i live. De fant meg aldri. Dette er din ettersøkte bestemor, den blonde tigeren. Jeg er nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun er nok for lengst død nå, men det er ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun er gravlagt hen. Men hun bodde nå i et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, da. Men de helt kjeft.
0: Wow.
2: Det var fiffi fakta.
5: Det var fiffi.
2: Lykke til videre, alle sammen.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
3: Takk skal du ha.
2: Det er jo en veldig fin liten klubb.
3: Ja, ja.
2: Hvor målet mitt er å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
1: Jaha.
2: Jeg er fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
3: Ja.
1: Men det er fortsatt en sommerferie igjen.
2: Ja da, ja da.
1: Men hva er det du holder på med da, så du leser lite bok?
2: Nei, jeg ser på Netflix.
1: Ok. Ser på Netflix.
2: Ser litt på dokumentar på HBO.
3: Ja.
2: Fotballhjem snart.
1: Oi, oi, oi, da har du rett.
2: Så det går litt trått. Men det er jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
3: Oi, oi.
1: Ja.
2: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
1: Okay.
2: Og det er jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, er ikke det koselig?
1: Det er veldig, tenk det, for gave.
2: Ja, og det er en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
3: Åh, ja.
2: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
1: Oi, oi, oi.
2: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det er at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
3: Ja, for at, ja, det var en kjøretur det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
2: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
3: Ja, slik var det, ja.
2: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
3: Mm.
2: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
3: ja.
2: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
1: Jo.
3: Ja.
2: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
1: Det var en mann uansett hvertfall.
2: Det var en mann uansett.
1: Ja. Det hørte sånn ut.
2: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
1: Mm.
2: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
1: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Som Steinbeck.
1: Ja.
2: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
3: Mm.
2: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck. Jeg er høy. Nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen og ettersigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor, ikke sant? Irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese, jeg har jo familie fra der. Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke, nei, så skriver han til slutt, jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
3: Ja.
2: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.
3: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod noe?
2: Han, dere må finne opp noe bilde.
3: Ja.
2: Jon Steinbeck, han og 1961.
3: Mm.
2: En kjekk herre.
3: Okay.
2: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
3: Ja.

0: Kviksand!
1: Nei, ikke gå dit.
0: Hjelp!
2: Bermuda-triangelet.
3: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for da jeg var liten.
4: Oi, oi, oi. Takk.
3: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
4: Livsfarlig.
3: Ja.
4: Livsfarlig.
3: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er det ferdig.
4: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
3: Ja, jeg hadde det helt ikke. Jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
5: Ja.
3: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
5: Perfekt. Mm. Og kan bli redda i siste liten.
3: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksene, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
5: Som regel, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
3: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg.
4: Mm-hmm.
3: Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Det blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille.
4: Mm.
3: Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
4: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis vi stopper med middag, så har jeg jo veldig mye kropp.
5: Ja, over halvparten av alt.
3: Og løsningen hvis du skulle havne i kviksand da. Legg deg bakover på ryggen for å spre vekta. Vrekk litt sånn sakte på beinene, så vattnet slipper til rundt dem. Og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn.
4: Mm.
3: Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk, hvis man synes ting kan være litt fløyt i livet. Men kviksand, har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
5: Så bra!
3: Ja.
4: Ja. Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
3: Du kan jo prøve å ta en for
4: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen fortsatt å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
3: Nei, vi ødelagsmøter anbefaler ikke kviksand, sånn. Nei, vi gjør ikke det, nei.

0: Astrid S var det med Such a Boy.
1: Den er NIF,
0: ja.
2: Hæ?
1: Har du ikke hørt NIF før?
2: Nei, hva NIF nå da?
1: Dette et språk som man kun snakker i Mandal som heter Smøy.
0: Ja, det røverspråket deres.
2: Ja.
1: Og det betyr NIF. Fin.
2: Ok.
1: Den var NIF.
2: Den var NIF.
0: Jeg håper du synes at time 1 til høydepunktsendingen har vært NIF også, kjære delegat. Du skal snart få en time til. Det blir litt av nyhetsoppdatering. Og så får du da bare Andy med den fineste i bygda.
1: NIFeste i bygda.
0: Ja, den NIFeste i bygda. Her er han.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Boligprisene falt med 0,7% i september, og det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to måneder har vært litt sterkere enn mange ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger i år, mener de. 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripa etter Hamas-terroraksjon 7. oktober 2023. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Equinors omstilling til mer fornybar energi kommer, men krig og uro gjør at det går saktere. Det mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, etter at en undersøkelse viser at nordmenn flest tror Norges største selskap grønnere enn det Bare 0,8% av energien som Equinor produserer fornybar, mens en undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at gjennomsnittsnordmannen tror andelen 30%. Men Equinor vet godt at de må satse på annet enn olje og gass, mener Saltvedt.
1: For på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned, og den vil falle ganske kraftig, og det ikke så veldig lenge til, fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen. I tillegg så har jo ikke klimaendringene i seg selv blitt mindre, slik at også energibildet i Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet, som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
0: Ved Cornell-universitetet i USA det varslet demonstrasjoner. Saken om kvinner som sier hun ble gruppevoldtatt av studenter for 2 år siden fortsetter å opprøre. Andre studenter vil se endring ved eliteuniversitetet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: De mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, om at delstaten New York endrer overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det det mange som mener et smutthull i loven som må tettes.
0: 89,2 millimeter nedbør på ett døgn, det har ikke regnet så mye på 24 timer i Bergen siden 2019. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Det er Robbie Williams, du hører. Feel heter den. Det her et potpourri til å sende innslag.
1: Gjenhør.
0: I landsmøte.
2: Det det, det nift.
0: Oss kanskje på reise til varmere strøk i dag.
1: Det i hvert fall det vi drømmer om å være.
2: Ja, det kanskje sånn at vi nå på vei til Gran Canaria, hvor vi skal ha livesending i morgen.
0: Utenlandsmøte.
1: Du mener direkte sending?
2: Ja, jeg mener. Nei, jeg mener faktisk sånn rollespill live.
0: Å oh, ja, endelig.
1: L-A-I-V,
2: ja. Ja, ja, ja. Livesending fra hvor vi skal utspille rollespill, kampen om Gran Canaria.
0: Ja.
1: Det hadde da, også vært noe da.
0: Da tipper jeg blir noe fiske, for skitt fiske er jo et punkt på programmet, ser jeg.
1: Ja.
0: Topp tre verden i India skal altså innom Fiffi Fakta, verdens største brettspill, og skal innom konspirasjonskroken. Det blir litt forskjellig gjenhør den neste timen nå.
1: Lave skuldre, du trenger ikke å gjøre noen ting. Det er ingenting å delta på.
0: Neida.
1: Bare lytte og kos deg.
2: Ja. Vi varier med ny.
0: Det er en veldig variert med ny i landsmøte i dag. Da tror jeg at vi skal sette i gang Roxy Music.
2: Oh,
1: Oi.
0: More Than This.
2: Den
0: Den er nift, den skal jeg si.

0: Det var nummer en i India akkurat nå, Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Velkommen til det som vi kaller for
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
1: Og denne Fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
4: Ja.
0: Oh, vi der, ja.
1: Jeg har ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
4: Så du har måttet slutte, ja.
1: Måttet slutte nå, jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
4: Ja, men altså du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
1: Ja.
4: Og så bare, nei, sluttet du med mobil. Var det ikke vært avlogget?
1: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
4: Og måtte slutte
1: med PlayStation. Nå er jeg på rehabilitering. Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop. Skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
4: Ja, ja, ja.
1: Har du spilt det?
4: Jeg hørte om det, ja. Mm.
1: Ticket to Ride.
0: Å, ja. Jeg elsker det.
4: Ja, ja, ja. Ja, jeg har alle utgavene.
1: Har du alle?
4: Ja.
1: Hva er den beste?
4: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
0: Ja.
4: Den liker jeg veldig godt.
1: Den har jeg sikret med.
0: Den
1: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at vi må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
4: Jaha.
1: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
4: Ta lengre tid og...
1: Ja, ja, gøy med risk, men det er større spill!
4: Ja.
1: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid å spille rundt?
4: Se for deg, de spør om det er etter å ha spilt risk. Har du noe som tar lengre tid enn risk?
1: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
0: Oi, hjelpe.
1: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer spill gjennom hele spillet.
4: 1500 timer å spille det.
1: Riktig.
4: Oi, og hvor mange kan den være?
1: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for at hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
0: Har du 6 timer på en kveld?
1: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
4: Ja, det er såpass stort,
1: ja. Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
4: Ja.
1: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
4: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
0: Ja, ja, ja, det er faktisk nært.
1: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille, og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden, du må nesten ta en slags bachelor i historie før du kan begynne å spille, for det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
4: 1800 forskjellige?
1: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
0: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
1: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn.
0: Ja.
1: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
4: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer inn i avansert enn risk.
1: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha vært ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. Vi fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
4: Oi!
1: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjen. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
4: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
1: Ja, kan være. tviler veldig. Men hvis du glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det visste du nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon? Hva heter han tv-serien?
0: Oh, ja, Big Bang Theory.
1: Ja, riktig, riktig. Ja, ja, ja. Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Ja. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. You're gonna

0: Det var Marit Larsen, Traveling Alone heter den. Det gjør heldigvis ikke du, kjære delegat. Du har jo landsmøte som selskap.
1: Ja, og det er, nei, nå skal jeg prøve å bruke nye ord jeg lærte i sted.
2: Det er nift.
1: Det er nift, kan jeg si det sånn?
2: Ja. Dette er jo da smøy, som er det lille røverspråket som finnes, eller fantes i mye større grad før da, i Mandal.
0: Ja, ja, hva skjedde med det?
2: Det var sånn handelsspråk, så de brukte det mye på brygga.
1: Ja.
2: Ja. Så fint ble det nift, mens en av mine favoritter er jo å dysne nøbbene, for det var det de brukte det til.
0: Å dysne nøbbene?
2: Man endrer på bokstavene sånn at det blir nye ord, men å dysne nøbbene, det betyr egentlig å snyde bønnene, for det var det de brukte det til, eller så snyte bønnene. Altså,
0: og lute, ja. Svindle bønnene.
2: Når bonden kom inn til byen og skulle kjøpe noe greier på brygga, så kunne de stå og dysne nøbbene og så si noe, litt sånn noen priser sånn, å, da kommer bonden liksom, det blir meftig nokre til han. Prisen var egentlig 10 kroner, men så måtte han betale meftig.
1: Oh, yeah.
0: Og meftig, det er 50.
2: Det er 50.
1: Ja.
2: Og det som man liker å drikke på fest, det er jo niv, lø og nebreniv.
0: Da, nettopp, det er godt.
1: Ok, niv, er det vin kanskje?
2: Det er vin.
1: Ja, og så øl, og så...
2: Nebreniv.
1: Brennvin.
0: Ja! Yeah!

0: flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, velkommen til Konspirasjonskroken.
2: Takk.
1: I dag, The Black Knight.
3: Oi.
1: Ikke Batman-filmen altså.
3: Nei.
1: Ja, hva The Black Knight? Det det flere som har spurt om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så Oi, satt han og lyttet. Og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker, la oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
1: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er nå, er det, jo, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis oss hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Åja.
1: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et, det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
1: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså du bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
1: Et kortbølge, et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Mm. Men det var også et annet ekko. Og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor. Han skriver, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
1: Oh. Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
1: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som han mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
1: Nei.
3: Det er svart ridder.
1: Ja, svart ridder.
3: Mm-hmm.
1: Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, mm-hmm. og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
1: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var Sputnik,
3: ja.
1: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja. Var ikke det senere også?
1: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt.
3: Ja.
1: Hvem er det her sin?
3: Ja.
1: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men, og hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget denne mystiske satellitten for å studere hva i alle dager, for de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det jo, ja.
1: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satellitter. Men nå mente NASA at satellitten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside som var tine på mystisk vis litt senere, som ikke finns der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene Nei. Fram til da. Så hva i alle dager det her? Konspirasjonskroken følger I alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, velkommen til Lyttehjørnet.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema, som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min, som var disse soft rock symfonigreiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt
0: og i dag, ja, og i dag så er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop?
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg har tenkt å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Å, det ikke verst det, i hele USA.
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy. To ganger, og det var det kanskje det var vel si, plasserer han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja!
0: Jo, Beatles-låta, Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Uh-huh. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Ja. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert 4 satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til han Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i 4 satser, en visuell opplevelse og en kortfilm. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røve fra deg selv, vet du.
1: Båten,
0: ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig irsk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe 2 minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok det her er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: Det var Gracie Abrams med That's So True. Det her var en høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, vi plutselig tilbake i radioen din på sånn direkten.
0: Ja, ja, men.
2: Ja, i fremtiden.
0: I fremtiden.
2: Ikke i fortiden.
0: Takk for i dag!
2: Adjø!

0: Hvis KI-bobla sprekker, hva skjer med pensjonspengene våre da? Det spørsmålet angår både deg og meg faktisk, for de aller fleste av oss har pensjonskroner I fond som tar satser tungt på kunstig intelligens. Så hva skjer om det kommer et krakk, og kan og bør vi egentlig gjøre noe? Og Nasjonsligahøsten ble ikke den oppturen fotball-VM var for Norge, det kan vi vel bare slå fast. Men det viktig å ikke grave seg ned, sier Ståle Solbakken, som ser flere lyspunkt. Vi skal direkte til Portugal etter tapet I går. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her, det dagens. Klokka har bikket 13, og først I nyhetene til dobbeltdrapet I Halden I går, Jon Brannes.
1: Den sikta mannen har gått med på å bli varetektsfengslet. Men mannen som skjøt og drepte personer, to personer I Halden I går, han vil ikke forklare seg til politiet, forsvarer Ole Rikard Holm Olsen, sier mannen I 20-årene trolig ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Regjeringen vil ha et midlertidig forbud mot smartbriller på offentlige steder. Briller som bruker kunstig intelligens kan blant annet ta bilder, film og lyd av folk uten at de vet det. En ekspertgruppe skal gi råd om en varig lov, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning I norsk skole. Slike mindre grupper skal løfte nivået til elevene I regning, skriving og lesing. Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet bare vil gi noen minutter daglig I smågrupper for en klasse. Utdanningsforbundet advarer om skolene blir pålagt å bruke mindre grupper oftere uten bevilgninger nok, så vil det gå ut over den vanlige undervisningen. Boligprisene falt med 0,7% I september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange har ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. Og to tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin, Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel. De får alle prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Anniken, det betyr å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys, og genmodifisere dem for å gjøre dem følsomme, slik at cellene kan aktiveres med lysglimt. Det ganske fascinerende.
0: Det det, og takk for at du definerte det ordet. Det trengtes. Denne medisinprisen markerer altså starten på uka med kunngjøring av Nobelpriser. I morgen det fysikk, og så kommer litteratur og kjemi utover I uka, før vi får vite om fredsprisen på fredag. Dette

0: er. Og så skal vi debriefe litt etter landskampen I fotball I går. Men vi starter med dobbeltdrapet I Halden, der en far og en sønn ble skutt og drept I går, og en tredje person ble hardt skadd. En mann tatt og siktet etter skytinga som skjedde da et jaktlag skulle fordele seg på poster I går morges. Reporter Rahan Basas, du følger denne saken her og rapporterte fra åstedet I går. Hva det siste nye her?
1: Det vi vet I dag at drapssiktede mann I 20-årene ikke ønsker å forklare seg for politiet. Det advokat og hans forsvarer Ole-Rikard Holm Nilsen veldig tydelig på. Han representerer mannen, men det vi vet også fra I går at han har erkjent straffeskyld, og han har samtykket til å bli varetektsfengslet, og et av politiets hypoteser, det de omtaler som en av hovedhypotesene, at angrepet det skyldes en konflikt, altså at det en konflikt mellom han som sikta og de som nå bekreftet omkommet.
0: Et helt jaktlag har status som fornærmet. En far og en sønn drept, og en person behandlet for skuddskade. Dette her veldig dramatisk for mange, naturlig nok. Vi skal høre fra ordføreren I Halden, Fredrik Holm.
2: Det klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro I går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi I Halden ta godt vare på hverandre.
0: Ja, det sa så ordfører Fredrik Holm I Halden. Du, Rahan, har siste døgnet snakket med mange som berørt av dette. Hva forteller de deg?
1: Det de forteller at denne hendelsen oppleves som svært tungt. For mange som bor I små områder og små kommuner, så vet man at nesten alle kjenner alle. Og klart når politiet forteller om at det har vært minst 14 fornærmede knyttet til denne hendelsen som skjedde utendørs på gårdstunet, langt utenfor Halden sentrum, så det alltid noen som kjenner noen, alltid noen som har noen de kjenner, som enten direkte eller indirekte berørt, og det har folk brukt, de har brukt ord som sjokk og vantro, og de vil rett og slett, de klarer ikke å forstå at noe sånt kan skje I det som et egentlig veldig viktig sosialt tiltak for mange I Halden, det å bli med I ulike jaktlag og det å være en del av en gruppe som mange har vært gjennom generasjoner, helt fra bestefar og oldefar og sånt som har vært med. Så dette preger veldig mange, og det sier de veldig tydelig til meg når jeg snakker med de både I dag, men også I går.
0: Ja. Siktere har altså gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner straffskyld og samtykket til varetektsfengsling, men som vi hørte, vil han ikke forklare seg. Hva det da politiet må gjøre I etterforskningen nå med det som bakteppe?
1: Dette gjør jo politiets oppgave veldig mye vanskeligere, for nå det plutselig politiet som må finne ut av alt selv. Vanlig I straffesaker at de som blir siktet eller først mistenkt, de samarbeider til dels med politiet, men her det forsvareren hans som har veldig, veldig tydelig beskjed om at han ikke skal forklare seg til politiet, og det vil han heller aldri med det første gjøre, hans tydelige beskjed. Så politiet har nå en veldig lang og krevende oppgave foran seg, hvor de må rett og slett bevise veldig tydelig og finne ut av disse ulike tingene gjennom avhør med vitner, gjennom det som kalles for tekniske undersøkelser på stedet, altså sikre spor. Det gjorde de I går, og det gjør de I dag, og det kommer de helt sikkert til å fortsette med I morgen, men alt ligger på politiet.
0: Mer om dobbeltdrapet I Halden finner du inne på nrk.no. Takk skal du ha for at du var med oss, reporter Rahan Basas her I NRK. Ja, klokka den 13.11, og du får musikk fra Odd Nordstoga her nå, før vi skal til USA.

0: Odd Nordstoga var det med låta som heter «En sång som finns» her I dagens, hvor vi skal til Ithaca I New York, USA. For de siste ukene har en påstått gruppevoldtekt tilbake I oktober 2024 ved det prestigefulle Cornell-universitetet rystet USA. Det skjer etter at den unge kvinnen, som mener hun ble dopet ned og voldtatt I hjemmet til en studentforening, nylig saksøkte universitetet og medstudentene som skal ha vært involvert I det her. I 2024 så ble saken etterforsket av universitetets eget politi, men da ble det ikke tatt ut tiltale eller startet etterforskning. USA-korrespondent Peter Svår I Ithaca nå og forteller at saken har vekket enormt sinne og engasjement der, både til støtte og til angrep på kvinnen, som kalles Jane Doe.
1: Og så det et komplisert bilde her hvor hun har endret delvis forklaring. Det spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør I voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier og I universitetsmiljøer her I USA. Det en diskusjon om en ukultur I studentforeningene.
0: I går fortalte advokaten til den fornærmede kvinnen, Thomas Giuffra, I CNNs podcast State of the Union, at den uidentifiserte kvinnen har fått mange trusler etter at hun saksøkte universitetet.
2: She's received multiple threats, and women who aren't even Jane Doe have received threats about what they're going to do to her. And in fact, this morning I received a threat.
0: Etter flere uker med stillhet, sa rektor Michael Kotlikoff ved Cornell-universitetet unnskyld nå på lørdag. I en 8 minutter lang video sendt til alle studentene ved universitetet, beklaget han administrasjonens manglende arbeid I saken.
3: I believe we as an administration and we as a community must do better. We must do everything we can to prevent what happened to Jane Doe and everyone before her and anyone after her from ever happening again.
0: USA-korrespondent Peter Svår forteller at presset mot universitetet de siste ukene har vært enormt, men at mange mener at unnskyldningen kommer alt for sent.
1: Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene I 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene som varierte fra utestengelse fra universitetet I flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har I stor grad tiet I 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikoff og Cornell-universitetet under nå.
0: I ettermiddag skal det være en demonstrasjon ved Cornell-universitetet. Den arrangert av 20 studentorganisasjoner som skal protestere mot universitetets egen ledelse. Peter Svår forteller at demonstrasjonen skjer, selv om rektoren jo sa unnskyld for et par dager siden.
1: Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Ja, det sa til slutt korrespondent Peter Svår, som I USA. Du kan lese mer om denne saken her inne på NRK.no. Nå, musikk fra The Impossible Green.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Litt av det deilige snadret skal du få her om noen minutter også, fordi Andrine Hegerberg fra den podcasten der blir faktisk å høre her I dagen som bare noen minutter. Direkte fra Portugal faktisk, vi skal snakke fotball snart. Men om ikke du hører det, så det en aldri så liten banger på vei her fra Cher som vi nesten må få unnagjort først altså. Klokka 13.23 og du hører på NRK P1, så får du Believe. Vær så god.

0: dette her. Det Share, om det skulle være noe tvil, og låta du hørte, den heter Believe. Du fikk den her I dagens, og landslagshøsten ble kanskje ikke helt som vi håpet da vi rodde oss ut av den der VM-rusen. De norske fotballherrene tapte 1-2 mot Portugal I Lisboa I går kveld, og nå vi nederst I nasjonsliga-gruppa vår med 3 poeng.
1: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn I målet, og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen, og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Ja, sånn hørtes det ut da kommentator Olav Tråen konstaterte at Gonzalo Ramos satte spikeren I kista for den kampen der for Norges del. Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert og med oss fra Lisboa nå. Det ble jo tap I går, men det var liksom ikke overkjøring på noe vis heller det her?
2: Nei, det som så synd, egentlig jevnt over den samlingen her, så det jo brutalt når man står her med 3 av 12 mulige poeng, men man føler aldri at Norge ble skikkelig overkjørt, gikk på en smell mot Wales for 2 kamper siden, men I går så gikk jo Norge I ledelsen og tente et håp, for det så jo bra ut, prestasjonen var det store spørsmålstegnet, hvor kom guttene til å være etter såpass hardt kjør, men går ut bare og viser egentlig tidligvis god fotball, og viser absolutt at de henger med mot Portugal som et av Europa som ikke verdenstoppen på kvalitet, og det Portugal viser jo stor klasse over, så norske guttene gjorde seg absolutt ikke bort, og mye positivt å ta med videre, så det på nivå der det marginene som var over til slutt, og der tok Portugal dessverre dem og tok 3 viktige poeng bort fra Norge.
0: Mm. Vi fikk jo et alldeles nydelig landslagsmål da, fra Kristoffer Vassbakk Ayer I går. Hvordan rangerer du den scoringa I landslagssammenheng?
2: Ja, det et kjempegodt poeng. Det var heller ingen som hadde tippet at det var han som skulle være den som noterte seg et mål, og for et mål han skåret til overraskende. Også Benke var jo helt sjokkert til og med Ståle oppe og viste tydelig at han var sjokkert, og vi måtte jo I podcasten vår bakrommet I går diskutere litt, har vi sett bedre mål på landslaget? Og da måtte vi tilbake på 90- og tidlig 2000-tallet, så jeg vil si at I nyere tid så det Kristoffer Ayer som leder den, og det var helt fantastisk å være på stadion og se den gå inn på en deilig volley der.
0: Ja, kostelig ansiktsuttrykk på Solbakken der, men vi tar med oss den, men så det sånn at vi har spilt 4 kamper I høst nå, et tøft kampprogram som både spillere og eksperter og alle egentlig har gjentatt. De siste 3 kampene endte I tap for Norge. Vi skal høre, Andrine, hva landslagssjef Ståle Solbakken sa I går etter denne landslagssamlingen.
3: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, 1 fornuftig en I dag, og 1 feilskjær I Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne I dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det ekstremt mye positivt å ta med seg.
0: Ja, det var Solbakkens ord I går. I dag skriver jo mange medier om at denne tapstrekken I høst den verste på 10 år, men da spilte vi vel også mot dårligere motstandere. I november så blir det jo Wales igjen da, hjemme, og Danmark borte. Har vi grunn til å grave oss ned for å bruke de ordene Solbakken brukte?
2: Oi, nei, det ville ha vært dumt å gjøre nå. Det to kamper som gjenstår, og det som Ståle Solbakken sier at alt I Norge sender, vinner de mot Wales, så trenger man, og Danmark mister poeng mot Portugal, så trenger Norge bare 1 poeng, altså en uavgjort mot Danmark borte. Så det her blir jo 2 kamper som blir helt avgjørende for hvordan Norge inne I gruppa, men basert på det man har sett av prestasjoner, hvis man legger resultat og poeng unna, så det meget godt levert I, vil si, 3 av 4 kamper, og Portugal på hjemmebane var jo veldig synd, for der var det en kamp som Norge styrt. Mm. Så hvis Norge klarer å fortsette prestasjonen og bygge videre på det, samt være litt mer bedre I avgjørende situasjoner, både defensivt og offensivt, så ser det lys på at Norge tar 6 mulige poeng mot Wales og Danmark. Mm. Og så det veldig fint å ha Wales først. Et revansjesugent Norge på hjemmebane, det noe vi kommer til å glede oss til, for på Ullevål der vet vi at Norge presterer. Mm. Og så den siste finalekampen for Norges del blir mot Danmark I København, hvor det en helt annen atmosfære, og det vel der kanskje kampen, det ligger mest spenning rundt, ligger akkurat nå, men ingen grunn til å grave seg ned. det fortsatt gode muligheter for at Norge skal komme godt ut av den gruppa her.
0: Helt til slutt så må vi prate litt om det som det har vært mye snakk om I denne runden, nemlig keeperplassen. Egil Selvik debuterte jo I går. Var prestasjonen hans en god søknad til å bli Norges nye førstekeeper?
2: Ja, du, det var et lyspunkt I går. Med all respekt til Ørjan Nyland som har gjort meget godt mesterskap I VM. Så fikk nå Egil Selvik sjansen, og han tok veldig godt vare på den. Trygg og god, gjør ingen store feil, og bidrar positivt, spesielt med ball I beina, vil jeg si. Og kan ikke lastes for de to målene som slippes inn. Det to helt eksepsjonelle mål, som Egil Selvik ikke skal klandres for. At han førstekeeper, det for tidlig å si. Det seks uker til neste samling, og mye kanskje I mellomtida, men at han viser at han klar, og at han kan prestere når det gjelder, det kjempepositivt for Norges del å ha to keepere som kniger der oppe. Så har vi en Tangvik som tredje mann også, som utgjør en viktig del av den keepergruppa som Ståle Solbakken har hatt veldig behov og si at de tre stykker som utrolig viktige for hverandre, men også for laget, og både på og utenfor bana. Så det dette veldig lovende for Norges del.
0: Ja, og nå skal slitne spillere og støtteapparat, og alle, sikkert dere og andre, hvile dere fremover mot de neste kampene. Norge møter Wales på Ullevål 14. november, og så blir det Danmark borte 17. november. Andrine Hegerberg, dere snakker godt og lenge om denne landslagssamlingen I NRK-podcasten Bakrommet. Takk skal du ha for at du var med oss direkte fra Lisboa. Vi tar musikk nå fra Camilla North. Dette her, det her og nå, før vi titter en tur på været om litt.

0: Camilla North var det med låta som heter Her og nå, og jeg må rette meg selv litt, for det stemmer som Oddmund påpeker I en melding her, at kampen til Norge ble spilt I Porto, ikke I Lisboa, som jeg kom I skade for å si, beklager det. Det var Porto, altså takk for melding og påminner der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Et lavtrykk utenfor Nordland gir skyer og regn mange steder I landet I dag. Vestlandet har fått mye regn det siste døgnet, men nedbøren avtar nå. Finnmark slipper stort sett unna nedbør I dag, men I kveld blir det etter hvert regn på vidda. I Troms blir det først enkelte regnbyger, men mer sammenhengende regn kommer opp sørfra I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland får regn eller regnbyger resten av dagen. Vinden øker til sørvestlig sterk kuling langs kysten sør for Vestfjorden, og det blir liten storm sør på Helgeland. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær rundt Longyearbyen. Trøndelag og Møre og Romsdal får mye vind langs kysten I dag, med storm fra sørvest. Det blir regnbyger, men lite nedbør I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har regnbyger, men nedbøren avtar. Vinden minker stort sett til liten kuling, men ved Stad kan den komme opp I stormstyrke. På Sørlandet og på Østlandet blir det for det meste skyet oppholdsvær, og I kveld klarner det opp på Østlandet. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Fjellet I Sør-Norge har mye vind I dag, med sterk kuling fra vest I høyfjellet. I nord blir det til og med storm på de mest utsatte stedene. Det blir regnbyger I vestlige områder, men stort sett oppholdsvær I øst. Det mildt høstvær I landet I dag med 15-18 grader på det meste fra den østlige delen av Sørlandet og opp til den vestlige delen av Østlandet. Om du lurer på noe mer om været enn det du fikk her, så kan du klikke deg inn på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks her I NRK1 skal vi snakke om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke våre pensjonspenger. Men vi tar litt musikk her nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du får Ein og Kvile Augo på.

Deilig og rolig fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, du fikk en å kvile augo på. Vi skal ta et aldri så lite taktskifte her I NRK P1 nå. Du får musikk fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo og Ava Max var det med låta som heter Whatever som du fikk her I dagen så vi skal inn I teknologiens vidunderlige verden om jeg kan si det fordi ufattelige pengesummer pøses jo inn I selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk I verdensøkonomien fordi inntjeningen ikke kan stå I stil med alle milliardene som investeres I disse teknologigigantene fremover. Og dette her angår I stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de jo fort investert I disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen dersom KI-bobla sprekker? Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør I forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånn for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasenteret og kunstig intelligens?
1: Ja, det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, og sa at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer
0: Ja, hva mener du med det?
1: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Mm. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
0: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
1: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønna di I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønna di I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfonder reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Så att min pension för exempel, den står väldigt mycket av den står I ett globalt indexfond som reflekterar hur aktiemarknaden I världen ser ut. Och I och med att dessa KI-selskapen och teknologiselskapen nu liksom helt ganska dominerande I världsekonomin så betyder att väldigt mycket av min pension 30% av min pension står nu I sällskaper som är direkt kopplade till till det som sker på KI nå.
0: Ja.
1: Och det då jag insåg det så började jag tänka vad sker då med en KI-boble som väldigt många fagekonomer världen över börjar att se att det börjar att minna väldigt om en boble.
0: Okej. Nu vi ska snacka mer om detta här för att detta angår ju plötsligt själv den största KI-motståndare det då egentligen Aksel Kjær Widnes som kan ha pengar sina inne I detta här. Vi tar lite grann musik först här nu I NRK P1. Du blir med oss vidare. Mens vi hörer musik från Travis. Detta här är låta som heter Sing och du får den när klockan är 13:52 om bara några få sekunder.

0: Musikk der fra Travis. Du fikk låta som heter Sing her I dagens, hvor vi snakker om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke oss alle. Nylig så presenterte det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company en analyse som viste at KI-selskapene må tjene svimlende 6000 milliarder dollar årlig I 2031 for å forsvare de enorme investeringene som gjort, og det jo over tre ganger så mye som dagens KI-produkter og tjenester forventes og tjene inn I 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, I forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, I E24. Hei, Sindre.
1: Hei, hei.
0: Du, vi har snakket om faren for krakk I KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
1: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger I et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på. Og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
0: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger I KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da? Hvilke konsekvenser
1: vil det ha? Da vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og fordi vi nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så det veldig mye KI og teknologi da innbakt I oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig I våre fond. Men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det et papirtap som også forhåpentlig I stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
0: Ja, Aksel Kjær-Vidnes I forskning.no. Vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert av være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske, fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også det også ganske sentrale viktige faginstanser økonomiske faginstanser som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert I, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, I hvert fall for en periode.
0: Ja, da det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heierdal, det I denne situasjonen I oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noe råd å komme med?
1: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte I aksjer eller I fond, og da det I hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn I porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råd til slutt der fra deg, Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med I dagens Aksel Kjær-Vidnes, som ansvarlig redaktør I Forskning. enda. Mer enn det rekker vi egentlig ikke I dagens. Dagens, den gikk fort denne timen her. De som har vært med å lage den, det Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Even Nilsen har vært vaktsjef og produsent for denne sendingen her, og meg, som du har hørt, kanskje mest av, heter Anniken Sandekrøvel, og tilbake igjen I morgen til samme tid, men nå klokka 14. Og dagens ord I nyhetene, det optogenetikk, Jon Brannes.
3: Og straks får du høre hvorfor det viktig. Amerikanske Carl Deisseroth deler årets Nobelpris I medisin med tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel, og de tre deler 12 millioner svenske kroner med følgende begrunnelse.
4: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
5: Optogenetik ikke akkurat et ord vi kjent med fra før, men det veldig mye god forskning som har kommet ut av det. De tre som får prisen I år, to tyskere og en amerikaner, var med på å få teknologien I gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere I detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før gjort. De tre har gitt oss innsikt I noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som deg faktisk virker.
3: Det sa reporter Halvar Sandberg. Mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier mannen I 20-åringa tror ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Fisken viktig for livet I havet og mat til både torsk, val og mennesker, men bestanden I Barentshavet for lav, sier forsker Georg Skare ved Havforskningsinstituttet.
6: Loddebestanden nede I en bølgedal nå, og det ligger vel litt I korto at når loddebestanden så lavt, så tilrår en ikke åpning for et fiskeri. Det ligger litt I korto sånn som situasjonen Det en bestand som svinger veldig naturlig. Den har av og til perioder der han lavt nere, men altså, historien har vist at han har en veldig sterk evne til å komme seg opp igjen etter sånne lave perioder.
3: Flere hundre skoler I Frankrike har avlyst undervisningen I dag. Skoler holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uka. En 15 år gammel gutt mistet hånda da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole I Lan, melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer, og mange steder har det utartet til skadeverk og branner ved skolene. Og I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner I fylket, og I går kom det 89,2 millimeter nedbør på ett døgn I Bergen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Han er jo liksom trøtt på en mandag, men derfor tok jeg på meg en liksom rød, lakserød genser. Da, da lyser man opp
1: ja,
0: på en litt trøtt
1: ettermiddag. Ja. Det er jo høstferie i Innlandet denne uka, og så er det mange aktiviteter sikkert rundt omkring, men vi skal ha litt fokus på en camp som heter Camp Osbakken i Gjøvik. Der blir det overnatting, gøyale aktiviteter, vannaktiviteter og andre friluftsaktiviteter, og vi skal bli med dit.
0: Det skal vi, og så spør vi, prioriterer du kortreist mat? Send oss gjerne noen tanker om det, og bli med på vår avstemning. Appen NRK Radio er stedet.
1: Du kan svare tre alternativer. Ja, jeg har mye kortreist selv, altså da det veldig, veldig kort da. Prøver å handle lokalt et annet alternativ, eller ikke så viktig for meg.
0: Og hva skal Madame Tomter stemme på?
1: Du, jeg hadde faktisk litt selv i år av diverse ting. Så en blanding av har noe selv og prøver å handle lokalt. Ja, så jeg vet ikke helt hvilken jeg hadde bestemt meg for. Men sånn er ståa. Det er Eftan altså, Knut Øyvind og Anja Katrine er her sammen med deg. Vi skal ganske snart oppdatere oss på de lokale nyhetene, men vi kjører i gang litt grann musikk aller først.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Det var Serpingen Tuva Grandal, og du hørte her efter NRK P1 med sangen At du blir. Vi skal et lite sveip over nyhetsbildet I innlandet, og vi starter med innstilte togavganger.
1: Lokførerstreiken kan føre til permitteringer I Vy. Det betyr at også mange konduktører kan miste sine arbeidsoppgaver. Denne uka trappes togstreiken blant lokførere opp, og særlig Kongsvingerbanen rammes hardt. Selskapet Brun Bygg I Vågå skal bygge omsorgsboliger for 76 millioner kroner I Røyskatlia I Lom. Det melder nettstedet Doffin, som database for offentlige anskaffelser. Selskapet fikk kontrakten I konkurranse med to andre bedrifter. Medlemsmøte I Engerdal Høyre har valgt sittende ordfører Tor Erik Skramstad som partiets ordførerkandidat til høsten. Skramstad har vært ordfører siden 2023. Og en mann I 40-årene får et oppgjør med påtalemyndigheten etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning I Hunndalen I Gjøvik I dag. Han stilte seg med sykkel på tvers av veien, I tillegg til at han slo med knyttneve på politibilen. Det var nyhetene fra NRK Innlandet ved Dag Kessel.
2: Så har det også kommet et farevarsel for snø I fjellet. Det Varsam som har sendt ut gult farevarsel. Det deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder for Filefjell og Jotunheimen da her I innlandet. Fra sent I kveld så det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind I høyden. Og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Og så faren ventet å bli litt mindre natt til onsdag. Så har det også kommet en trafikkmelding om at en syklist har forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet har rykket ut for å finne han og veilede han til bedre veier, sier operasjonsleder I politiet. De har ikke fått meldinger om at det påvirker trafikken, men at det ikke helt bra med tanke på sikkerheten for syklisten.
0: Og vi vil gjerne ha trafikkmeldinger fra deg som ute og kjører akkurat nå, så da sender du meldingen I NRK radioappen. Vi skal høre mer om dagens værvarsel etter at Thor Karset kommer her musikalsk med musikk fra en helt rykende fersk platte.

fire jenter. Syng, syng om hverandre, alltid nå forstår.

0: Tor Karset og ny sang, I hvert fall ny innspilling av gammel sang og vakkert koret av datter Frida Onnevik. Da skal vi kikke litt på dagens værvarsel og Marit Berger, god ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Du statsmeteorolog og vet alt om været I innlandet. Vi leste opp en melding her nå nylig om snø, så det et lite værskifte på gang.
1: Det ja, vi går jo mot høst og vinter da, så det burde jo ikke være helt overraskende at snøen kommer. Det I fjellet nå I første omgang det gjelder. Men det jo da for de som skal kjøre fjellovergangene da, så det greit å være, huske på at det kan hende det nedbøren som kommer nå hvit. Så vær liksom, tenk på om du bør ha vinterdekk eller ikke før du kjører til fjells.
0: Nemlig. Hva med ellers I innlandet? Det jo stort og hvitt og brett og alt.
1: Ja, og det litt det viktigste I dag da, vel egentlig kanskje vinden. Det blåser ganske godt mange steder, og spesielt også I fjellet. Og det vil nok bli mer vind utover ettermiddagen og kvelden også. Vi har jo varslet opp helt opp I en liten storm utsatte steder I fjellområdene. Og da det nok de aller vestligste og ja, nordvestligste delene da, hvor vi venter mest vind. Ellers så litt sånn vekslende skydekke. Det kan komme litt grann regn enkelte steder, men det ikke store mengder det snakk om. Og så det en god del sol enkelte plasser også, så det litt sånn, litt av hvert.
0: Det høstferie I innlandet, så da titter vi litt på morgendagen også.
1: Ja, og den ser egentlig ut til å bli veldig fin. Det et nedbørn forsvinner nok til I morgen, sånn at det stort sett ja, lettskyet og pent vær som I vente. Unntaket vel kanskje de aller vestligste områdene. Der kan det være litt mer skyer, og sånn som I fjellet da, så kan du fortsatt få litt nedbør. Og da vil det, I hvert fall ned til en sånn 1100-1200 meter da, så det muligens snø da, det som kommer. Ellers så det roligere vindforhold, selv om vinden I fjellet nok, de vil nok merke den ganske godt I morgen også, men det blir mindre enn det I dag.
0: Takk til deg, og ha en riktig fin ettermiddag, Marit Berger.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Det var Dagny, norske Dagny vi hørte her med sangen C'est la vie, og jeg får liksom assosiasjoner til veldig mange både tidsperioder og for eksempel også Melodi Grand Prix.
1: Ja, og litt ABBA. Ja. Det kunne vært fra de siste 20 årene, dette.
0: Ikke sant? Vi skal fra Dagny til mat og det å kunne spise kortreist mat.
1: Ja.
0: For i Ringsaker så jobber de for å lage sunn kortreist mat fra bunnen av til alle eldre og institusjoner i kommunen. Målet, det mindre ultraprosessert mat og bedre ernæring.
1: Men kommunen opplever at regelverket for offentlige innkjøp en begrensning for å kjøpe så mye lokale råvarer som de ønsker.
2: Årets juleribbe fra en lokal bonde i Ringsaker. Også høstens forrikål hentet lokalt.
3: Her det rene, fine, lokale råvarer rett inn på kjøkkenet.
2: Det sier enhetsleder for matproduksjon på Tømmerli, Vidar Sveadalen. På produksjonssenteret i Brumunddal jobber de iherdig med å lage kortreist, næringsrikt mat til eldre og institusjoner i kommunen.
4: Hvor mye ultraprosert mat du serverer da?
3: Minst mulig. Vi prøver som sagt å lage maten ifra bånda, slik at vi har kontroll på hva vi har oppe i gryten.
2: Lokal melk, hjemmebakt brød fra kortreist korn, mat etter sesong, men så åpner ikke lovverket for mer. Offentlig innkjøp må ut på store anbud, og bare 20% råder kommunen over selv.
3: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
2: Staten har selv sagt at det offentlige bør kjøpe mer lokalprodusert mat, men i den andre enden det EU-regelverk som setter stopper for dette. Men nå sier statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad at man prøver å øke grensen.
5: Nå det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
2: Det kan bli gode nyheter, for grønnsaksbonden på Lønne går på Næs, Even Byfuglien, mener dagens regelverk et paradoks.
6: Og det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
2: Korn hans serverer sammen med lokalt lam fra Furnesåsen, og hjemmelaget forekål, det smaker. Det sier beboer Ivar Viken, som akkurat har fått servert høstens første forekåltallerken.
7: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reportere her, det var Vibeke Wold-Hågensen og Frode Meskau, og det jo altså sånn at kortreist mat, mange litt opptatt av det.
1: Ja, vi spurte jo om å få noen meldinger fra dere lyttere, og Arne Matglad, han kastet seg rundt og skriver «Hei på dere i Eftan. Dette året har jeg produsert en god del matvarer selv. Fikk rikelig med poteter, flere forskjellige tomater, sukkererter, salat, løk, og i år har det blitt produsert honning rett utenfor stuedøra. Åh, hørtes deilig ut. En bekjent har fått ha noen bikuber på småbruket mitt, og jeg får honning tilbake. Artig at honningen du spiser kan være fra blomstene på din egen eiendom. Åh, tenk på den friske honningen.
0: Mm. Det jo sånn at ikke alle kan få tak i kortreist mat. Og en anonym lytter skriver at der jeg bor utenfor Oslo, det nesten umulig å handle lokalt, dessverre. Og så det jo sånn at ikke alle, det kanskje ikke så lett for deg, Knut Øyvind, som bor i en, ikke blokk, men hva kalles det?
1: Leilighet i blokk, for så vidt.
0: Ja,
1: og men produsere egen mat. Men nei, det ikke så lett å ha det i min egen hage, hvertfall. Og så har vi da en avstemning i appen NRK Radio, hvor spørsmålet prioriterer du kortreist mat? Du kan svare, ja, har mye selv, som Arne Matglad. Prøver å handle lokalt, eller ikke så viktig for meg og de lokale de leder.
0: CC Cowboys her, rent musikalsk, tilgivelens kunst.
1: Den viktig.

0: I innlandet så det høstferie akkurat nå, denne uka, og noen vil benytte den til å komme seg ut.
1: Ja, 10 ungdommer mellom 12 og 15 år i disse dager med på Camp Osbakken. Den arrangeres av DNT Gjøvik og Omegn, startet i dag. Og der, Anja, så får de bli med på overnatting, gøyale aktiviteter, vannaktiviteter og andre friluftsaktiviteter.
0: Vi har sendt vår EFTAS-reporter Ruth Barsten dit på DNT. Mai-Britt Fauske var mer enn klar for å ta alle ungdommene imot.
2: Nå skal vi være på Osbakken på Skomsjøen, og her har vi da høstferiecamp for ungdommer. Det andre året vi kjører dette, og du hører at det liv i gangen allerede.
3: Ja, det blir liksom å rigge seg til da.
2: Ja da, ja. Nå har de fått utdelt hvert sitt rom, så nå det skikkelig guttastemning oppe. Hva mange?
3: Ja, det flest gutter, eller?
2: I år så det flest gutter. Det 7 gutter og 3 jenter som med i år.
3: Og da skal de ligge på ene rom?
2: Nei da, her skal det være grupperom.
3: Ja, skal vi gå opp
2: så vi kan gå opp og kikke?
3: Du går først. Da går vi opp i andre etasjen til DNT Osbakken. Her det akkurat passe fnisete stemning.
2: Ja da, her det. Her har vi da Elias.
3: Ja, det Elias?
4: Ja.
3: Hei.
4: Jeg vil være her fordi jeg vil være ute i naturen.
3: Ja.
4: Jeg synes det gøy med friluftsliv. Og så, jeg bare elsker naturen egentlig.
3: Ja, men hvorfor må du på camp for å være ute i naturen? Kan du ikke bare løpe ut på egen hånd? Må du liksom koble det på DNT?
4: Ja, det et veldig fint miljø her, synes jeg. Og så har jeg mange venner her også.
3: Ja, for du har vært med på dette her før.
4: Mm, jeg tror det var 4 år.
3: Ja. Ja. Det mulig å bli med inn på rommet ditt, eller? For her ser vi da at det står Jakob, Elias, Elias, Sander. 2 stykker som heter Elias.
4: Ja,
3: ja
4: og... gå på hver min.
3: Ja, takk. Oi, oi, oi, se her for et fint rom. Med utsikt over Skomsjøen.
4: Ja.
3: Hei. Ja, og da har alle med seg eget sengetøy da, eller Elias?
4: Ja, jeg tror det, ja.
3: Ja, og du klarer å reie opp senga di selv?
4: Ja.
3: Det gjør du hjemme også, sikkert. Hva det vi ser her, Elias? Du har vært her før. Kan ikke du beskrive for radiolytterne våre hva vi ser her nå?
4: Nå ser du vann, egentlig. En liten øy med noen trær og liten bålplass. Veldig fin utsikt til vannet.
3: Ja, du glad i å bruke vannet også?
4: Ja, bader og alt, ja.
3: Ja, hele året, liksom. Har du fått noen nye venner, eller det liksom de samme gjengen hvert år?
4: Det har kommet nye folk hvert år, egentlig, men han har vært her en god stund.
3: Ja, og det Sander. Ja, det Sander? Hei, Sander Haga. Du har vært med også en gang før, eller?
5: Ja.
3: Ja, hva synes du fint med dette her, da?
5: Aktivitetene.
3: Ja, det aktivitetene du liker, ja. Og så det mye fnising og tøys, kanskje?
5: Ja.
3: Ja. Og hvilken seng det du skal sove i, da?
5: Øverste der.
3: Øverkøya, for du må sove i øverkøya.
5: Jeg valgte selv.
3: Ja. Men hva liksom den største utfordringen, Mai-Britt, når disse her 12-15-åringene kommer hit på camp?
2: Forløpig har jeg egentlig ikke sett på det som noen utfordring.
3: Nei, men du må hjelpe dem å reie opp senga, da.
2: Ja, men det gjør meg egentlig ingenting. At jeg kan bidra med det jeg kan, og ungdommen bidrar egentlig veldig mye på camp sånn. Mm. Så det synes jeg egentlig bare ålrett.
3: Men lærer de andre ting som de ikke lærer hjemme, eller lærer de noen ting her nå som de ikke lærer på skolen, eller...
2: Ja, men jeg tenker de fleste som har meldt seg på camp her har jo på en måte et litt nærhet til naturen allikevel å være ute i friluftslivet. Fordi vi skal jo være mye ute. I dag det jo natursti som de skal på en måte gå på selv, litt i området her. Og i morgen skal de da ut og padle kajak. Det ikke sikkert alle har gjort. Så det på en måte en ny ting å lære. Husker vi hadde en her i fjor. Han hadde aldri padlet kajak. Og han skulle ikke ut i kajak. Men den som padlet som en gærning ut på her, det var han, og han hadde så mestringsfølelse på det. Så det noe på en måte som jeg tenker litt ordentlig å se da, når vi arrangerer en sånn ting.
3: Men burde man kanskje ha arrangert sånn camp for voksne også?
2: Absolutt, det burde den. Ja. Sånn ren camp nok ikke for voksne, da det mer på fjellet som men jeg tenker nok at det den lavterskeren med å bare kunne møtes likesinnede egentlig, og ha noen på en måte som kanskje bare gjør i gang litt aktiviteter som det ikke krever så mye forkunnskap til. Så absolutt.
0: Det sa Mai-Britt Fauske som jobber for DNT på Gjøvik, og vi snakker om Camp Osbakken, Knut Øyvind.
1: Ja, og det ligger jo da på Skumsjøen.
0: Ja, det ligger ved en sjø.
1: Ja, det kjent som en friluftspæl i Gjøvik, Skumsjøen, og den liksom da omgitt av fine turstier. Det vest for Breiskallen, sør-vest i Gjøvik, liksom mot Toten. Hørtes veldig idyllisk ut, og så fikk jeg noen sånne morsomme indre bilder av Knut Øyvind på den campen.
0: Hadde du likt det, eller ei?
1: Jeg hadde nok likt det, men grupperom og soving, og jeg husker at når man var på Norway Cup, det var liksom noe spesielt med det der sovesal, ja. Men de, jeg tipper de får det skikkelig, skikkelig gøy.
0: Ja, det jeg husker tilbake, jeg også var på håndballleir og sånne ting, det var gøy. Og det ble ikke så mange timer søvn da.
1: Nei.
0: Men det var jo litt av moroa.
1: Det blir liv 3 dager til enda, og vi skal tilbake dit snart.

0: Nydelig sang fra Paul Simon, Still Crazy After All These Years, og vi skal være med på noe crazy akkurat her og nå. Det høstferie, og ungdom mellom 12 og 15 år på Camp Osbakken, som arrangeres av DNT Gjøvik og omegn, og ja, de driver med rart der.
1: Ja, jeg gleder meg til å høre hvordan man gjør støvlekasting med kjegler.
2: Alle klare? Bak streken. En, to, tre. Nei, Elias, nå skal over ryggen.
3: Dette risikosport å stå her akkurat nå.
2: Her kjører vi god gammeldags støvlekasting med kjegler.
3: Ja, og dette jeg da med på.
2: Ja, ja, altså dette her en ganske morsom aktivitet. For det her kan du snu bare på neste kast, men som om du da plutselig kaster den bakover.
3: Ja, kan du beskrive det de gjør, egentlig?
2: Her det egentlig, du skal ta i kjegle, og så skal du prøve å få kaste den framover, men du må føre den mellom beina dine og over ryggen. Så da, dette her ikke lett.
3: Nei.
2: Og i dag har vi da også litt vind, så her går kjeglen både den ene og den andre veien.
3: Ja, det ble ganske kraftig nå, men sola skinner og...
2: Ja, altså det god temperatur.
3: Ja. Og ja, du, ser du lys på dette her da? Det,
2: ja.
3: Nå har du 10 ungdommer her, som må legge fra seg mobil nå faktisk.
2: Ja, bare ta denne så lenger. Ja, vet du hva? Dette her null stress. Ja, ja, ja. De blir jo positive ungdommen, og de synes det moro. Så det her tar jeg med knusende ro.
3: Ja, og du har med deg datteren din, Camilla, også. Hun har vel også vært med i DNT-arrangementet opp gjennom oppveksten sin da, sikkert?
2: Nei, vet du hva? Vi startet for 1,5 år siden. Så det ikke så lenge siden vi har drivet. Og dette her jo da ungdomsgruppa som på en måte jeg har ansvaret for. Så det første gangen hun med som turleder selv. Og nå jo hun med i Unge Naturtalenter via Gjøvik DNT.
3: Så hun... men Maj-Britt, hvorfor du så ivrig på dette her?
2: Egentlig litt for at jeg har lyst til å oppleve litt selv. Og kunne bidra til at andre, vi har jo kun på en måte Camilla selv, og hun glad i å være ute, så tenker jeg, da kan jeg bruke mine ressurser på dette selv. Så får jeg opplevelser, vi får en opplevelse sammen, og sammen med andre ungdom. Så det som på en måte er gulrota mi da.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Sanna Gangnes fra Disenå med sangen Plan B. Vi skal tilbake til Camp Osbakken vi, som en høstferieaktivitet I regi av DNT Gjøvik og omegn. Man kan jo være med på veldig mange gøyale aktiviteter. Og det første dag I dag, så nå handler det mye om å bli kjent med hverandre.
1: Ingrid Håkenstad Linderud, 13 år, og du har vært på Camp Osbakken mange ganger.
2: Ja, det har jeg. Det veldig morsomt.
1: Ja, hva det som så morsomt?
2: At du kan bli kjent med nye folk, og så at det mange her som har vært med på det samme før, og da blir det gøy.
1: Du fra området her, sånn at du kjenner området godt?
2: Ja, jeg fra Hunderen.
1: Skal vi gå inn på rommet ditt, eller? Kan vi få lov å kikke inn på rommet? Her det jo tre jenter til, men da det du som liksom talskvinnen for dette rommet her, da, kanskje?
2: Ja.
1: Ja, hva, siden du har vært med på dette før, hva det som utfordringen med å være flere unge damer på ett rom?
2: Det blir mye fnising, og så blir det... Det blir litt sent noen dager.
1: Det blir litt sent, ja.
2: Ja.
1: Og så det noen artige karer på rommet ved siden av, kanskje?
2: Ja.
1: Du skal hilse på de, da?
2: Ja.
1: Men hvor lett det å bli kjent med helt nye folk da, Ingrid?
2: Det ikke så lett, men det ganske lett når man her, fordi at vi har mye bli kjent leker og aktiviteter I lag og sånn.
1: Du flink å bli kjent med nye folk, eller seifer du noe sammen med venninnene dine hele tiden?
2: Jeg blir ganske lett kjent med nye folk. Jeg snakker med alle.
1: Ja, hva trikset da for å tørre å snakke med flere?
2: Bare si hei og spørre hvem de på en måte.
1: Ja, og kanskje ha noen aktiviteter sammen da?
2: Ja.
1: Og det fikser de her på Camp Osbakken?
2: Ja.
1: Og dere har selvfølgelig redd opp sengene dere selv?
2: Ja. Det har vi.
1: Hva det dere skal ut på nå?
2: Jeg tror vi bare skal ut og bli litt kjent med alle som her.
0: Det sa 13 år gamle Ingrid Håkenstad Linderud sammen med vår reporter Ruth Barsten. Og det kan hende vi tar et par turer tilbake til Gjøvik.
3: Høres koselig.

Her i Eftan Didn't See It Coming. Vi får litt mer musikk vi før nyhetene klokka 15. Og det det denne artisten som kommer opp her, som heter Hillary og Fall Into Place.

0: To av fem i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år, etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marianne Hussein sier hetsen og rasismen hun møter er for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Politiet sier de danner seg et bilde av hva som skjedde under dobbeltdrapet i Halden i går. Påtalejurist Henriette Evensen bekrefter at det ble skutt med et jaktgevær, men vil ikke si om den sikta mannen selv eide våpenet.
1: Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Man har en formening om cirka antall skudd, men det gjenstår altså undersøkelser for å få avklart det, og det gjenstår flere vitneavhør. Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene er at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon i avhør som kan underbygge det. Men det gjenstår fortsatt avhør, og det er for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
0: Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier den sikta mannen i 20-åra ikke vil forklare seg til politiet. Norske barnehager mangler 2600 pedagoger. Krisa merkes spesielt lengst nord i landet, for i spredt bebodde Finnmark trengs det 70.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal.
4: Situasjonen i min barnehage er jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen er virksomhetsleder i Maurtua barnehage i Vadsø.
4: Vi har jo oftere måttet sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
3: Totalt er det omtrent 2600 barnehagelærere for lite i norske barnehager. Øyvind Rognli i RSK Vestfinnmark krever nasjonale tiltak.
5: Lønner meg opp. Belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres tiltak som gjør at de står i stillinger lenger enn de gjør i dag.
0: Reporter var Hanne Wilhelms. Flere sykehus er stengt, og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir, øst i Russland. Før helga døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinna ved et uhell knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Men Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

Nothing's gonna stop us now. Det var Starship som åpnet til time 2 av ettermiddagssendingen fra NRK P1 I studio I dag. Knut Øyvind Hagen og Anja Katrine Tomter.

0: kast, og dermed kan man risikere at trær velter og at det blir strømbrudd på linjene. Og om du opplever det, så bør du sjekke Fjellnett sine nettsider. Så får vi se da hvor strie kastene blir.
1: Vi skal straks bli kjent med en musiker fra Magnor. Han heter Philip Nilsson, men aller først er det norske Zimmermann du hører her med sangen Riper i lakken.
2: Alle trærne på kirkegården

0: Da skal vi ta turen til Magnor, for der finner vi artisten Philip Nilsson, som de siste årene har gitt ut en rekke sanger.
1: Ja, han 18 år, allerede signert og satser for fullt på musikken, men sin første singel den ga han ut da han hyllet bestefaren sin som 14-åring.
2: Det var jo min morfar som dessverre gikk bort da, som han var kreftsyk, og da fikk jeg inspirasjon til å skrive en siste låt til han da, fordi musikk har jo betytt veldig mye for han og meg, og så det har jo liksom, det var ganske lett å komme inn på temaet til å skrive en låt til han da, siden han var syk.

0: si. Sangen «Et godt liv» ble produsert av Eidskog-artisten Mathilde Gressberg i 2022. Philip H. Nilsson har sunget siden han 5 år gammel, men det nå det siste året at han for fullt har begynt å gi ut musikken sin. Han sier der han kommer fra nok preger hvordan låten høres ut.
1: Man kan jo si at jeg bor på bygda, og det liksom dansefester og bygdefester, og så det liksom, det har vært veldig naturlig å synge litt sånn gammel musikk, men... Jeg vil egentlig ikke si at jeg

0: har en spesiell sjanger, jeg synger musikk, men vi har vel lagt oss litt sånn pop da, for å fenge det unge publikummet litt også.
1: Vil du si at musikken din skjærer litt over liksom i dansebanduttrykk, sånn som det høres ut, eller?
0: Ja, det jo, veien veldig kort da, siden man fra der jeg og det veldig mange lokale folk, og det liksom, dansband liksom fra bygda. Man hører det jo i stilen.

0: Philip gjør ikke forskjell på aldersspenn på de han synger til. Han har fått fine ord fra både unge og eldre. Men når man hører på låtene han har gitt ut, så kan nok et av forbildene hans overraske.
1: Første forbildet mitt, det er... man hører ikke musikken min, men det første bandet jeg hørte på og vært sånn ordentlig fan av, det var Kiss. Men senere har det liksom vært Elvis Presley da, som har vært det store forbildet. Ja, det kommer jo litt igjen der da, at du sier dansband og den gamle musikken og det man kan danse til, det man hører jo der også, og det bare noe ekte og rått og tøft med det.

0: I januar tog musiker Henning Hol Eriksen kontakt med Philip. Eriksen mest kjent som medlem I Plumbo, men har også samarbeidet med artister som Rune Rudberg, Heidi Hauge og Jahn Teigen. Og han lurte på om Philip ville spille inn noen demoer.
1: Og da hadde jeg ingen som helst aning på hvordan samarbeidet videre skulle være, men det klaffet bare, og vi valgte å gi ut de demoene da. Sa vel egentlig bare at jeg skulle spille inn noen demoer, men jeg tror han hadde en baktanke med det.
0: Ja, ok. Hva tror du baktanken var da?
1: Det var vel at han hadde lyst til å satse på meg, så vi har jo skrivet kontrakt på låtene da, så det blir vel fortsette å spille inn låter hos han, og gi ut singler hver måned da, som vi har gjort det nå.
0: På en av disse låtene så har Eriksen også benyttet seg av nevnte Rune Rudberg på musikksida. Og I sommer, etter at låta Alt jeg så hadde vært ute noen måneder, så traff Philip Rudberg på hjemmebane.
1: Vi møttes i Skøtterparken. Det var et arrangement der nå før sommerferien var over, tror jeg. Det absolutt stort å ha han medvirkende på låtene.

0: ikke gå lei. Forløpig får Philip H. Nilsson låter skrevet til seg, men vil nok komme med noe av sitt eget etter hvert. Ellers satsingen ganske klar.
1: Fremover vil jeg egentlig bare prøve å slippe så mange låter som mulig, så jeg har et eget repertoar som jeg kan bruke på fremtidig live-opptredener.
0: Ja, for du satser på musikken, skjønner
1: jeg? Jeg satser på musikken, absolutt.
2: Det sa Philip Nilsson fra Magnor til reporter Audun Kristiansen, og han jo bare 18 år, han Philip her da, Knut Øyvind.
3: Ja, og til tross for den alderen så hyller han den gamle rockmusikken på sin nye singel «Det var tider». Den skrevet av Henning Hol Eriksen for over 10 år siden, men ble modernisert litt til denne nye utgivelsen.

0: Det var Philip Nilsson som sang her, og låta det var Tider. I dag ble togstreiken trappet opp ytterligere. De neste tre dagene vil nærmere 700 avganger være innstilt, da til sammen 72 lokomotivførere tatt ut i streik.
1: Og hardest går det utover Kongsvingerbanen og strekningen mellom Drammen og Lillehammer.
2: Dagens siste tog fra Asker på Kongsvingerbanen. I morgen og onsdag innstilles alle de 42 avgangene mellom Asker og Kongsvinger. Nå totalt 72 lokomotivførere i streik etter at 26 nye ble tatt ut i dag.
3: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken opp.
2: Det sier klubbleder i Norsk Lokomotivførerforbund, Henning Heranger. Lokomotivførerne i Vy krever blant annet lik lønn som lokførerne i flytoget når selskapet skal slås sammen.
3: Hvis en flytogfører og en Vy-fører skal kjøre et tog fra Oslo til Moss klokka 12.21, så synes jeg rett og rimelig at de har samme lønna.
2: Arbeidsgiverforeningen Spekter mener kravet vil gi lokførerne langt høyere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Det sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen.
4: Vi opplever jo nå at NLF bruker årets lønnsoppgjør til å kreve en lønnsramme som betydelig høyere enn det som var realiteten i frontfagsoppgjøret på 4,4%.
2: Opptrappingen får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet, og det går ut over passasjerene vi møtte i dag.
5: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
6: Nei, det jo fint akkurat i dag, men fra og med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
3: Vi lever jo fra frakte passasjerene hver eneste dag, og synes det veldig synd at det går utover de reisende, men nå streik det eneste kampvåpnet vi har lov til, og da rammer det dessverre en tredjepart.
0: Det sa klubbleder i Norsk Lokomotivførerforbund, Henning Herager. Reporter var Vibeke Wold Haagensen og Frode Meskau, og mer om denne saken får du på TV senere i dag.

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Det var Stig Brenner fra Hamar du hørte her, og for litt siden så hørte du også BTS med sangen Butter. Det mye vind I innlandet, og vi har faktisk også fått meldinger om at det blåser I Valdres, og det har jo også har seg slik at de øker beredskapen I deler av innlandet på grunn av denne vinden som har kommet I gang. Det vel vindkast på 35 meter I sekunde.
1: Meldt opp til det, ja. Da blåser det frist, altså, så jeg har skjønt at ikke alle hører denne sendingen helt tidlig, for det blåser så mye, som Marit Berger også var innom.
2: Viktigst I dag da, vel egentlig kanskje vinden. Det blåser ganske godt mange steder, og spesielt også I fjellet. Og det vil nok bli mer vind utover ettermiddagen og kvelden også. Vi har varslet opp helt opp i en liten storm utsatte steder I fjellområdene. Og da det nok de aller vestligste og ja, nordvestligste delene da, hvor vi venter mest vind. Ellers så litt sånn vekslende skydekke. Det kan komme litt grann regn enkelte steder, men det ikke store mengder det snakk om. Og så det en god del sol enkelte plasser også, så det litt sånn, litt av hvert.
0: Det høstferie I innlandet, så da titter vi litt på morgendagen også.
2: Ja, og den ser egentlig ut til å bli veldig fin. Det nedbøren forsvinner nok til I morgen, sånn at det stort sett ja... Litt sky og pent vær som I vente. Unntaket vel kanskje de aller vestligste områdene. Der kan det være litt mer skyer, og sånn som I fjellet da, så kan du fortsatt få litt nedbør. Og da vil det, I hvert fall ned til en sånn 11-1200 meter, da, så det muligens snø da, det som kommer. Ellers så det roligere vindforhold, selv om vinden I fjellet nok, de vil nok merke den ganske godt I morgen også, men det blir mindre enn det det I dag.
3: Dette Efton I innlandet på NRK PN.

0: Nummer 4 her i Eftan, det finnes bare vi. Skal vi konkurrere, og Knut Øyvind har noe morsomt på gang.
1: Ja, vi skal mimre litt musikalsk. Jeg har skjønt at mange liker i alle fall dette her. Jeg har funnet fram 4 låter fra samme år, og spørsmålet er også til deg, Anja, for du vet ikke fasiten. Hvilket år skal vi fram til? Snurr musikk.

0: Jeg veldig svak for boyband. Det var Boyzone, Love Me For A Reason.
1: Det var voldsomt at de slengte inn med modulasjon, at ikke denne stilte opp I Grand Prix.
0: Ja, det kan du si. I hvert fall så skal det nå handle om kortreist mat, og vi spør jo rett og slett I NRK Radioappen I dag om du som hører på prioriterer kortreist mat.
1: Ja, alternativene I appen NRK Radio ja, har mye selv, eller prøver å handle lokalt, eller ikke så viktig for meg. Og flertallet de prøver å handle lokalt, men det varierer kanskje ut fra hvor du bor, hvor enkelt det da, som noen har vært inne på.
0: Ja da, det ikke alle som får til å handle lokalt av mange forskjellige årsaker, men hyggelig at såpass mange svarer det her da. Så det jo gøy at man har mye selv. Jeg skal ikke skryte på meg så mye, men jeg dro opp noen mandelpoteter I går, Knut Øyvind.
1: Oi, ja. Og du smakte dem også, eller?
0: Ja, de kjempegode.
1: Hørtes deilig ut.
0: Ja.

0: Metteson, norsk artist, og sangen Water. Det har tikket inn en trafikkmelding her på Riksvei 15 på Strynefjellet. Det har vært en trafikkulykke der. Et bilmontert telt har ramlet av en utenlandsk bil og truffet en annen da. Og to personer er skadet og følges opp av helse. Politi og ambulanse er på stedet. Annen trafikk kan passere. Det gjaldt altså Riksvei 15 på Strynefjellet ved, i nærheten av Skjåk.
1: Tenk på å stå bak streken, alle. Klar. Ferdig. Elias, bak ryggen. Gå. Ja, da, og engasjementet er her, ser du. De er ivrige, og de passer på hverandre, så ingen jukser.
2: Nå har du jo noen av disse her som har vært her før, men er det noen helt ferske nye som kanskje synes det er litt skummelt med nye fjes?
1: Vi har på en måte, vi har både en jente og en gutt som er helt nye, som ikke har vært med oss før. Stort sett har alle vært med, og vi hadde jo en tur, vi har to turer i sommer, som vi var på rafting og juving, og så hadde vi klatring og rafting. Og da, mange av dem som er her nå var med på den turen vi hadde i sommer også.
2: Så da har de liksom blitt litt kjent med hverandre?
1: Ja, de har det, og her er det litt sånn, hvis jeg skal en plass, så får jeg alltid med meg en venn. Så det er litt sånn å skynde hverandre venner på en måte.
2: Men hvem er disse her som da melder seg på sånn sett her? For det er jo mange som, ja, foreldrene er på jobb kanskje, og så må ungene finne på noe selv hjemme en hel uke.
1: Ja, det er jo da å få den høstferieaktiviteten til å gå opp, men... Jeg tror nok det er de fleste foreldre som melder på ungdommen. Men sånn som her, så er det mange som har vært med før. Så de vet om at det skjer, og da går den der på en måte jungeltelegrafen via ungdommen selv. Og det er jo den vi håper på en måte skal smitte over, at vi husker at det har vært en aktivitet før. Da kommer det at neste år, og da kan jeg melde meg på neste år også. Så er det den gjentagende effekten vi vil ha, da.
2: Men, og dette her gjør dere uansett vær. Om det hadde styrtrenget nå, så hadde dere dratt ut allikevel.
1: Ja, vi hadde gjort det. For vi kan ikke sitte inne hele dagen. Da blir de gjerne ungdommen. Så vi må komme oss ut, og det er på en måte litt opplegg. Altså, vi må jo tilpasse litt, sånn som på en måte vi ser på Skomsjøen. Nå så er det jo hvite topper på den. Så hvis vi hadde skulle ut der i dag, så måtte vi på en måte ha snudd om litt på planen. Men ungdommen er egentlig positivt til å være ute. Så lenge de har fellesskap, og det er noe som skjer.
2: Og så resten av høstferien. Hva skal du gjøre da, Maj-Britt Hønske?
1: Nei, da reiste datteren min på Torsetra, på Åsen der, sammen med unge naturtalenter, og kjører et opplegg der via DNT. Så da har jeg fri.
2: Ja, hva skal du gjøre da?
1: Nei, da må jeg se om jeg kan bruke kajaken på Einafjorden da, som jeg bor ved. Ikke noen planer.
2: Men ut i naturen skal du?
1: Ut i naturen, der skal jeg. Ja, vi må bruke den nå før snøen kommer.
0: 10 ungdommer har altså mellom 12 og 15 år, ja, de skal tilbringe dager på Camp Osbakken som arrangeres av DNT Gjøvik og omegn. Og det har gått skikkelig unna på aller første dag.
3: Ja.
0: Og vår EFTAs reporter Rute Borsten snakket til slutt her med DNTs mor på campen, Maj-Britt Fauske.
3: Og vi skal jo dit i TV-sendingen. Det blir spennende å se hvordan denne leiren vi nå har hørt skildret ser ut på fjernsynet.

0: Det var Oslo Jenta Haik. I'm on your side.
1: Vi skal få med oss nyhetsmelding, fordi mannen I 50-årene som ble dømt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar I juni, får prøvd skyldspørsmålet på nytt I lagmannsretten. Det har Eidsivating lagmannsrett besluttet, etter at mannen anket dommen. Dette kommer fram I en kjennelse fra Hedmarken og Østerdal tingrett. Ankesak foreløpig ikke berammet, men ventes at kan bli avholdt på nyåret, altså I 2027. Det var 25. februar 2025 at Sagen ble funnet drept I sitt hjem på Hamar. Husk at du får flere nyheter på nrk.no/innlandet.
0: Litt svensk musikk får du her I NRK P1 med Victor Lexell og sangen Svag.

0: Det er en sang som du liker, Knut Øyvind.
1: Jeg synes den så deilig slentrende, og så den litt sånn treffende, for vi blir jo litt svag når kjærleiken treffer oss.
0: Det akkurat det. Du skal få mer musikk, både du, Knut Øyvind, og alle som hører radio denne mandagen. Det Sugar Babes med sangen Hole in the Head.
1: Vi hadde jo boyband, nå blir det girlband.
0: Nå blir det girlband, yeah!

0: NRK Nyheter, klokka 16. I dag ble togstreiken trappet opp. 21 nye lokførere tatt ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de nærmeste dagene. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
0: Det sa togpassasjer Torgunn Lippestad Dahl. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt han retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Mannen var tiltalt for å ha truet kvinnen på livet flere ganger, har slått og lugget henne og sparket og spyttet på henne. Hordaland tingrett enig med påtalemyndigheten, som sa at kvinnen har levd i et fryktregime. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til 1 år og 8 måneder gamle. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil ta dette opp i Stortinget på nytt.
2: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
3: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2: Nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder.
3: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag.
0: Reporter Marit Sirum Eikre. 2 av 5 i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Katy Perry hørte du her i radioen din 6, eller det vil si ganske snart 7 minutter over 16 denne mandagen. Det høstferie i innlandet, og mange sikkert oppe på hyttene sine, også i Østerdalen, og der sliter det litt med 5G-nettet sitt akkurat nå.
1: Ja, Telenor melder det. På deres kart så det store røde flekker som viser at det trøbbel med 5G-nettet. Verst står det til på østsida av Glomma i deler av Tynset, mye av Tolga og Os, og deler av Røros. De opplyser at det dreier seg om feil som resulterer i både brudd og redusert kapasitet, så er du en av dem som opplever det, du ikke alene. Og så du da meldt masse vind i ettermiddag, så det kan være flere ting som blir satt ut av spill på denne mandags ettermiddagen.

Tommy Fredvang og sangen som rett og slett heter Valsen. Raufoss fotball kjemper mot konkurs og kjemper mot klokka. Det skal vi straks få høre mer om her i Eftan. For det så er det Britney Spears og sangen Born to Make You Happy.

Klokka den 14 minutter over 16, og nå skal vi konkurrere, og vi skal mimre litt musikalsk. Vi har funnet fram 4 låter fra samme år, og spørsmålet hvilket år skal vi finne?

hvilket år skal vi til? Det opp til deg å finne ut det. Send svaret til oss, legg igjen svaret ditt, navn og adresse. Vi kårer en vinner om cirka 20 minutter.

0: Kato og sangen Ting jeg lurer på. Ja, vi lurer jo på noe. Vi har jo sendt ut en konkurranse i dag og skal frem til et årstall, og det bare tikker inn masse svar. Og vi skal kåre en vinner om cirka 20 minutter, og når du allikevel inne på NRK Radio-appen, så kan du jo også svare litt på spørsmålet vi stiller der, om du prioriterer kortreist mat.
1: Ja, det tre alternativer å velge mellom. Ja, har mye selv, eller prøver å handle lokalt, eller ikke så viktig for meg. Det en knepen ledelse fortsatt til de som prøver å handle lokalt, men alt kan skje. Og alt kan jo også skje med Raufoss fotball, det skal vi høre om veldig straks. Jeg har snakket med en kilde som veldig tett på begivenhetene.

0: var artisten Angelo Reira, sånn som meg. Raufoss fotball kjemper mot konkurs og kjemper mot klokka.
1: Ja, i september så ble det kjent at klubben trenger 2 millioner kroner for å overleve og ytterligere mer penger for å sikre drift ut året. Den fristen gikk ut i morges. Jeg snakket med journalist i Oppland Arbeiderblad, Knut Befring, som følger saken tett og oppsummerer statusen akkurat nå.
2: Ja, det siste jeg kjenner til, det er at Raufoss fotballstyret der sitter og venter på noen avklaringer fra samarbeidspartnere som da sitter og vurderer om de skal gå inn og støtte klubben slik at de får den redningspakka som de trenger for å unngå da å gå konkurs.
1: Når du snakker om redningspakke, hvor store penger er det snakk om?
2: Ledelsen i Raufoss fotball, de sa til oss for ukes tid siden at det handler om sånn størrelsesorden 1,5 til 2 millioner kroner. Så det er de tallene vi da på en måte har forholdt oss til da. Så er det for å ha midler til fortsatt drift ut denne sesongen her i Obos-ligaen.
1: Men hva vil konsekvensene være ved en konkurs?
2: Ja, det vil bli ganske store, fordi da vil antakeligvis klubbens senior A-lag bli flyttet ned i kanskje helt ned i 6. divisjon. Det vil bli alle spillerne blir da stå uten jobb. Administrasjonen, den er riktig nok liten, men den vil også stå uten jobb. Trenerne vil stå uten jobb. Og så vil det få den påvirkning da at Vestoppland her da vil få ha det beste laget sitt i 3. divisjon, og det er jo en jeg kan ikke bruke ordet katastrofe når det gjelder fotball og idrett kanskje, men det er det er døden for den lokale fotballen i ganske lang tid fremover, vil jeg si. Så vil det også få betydning for Raufoss har jo et nasjonal U14, U15 og U17 lag som gjør det veldig bra i de årsklassene der og jobber godt med talentutvikling for spillere fra hele distriktet. Det vil jo bli borte. Så vil det kanskje på sikt også gå ut over det spisse toppidrettsmiljøet på Lena videregående på Lena Valle videregående. Ute på Lena, der har de en linje hvor videregående samarbeider da med Raufoss fotball, og hvor de er da avhengig av å ha en toppklubb for å kunne ha det tilbudet og få økonomisk støtte der. Så det er ganske store konsekvenser utover akkurat det med A-laget til Raufoss fotball.
1: Kan man si noe om hvor pila peker? Er det et utfall du ser på som mest sannsynlig her?
2: Det synes jeg er veldig vanskelig per nå, før, i hvert fall før de største samarbeidspartnerne har svart om de blir med litt. Det tror jeg kan på en måte tippe litt begge veier. Raufoss har vært i tilsvarende situasjoner tidligere, og da har de klart å komme i land, men det er tøffere og tøffere å være liten blant historie i norsk toppfotball, den utviklingen der som er i norsk toppfotball, så det er vanskelig å si om samarbeidspartneren som har bidratt tidligere vil fortsette å gjøre det når det er sånn krisetiltak. Så jeg tør ikke å bruke noe prosentvis sjanse for det, nei.
0: Det sa journalist Knut Befring, han er journalist i Oppland Arbeiderblad, og det er, hva skal jeg si, ganske kritisk akkurat nå, når han forteller om konsekvensene, hva som kommer til å skje hvis klubben Raufoss går konkurs, de er store. Så følg med. Vi skal holde det oppdatert så fort det skjer noe.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Jesse G og B.O.B. Price Tag her i Efton. Og for det så hørte du Glass Animals Heat Waves. I dag får Lisanne Dijkstra barnerettsprisen som blir delt ut av Stine Sofies stiftelse hvert år. Dijkstra får prisen for sitt mot og sin åpenhet, både som ung jente og da hun fortalte historien si i NRK-podkasten Jenta og ordføreren.
1: Det har gått veldig bra. Fått veldig mye respons, veldig mye positiv respons.
2: I 2012 var hun bare en tenåringsjente og satt i retten på Lillehammer. Det var en tøff opplevelse. Hennes vitnemål bidro til å felle en ordfører. Han ble dømt til 2,5 års fengsel for overgrep. Lisanne Dijkstra angrer ikke på at hun sto frem med historien sin i fjor, 13 år etterpå.
1: Og så føler jeg at det er veldig godt å på en måte kunne ha fortalt min historie. Og på en måte, ja, på en måte klarer å legge det bak meg. Og litt lekk. Det er mange kilo av skulderen da, på en måte. Det folk på en måte visste var jo det de har fått vite gjennom media, bygdeprat, meningen de har gjort så på en måte. Så for min del så var det jo derfor det var godt å på en måte kunne fortelle den historien fra min side.
2: Nå får hun Stine Sofies barnerettspris for åpenheten sin. Det sier styreleder i Stine Sofies stiftelsen, Mette Espeland.
3: Den prisen får Lisanne for motet sitt. Det motet hun viste ved å gå ut og fortelle sin historie, som gjør at voksne rundt, vi har mye å lære av dette. Fordi når noe skurrer litt, så må vi tørre å stille spørsmål, og tørre å se hva barn faktisk kan stå i. Og det motet Lisanne viste, det får hun prisen for.
2: Og det var et direkte spørsmål fra far, som fikk Lisanne til å innrømme hva som foregikk.
1: Men pappa spurte meg jo rett ut. Har du ikke hatt sex? Hadde ikke pappa spurt meg rett ut, så hadde jeg ikke sagt noe.
2: Lisanne turte å si fra. Og det har vært viktig for at hun har fått et godt liv etterpå. Og hun vil gi andre håp.
1: Alt kommer til å gå bra til slutt. Og veldig viktig å være åpen om det, prate om det.
0: Det sa Lisanne Dijkstra til reporter Inger Johanne Solli.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle du har hørt her i Eftan straks 16.41 klokka. Og vi skal ganske snart kåre en vinner i konkurransen vår i dag. Det var å gjette et årstall da, på noen låter som vi spilte for deg. Mange svar har tikket inn, og du får altså svaret ganske snart. Her Tuva Berge Smedsrud og Viktor Ringsvenn Volden. De kommer fra Raufoss.

0: Det var fire fine låter, det, Knut Eivind.
1: Ja, vi hørte Europe, vi hørte Madonna, Peters, Tara og Return. Og alle låtene kom fra det gyllene år 1986. Det var noen som trodde 1987 og mente at Sing Me A Song kom ut da. Og så det da faktisk sånn at den kom ut på album I 1986 og som single I 1987. Så den kvalifiserte for to år. Tove B. Haugstveit har vunnet og skrev til oss takk for fint program. Det helt topp å høre på dere mens jeg lager middag. Så deilig at vi kan være middagsselskapet, Anja.
0: Det jo det som fint med radio, ikke sant? Man kan gjøre flere ting samtidig.
1: Multitaske. Og så synes jeg Marianne Olsen fra Moalv hadde en ubetalelig melding. Hun skriver at «Hei, I dag skal vi tilbake til 1986, en tid hvor jeg kunne alle sangene utenatt som lå på 10 I skuddet, men slutten på sangene kunne jeg aldri, for de ble aldri spilt helt ut». Bedre å kunne en halv sang enn ikke noe.
0: Det veldig irriterende at låter blir feida, og det prøver vi å være litt sånn flinke med å ikke gjøre da.
1: Men jeg enig, Marianne, det var en herlig musikk.

0: Hot Air Balloon med Au Blonde, og da skal vi kikke noen timer frem. Stine Bekkelin, du programleder på TV. Det vel 1945 det da?
1: 1945, ja.
0: Hva skjer hos dere i kveld?
1: Du, i kveld så skal vi blant annet til Raufoss og den usikre økonomiske situasjonen i fotballklubben der. Klarer de å unngå konkurs? Vi håper vi får flere svar på dette fram mot sendingen i kveld. Ellers så skal vi blant annet en tur til Kongsvinger og prate med lokførere som nå streiker.
0: Stine Bekkelin i skjermen din.

0: Love Don't Bother Me, det var Stage Dolls du hørte her, og fra Stage Dolls så skal vi til statsmeteorolog Marit Berger, som har dette å si om været I dag og for morgendagen.
1: Viktigst I dag da, vel egentlig kanskje vinden. Det blåser ganske godt mange steder, og spesielt også I fjellet. Og det vil nok bli mer vind utover ettermiddagen og kvelden også. Vi har varslet opp I en, helt opp I en liten storm utsatte steder I fjellområdene. Og da det nok de aller vestligste og ja, nordvestligste delene da, hvor vi venter mest vind. Ellers så litt sånn vekslende skydekke. Det kan komme litt grann regn enkelte steder, men det ikke store mengder det snakk om. Og så det en god del sol enkelte plasser også, så det litt sånn, litt av hvert.
0: Det høstferie I innlandet, så da titter vi litt på morgendagen også.
1: Ja, og den ser egentlig ut til å bli veldig fin. Det nedbøren forsvinner nok til I morgen, sånn at det stort sett ja... Lett sky og pent vær som I vente. Unntaket vel kanskje de aller vestligste områdene. Der kan det være litt mer skyer, og sånn som I fjellet da, så kan du fortsatt få litt nedbør. Og da vil det, I hvert fall ned til en sånn 11-1200 meter da, så det muligens snø da, det som kommer. Ellers så det roligere vindforhold, selv om vinden I fjellet nok, de vil nok merke den ganske godt I morgen også, men det blir mindre enn det det I dag.
0: Ok, det blir en stormtopp I dag I fjellet. Eller så har vi snakket litt om mat I sendingen vår I dag.
2: Ja, og vi spurte dere litt, prioriterer du kortreist mat? 15% svarte, ikke så viktig for meg. 30%, ja, har til og med mye selv. 55% prøver å handle lokalt. Og dermed var 3 timer med lokal, regional radio over.
0: Knut Eivind Hagen, Anja Katrine Tomter, takk for følge, og vi tar med oss Texas Say What You Want helt til slutt I vår sending I dag.
2: Ha det godt!
0: Ha det!

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går tidlig. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. De etterlatte ber om ro i en svært vanskelig tid, skriver politiet i en pressemelding. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til sykehus. En mann i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med fra før, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De tre som får prisen i år, to tyskere och en amerikaner, var med på att få teknologin i gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere i detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før er gjort. De tre har gitt oss innsikt i noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvard Sandberg. Flere sykehus er stengt og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir Øst i Russland. Før helgen døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinnen ved et uhell knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2G'er i dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Og Norge møter Wales hjemme og Danmark borte i de 2 siste kampene i november. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag!
6: Og da vet du hva det betyr. Det selvfølgelig hverdagsfest.
5: Og vi har litt av en sending foran oss.
6: Ja, ah, jeg så klar. For en fin ettermiddag dette skal bli, Ingeborg.
5: Da har du bare en ting å gjøre.
6: Vi setter i gang.

0: Melodies med Sofia. En perfekt høstlåt.
1: Det er helt emnet deg, den var knall.
0: Ja, så deilig.
1: Jeg fikk lyst til å tenne stearinlys. Kanskje litt i peisen.
0: Ja, ja.
1: Det er den dagen i dag. Altså, en ting som jeg føler alle andre klarer, og som ikke jeg får til, det er enkelte ganger å holde tilbake overtenning. Så jeg må bare igjen si unnskyld at jeg snakket i munnen.

0: på deg i sted.
1: Ja, det fort gjort når man driver med radio, vet du.
0: Prøver å unngå det. Det det som tema i dag, hvertfall. Hva føler du at alle andre kan, som du ikke så flink til?
1: Mm, du kan sende det inn i NRK radioappen, og her har vi fått et fra Anonym, som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i. Mm. Vedkommende skriver, «Jeg kan ikke snakke engelsk, og det synes jeg skikkelig flaut. Jeg 58 år gammel og burde jo egentlig kunne engelsk godt, men ikke jeg dessverre. Det stor sorg, og noe jeg ikke lyst til at noen skal vite.»
0: Mm-hmm.
1: Men det mange som kjenner seg igjen i det, altså.
0: Det det, og det det som fint med dette her, for dette litt sånn trøst. Du ikke alene om det. Mm. Selv om det virker til at alle rundt deg kan snakke flytende engelsk, så kan de ikke det, altså.
1: Nei.
0: Eller kanskje alle rundt deg som hører på, men ikke alle rundt deg, ja. Men det sånn det jo. Jeg har flere rundt meg som ikke snakker flytende engelsk. Så den ser vi godt. Så har vi fått en her hvor det står «Jeg 54 år og kan fortsatt ikke rygge med tilhenger. Det ender alltid med at jeg går ut av bilen, banner litt og ber noen andre om å gjøre det.»
1: Ja, men det vanskelig da. Man skal liksom snu rattet den veien ikke skal gå og... Nei. Der melder jeg meg ut også.
0: Ja.
1: Så Åse sier «Jeg føler at alle kan tekstene til Abba sine låter.»
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Jeg kjenner deg som kan alle ABBA-tekster.
1: Ja, og det en venn av deg.
0: Jeg kan ikke det. Ja, det en venn av meg.
1: Ja.
0: Og så en her jeg også kjenner meg igjen i. Knyter slips.
1: Ja.
0: Føler at alle andre kan knyte slips, selv har jeg aldri lært det. Jeg 61 år og ser fortsatt på YouTube hver eneste gang det bryllup.
1: Ja.
0: Ta det helt med ro, 61-åring. Jeg også sliter med å knytte slipsknute. Det beste jeg får til en sånn liten tynn som alltid skjev i toppen.
1: Ja.
0: Helt håpløs, ser ikke bra ut.
1: Nei, det vanskelig med sånne knuter også. Og så det en anonym som sier jeg tror mange kan bruke varmebørste, hvor en kan lage de fineste bølger i håret. Jeg redd for at håret mitt sitter fast i børsten, og at det vikler seg inn.
0: Ja,
1: jeg kjenner meg igjen i det også. Det tok meg en god stund også, før jeg begynte å skjønne hvordan de bølgene kom til.
0: Mm.
1: Det ikke så lett med sånne hårgreier.
0: Nei, og kanskje ikke så lett å forklare på radio.
1: Ja, vikle seg til.
0: Jeg kan ikke plystre, ikke en eneste lyd. Mannen min mener dette burde diskvalifisere meg som voksen. Det var da veldig strengt.
1: Ja, det var litt for strengt, synes jeg.
0: Mm. Lykke til med opplæringen.
1: Linda sier at hun ikke kan strikke. Det går bare ikke. Jeg har prøvd flere ganger, og jeg føler at alle kan det.
0: Ja.
1: Ser
0: ikke
1: gi deg.
0: Ikke gi deg
1: hvis du vil.
0: Men det
1: faktisk ganske mange som ikke kan strikke, altså.
0: Jeg begynte å strikke da jeg var liten, og det ble altså så hardt at til slutt så gikk ikke, så du kjørte fast pinnene.
1: Ja.
0: Prøvde noen ganger, og så ga jeg opp. Det greit, det også.
1: Ja, så lenge man prøver.
0: Ja. Jeg kan ikke svømme ordentlig crawl. Jeg svømmer sånn desperat hundesvømming med hodet høyt over vann og blir utslitt etter 20 meter.
1: Ja.
0: Den kjenner jeg meg igjen. 100%.
1: Uff, nei, det ser slitsomt ut.
0: Det en til her også, hvis jeg får lov.
1: Mm-hmm.
0: Denne også kjenner jeg meg igjen i. Jeg klarer ikke å åpne sånne plastposer i fruktavdelingen i dagligvarebutikken. Jeg står og gnir på dem i 5 minutter, mens folk rundt meg bare åpner dem noen med en hånd. Det skjønner jeg ikke går an i det helt tatt. Gå inn i appen, NRK Radio, og finn H.C. og Engeborg og fortell oss hva du ikke kan, som du føler at alle andre voksne får til helt fint.

0: Slepp meg inn med Staut.
1: Det blir alltid god stemning når den gjengen der kommer i radioen. Vi har spurt i dag, hva er det du ikke kan som du føler at alle andre rundt deg får til?
0: Mm-hmm. Og her er det Ola som skriver: jeg kan ikke ramse opp masse tv-serier som går på alle kanalene vi har, men de som gikk på 70-tallet, det har jeg oversikt over.
1: Ja, men det er fint det.
0: Ja da.
1: Nostalgisk og fint. Jeg kan ikke knipse med fingrene, jeg har prøvd i 40 år, men det kommer bare et lite trist klikk. Hva er det en som skriver?
0: Ja, sånn. Klikkertekk. Ja. Kanskje det er genetisk?
1: Det kan hende.
0: Ja. Om Margit skriver: som sagt, alltid sagt, kan mye, men vil ikke kunne å skifte dekk på bilen. Verden er kommet så langt at vi trenger ikke det, kanskje. Denne nymotens greia nå til dags.
1: Ja, ikke sant? Plutselig så skifter de seg selv.
0: Ja.
1: Alvild skriver: hun får ikke til å holde huset rent. Hun holder det ryddig og vasker kjøkkenbenk, spiseservice og bad så rent jeg kan, men generell husvask og støvtørking, hjelp, det får jeg ikke til.
0: Ja.
1: Ja. Men det er bra nok kanskje å vaske kjøkkenbenken, spise servise og bade.
0: Ja, det synes jeg jo hørtes ganske
1: godt
0: mye ut.
1: Godt på vei i hvert fall.
0: Så er det en anonym her som skriver at han er av den gamle skolen. Og ting jeg ikke kan, men burde kunne, er å skjære brød i butikk, skanne varer selv, kjøre i parkeringshus og bruke den sparkesyklene som står overalt. Ja. Ser skummelt ut.
1: Ja, men det er en ærlig sak, det. Det er, jeg synes også den der brødskjæremaskinen er litt skummel, altså. Men hvis man prøver, så det skal godt gjøres å skade seg på den.
0: Ja, det tror jeg faktisk at det skal litt, ja. Jeg husker en gang at jeg kjørte brødet inn på høykant, så jeg fikk sånn dritlange skiver.
1: Oi, nå kommer mange til å prøve det.
0: Ja, ikke gjør det, dere, for da tror jeg de butikkmedarbeiderne blir sure.
1: Ja. Gunnar skriver: hei i studio, hei til deg Gunnar. Jeg kan ikke spise med pinner. Maten går alle andre steder enn der den skal.
0: Åh.
1: Mange som kjenner seg igjen i.
0: Ja, jeg kjører gaffel, ja, altså.
1: Ja, du gjør det?
0: For å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men ja, det er jo litt stilig da, å drive med den der spisepinnen. Sander sier at han ikke kan skøyte. Hver vinter så later jeg som at jeg ikke har lyst, men sannheten er at jeg er redd for å falle.
1: Ja. Det gjelder meg også, både på ski og på skøyter.
0: Ja.
1: Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det er en som skrev her også: jeg klarer ikke å gå på ski uten å se ut som en nyfødt elg. Jo, det er vel litt sånn Bambi på isen, det
0: da. Ja.
1: Så har vi anonym her som skriver: hei, det ser ut som om folk driver og vipser i øst og i vest, men den kunsten kan ikke jeg ennå. Jeg får heldigvis betalt med fysisk kort, for ikke å snakke om med rene penger i hånda. Det er jo like verdifullt da, skriver anonym.
0: Ja.
1: Og det er jo sant.
0: Ja, det er, den teknologien kan bli litt for meget noen ganger. Kristian sier at jeg kan ikke pakke inn gaver. Det ser ut som at gaven har overlevd en naturkatastrofe.
1: Ja, ja, men det er jo det at du gir en gave som teller.
0: Ja, ja, tanken som teller.
1: Og tanken, ja, selvfølgelig. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst da, til å dele med oss hva du tror alle andre kan, men som du ikke helt har dreisen på selv. Mens vi alle hører Supertramp. Supertramp.

0: Supertramp med klassikeren It's Raining Again. Og Tom har sendt meg en video på telefonen hvor det bilde av, eller video av radioen hans mens han spiller Supertramp. Det tror jeg han liker godt, for nå det musikk og middag, de to emnene hos Tom. Hei Tom, og god fornøyelse med middagen. Velbekomme.
1: M&M. Musikk og middag.
0: Ja.
1: Og i dag så snakker vi om hva er det du ikke kan, som du føler at alle rundt deg kan. Og da renner det inn. Vi elsker å lese det dere skriver. Og skal vi se her. Nora, hun sier «Jeg kan ikke sy en knapp. Jeg har prøvd flere ganger, men det ender alltid med at jeg kaster plagget inn i skapet og ikke får brukt det igjen.»
0: Ja, for en ting er å ikke få det til. En annen ting er jo den irritasjonen det skaper at du ikke får det til.
1: Ja.
0: I stedet for å prøve igjen da, jeg er sånn selv. Mm. Jeg hadde også bare kastet den innerst i skapet. Beate skriver, jeg klarer ikke å bruke printeren min som tilknyttet wifi. Klarer ikke å printe fra telefon eller PC. Altså, jeg har gitt opp for noen år siden, jeg orker ikke lenger å prøve. Hjemme det Lilian som må printe over wifi. Og jeg påstår at jeg ikke helt ubrukelig på data generelt, men sånn printing over wifi, det har jeg ikke lykkes noe særlig med jeg heller, Beate, så der kan vi trøste hverandre.
1: Ja. Printer er sykt vanskelig.
0: Printer har høy feilrate. I hele mitt liv så har printeren representert de største tekniske feilene i husholdningen.
1: Ja.
0: Printeren, ikke andre avanserte ting, men printeren.
1: Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan man ikke bare trykke på en knapp?
0: Tenk på alle de nå som aldri har problemer med printeren, som tenker for noen tullinger.
1: Ja, heldige dere. Så er det en anonym her som skriver at «Jeg kan ikke sminke meg». Verken for hverdag eller fest. Litt lipgloss, men det stopper der. Aldri lært kunsten av å retusjere, legge øynskygge, lage vippene lange og fine. Det kan jo alle voksne damer.
0: Ja. Ja, hva skal vi si? Jeg tror ikke alle voksne damer kan det. Jeg tror ikke du er alene om det.
1: Det tror ikke jeg heller.
0: Det er mange som kan det, riktig, men ikke alle.
1: Og noen ganger må man bare fake it till you make it, altså. Prøve seg litt fram.
0: Det er et godt tips mange ganger.
1: Ja.
0: Anne Berit skriver at hun ikke kan ro. Har prøvd utallige ganger og øvd, men årene går rundt i hendene mine, og det blir bare plasking og veldig lite framdrift.
1: Ja, jeg skjønner det. Og det er noe med det der, hvor skal man legge årene for at vannet går fortere fra deg, og ja, man må vel øve seg litt der også.
0: Ja, alt krever trening.
1: Og Beate, hun sier at jeg kan ikke rulle tungen, tror det er genetisk.
0: Ja, det tror jeg har lest om.
1: Kan ja, da er det jo kjekt å... Og ja, sånn, jeg trodde du mente rulle på R-en, ja. Sånn er å rulle tunga som en pølse i brød.
0: Lag runding. Ove skriver, heisan Ingeborg og Håse. Heisan Ove. Ove er 69 og kan ikke knyte skoene sine. Jeg prøver, men de lysner løsner med en gang. Det er ille, spesielt når jeg ute blant andre folk.
1: Ja, jeg ser den.
0: Dobbelt knute, kanskje. Prøve. Ja.
1: Jeg kjører bare sånn skikkelig, sånn, du vet, sånn simpel knute.
0: Ja.
1: Knyte liksom, og så knyter jeg den igjen. Og så lager jeg løkke.
0: Ja.
1: Det er på en måte en fake knute da.
0: Ja, det er det.
1: Men det sitter jo.
0: Ja, jeg kjøper veldig mye sånne sko som jeg bare kipper av og på.
1: Ja, deilig.
0: Borrelås husker jeg var veldig inn, det var en god periode. Sverre skriver, og dette er fortrøstningsfullt til både vedkommende som skrev det tidligere, og som sitter her og ikke har skrevet det enda. Hei på dere, jeg er 87 og kan heller ikke engelsk. Det er ingen skam det.
1: Nei.
0: Men det er moro å lære ting, så hvis man har lyst, så finnes det gode løsninger både på app, På friundervisningen, holdt jeg på å si.
1: Og man lærer skikkelig mye av å se på engelske videoer og hytter, holdt jeg på å si, på filmer og tv-serier. Sånn. Jeg lærte i hvert fall veldig mye av det.
0: Ja.
1: Og så er det enda en anonym her, og det er jo det man kan være når man sender inn til oss. Da kan du være anonym. Så er det en som skriver, «Jeg kan ikke åpne dispensesåper. Vrir både til høyre og venstre, slik pilene viser, men det lar seg ikke rikke. Mulig det er barnesikring.»
0: Ja,
1: men jeg synes de kan være litt vriende, altså.
0: Jeg er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Det er det som er hele poenget vårt i dag. Og vi har også hatt en avstemning eller en liten undersøkelse i appen. Det er jo ikke alltid vi snakker så mye om den, men den ligger som regel der, og det er bare å benytte den. Hva var spørsmålet i dag?
1: Er det mye du føler du ikke kan, som du egentlig burde kunne? Hva er spørsmålet? Og da er det 43 som sier ja, altså 43% sier ja, og 57% sier nei.
0: Nei, så altså flertallet mener at det ikke er noe de ikke kan. Det passer bra med siste melding fra Anonym, som skriver «Jeg er ganske sikker på at det ikke er noe jeg ikke får til. Det eneste jeg kanskje kan jobbe litt med er selvinnsikten.»

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: Yes, og nå skjer det. Nå skal vi prøve å få oss en ny venn, for alle trenger en venn.
0: Åh, endelig. I dag så vil vi selvfølgelig vite hva som gjorde deg glad. Og det kan være både de store og de små tinga.
1: Ja da, vi er her for deg for å være dine venner i dag. Hvis du har lyst, og hvis du har det, så går du inn i appen NRK Radio og finner oss der, også og Ingeborg. Og så trykker du på send inn og skriver hva som har gjort deg glad i dag.
0: Legg ved nummeret ditt, og husk å være tilgjengelig etter klokka 6.
1: Det er rett og slett det som må til. Den her er fin. En Cezinando-sang i en versjon som dukket opp litt etterpå.
0: Og det er Astrid S. med Vi er perfekt, men verden er ikke det.
1: Det sa det helt sant.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Milk and honey fikk du der med Ruben.
1: Er varm melk med honning egentlig det beste hvis du er forkjølet?
0: Oi, det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det smører.
1: Ja, og følelsen kan noen ganger være hele løsningen.
0: Ja.
1: Ja, og det kan hende at det medisinsk helt riktig også, for alt hva jeg vet. Det fullt mulig å bli vennen vår.
0: Ja, da må du bare sende det inn i NRK radioappen, og vi vil jo vite hva som gjorde deg glad i dag. Sitter du og tenker at nei, ja, det ikke så mye, så det kanskje det, for vi vil også høre om de små tingene.
1: Ja, vi vil det, og løsningen hvis du vil være med, å gå inn i appen NRK Radio og finne HC og Ingeborg og fortelle litt om deg selv og litt om hva du ble glad for i dag, stort eller smått. Rett og slett. Vi ble jo ikke fullt så glad for noen minutter siden da vi fikk vite at vi ikke får teknisk kontakt med statsmeteorologen i dag.
0: Nei, det var litt feil på linja,
1: ja.
0: Men vi har jo en supergod løsning her.
1: Ja, jeg skal prøve meg.
0: Ja, du skal rett og slett ha en audition foran meg nå, tenkte jeg.
1: Med alle mulige forbehold skal jeg prøve å fremføre et værvarsel fra Meteorologisk institutt i stedet for vår eminente statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, som vi dessverre ikke da fikk med oss. Skal vi prøve?
0: Vær så god.
1: Vi starter med et gult farevarsel for kraftige vindkast i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Farevarselet gjelder fra i ettermiddag og fram til natt til i morgen. Går det greit for Lubi?
0: Ja, det superbra.
1: Det skal blåse vindkast på mellom 27 og 35 meter i sekunde, og langs kysten vil det blåse sørvestlig fullt til sterk storm. Så en enkel oppfordring fra alle oss til alle dere. Husk å sikre løse gjenstander hvis du befinner deg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det er også sendt ut et snøvarsel for deler av fjellet i Sør-Norge. Fra mandag kveld er det ventet rundt 5 cm snø i løpet av 24 timer, og samtidig kraftig vind i høyereliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 1100 og 1300 meter over havet og lavest i de nordlige områdene, og det kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Ser vi mot Nord-Norge, starter uka vått. Regn og regnbyger gir frem til torsdag periodvis mye nedbør og vind, særlig fra mandag til onsdag. Mot helgen blir det oppholdsvær og noe sol, men enkelte byger langs kysten kan fortsatt forekomme, og temperaturene synker. Nedbøren kan komme som sludd helt ned til lavlandet i Troms og Finnmark. Og i Sør-Norge blir det en variert uke. I vest blir det regn, regn og atter regn, men torsdag kommer et lite lyspunkt med sol. I øst blir det sol første uka, før været blir mer varierende. I Trøndelag blir det vått de første dagene, men opphold i helga, og temperaturen faller generelt litt utover i uka. Det var det.
0: Superbra!
1: Var det greit?
0: Du er videre til meteorologisk audition.
1: Ah, nå ble jeg glad.

0: Sassinia, og mer skal det bli.
1: Heldigvis, for hverdagsfesten den stopper jo ikke.
0: Nei.
1: Og nå har jeg lyst til å ta opp noe som kanskje ikke er så veldig hverdagsfestaktig.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tror det er, altså jeg har en mistanke om at det er viktig, men jeg kan ikke noe om det, men det kan du.
0: Ja.
1: Ja, for jeg fikk nemlig en mail rett før helgen hvor det sto «Kjære Hans Christian Andersen, får du i deg nok proteiner egentlig?»
0: Mm.
1: Og da fikk jeg lyst til å svare, jeg vet ikke. Men det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte heller, jeg går til min gode venn Ingeborg, som jo kan både trening og ernæring. Proteiner, det er så mye snakk om det. Hva er det for noe?
0: Ja, og det er jo overalt.
1: Ja.
0: Skal puttes inn i her og der. Proteiner er byggestener som gjør at vi kan være et menneske.
1: Ja, altså ikke drivstoffet, sånn som man også hører om i karbohydrater og alt det der som jeg heller ikke kan noe om,
0: mm.
1: men det du trenger for å bygge kroppen etter hvert som den slites ut av bruken.
0: Ja, altså, man kan jo tenke på det som i trening, at man skal bygge opp muskler, men også bare cellefornying og at vi skal få leve videre her på jorda. Da.
1: Ja.
0: Uten proteiner så kommer vi ikke så langt.
1: Vi er enige at vi må ha proteiner. Men får jeg i meg nok? Hvor mye må jeg ha i meg? Og hvordan vet jeg hvor mye jeg får i meg?
0: Ja, det der er vanskelig, og det er jo mange som mener mye forskjellig, men for det første, det varierer veldig fra person til person.
1: Ja.
0: Men folk er enige om at det minste du trenger for å klare deg, det er 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag.
1: Ok.
0: Så det høres jo veldig matematisk ut og vanskelig, men bare tenk på det at du tar din egen kroppsvekt, ganger det med 0,8, og svaret du får da, det er hvor mye gram protein du skal ha i deg.
1: Ja. Og hvis det da for eksempel, altså hvis jeg veier 75 kilo, så er jo det 60 gram protein per dag.
0: Mm.
1: Og da, hva bør jeg gå til da? Hva bør jeg spise da?
0: Det finnes jo i veldig mye forskjellig. Kjøtt selvfølgelig, fisk, egg, frø, nøtter, belgfrukter, altså linser og bønner.
1: Ja, mye nam-nam der.
0: Mm.
1: Foretrekker fisken fremfor linsene, men det er jo bare meg personlig. Men det finnes jo en kjapp løsning også. Har jeg lest masse reklame for. Proteinpulver, da trenger jeg jo ikke gå i butikken en gang, jeg kan bare ha en sånn bøttestående.
0: Ja, det er jo mange som bruker proteinpulver, og det som er da, for i sted så nevnte jeg det her med 0,8 gram,
1: ja.
0: Det er sånn generelt hvis du ikke har et så veldig høyt aktivitetsnivå, men hvis du trener, så må du faktisk opp på så mye som 2 gram protein per kroppsvekt.
1: Okay.
0: Og da snakker vi jo, hvis vi tar utgangspunkt i 75 kilo, så skal vi da oppe i 150 gram. Og det er ganske mye gram med protein, og da kan det være vanskelig å få inn det via et vanlig kosthold.
1: Ja.
0: Så derfor kan det være lurt å tilføre litt proteinpulver, men for all del ikke bytte ut det med et vanlig måltid.
1: Nei. Så for meg er ikke løsningen å sette meg med den bøtta mi. For meg er løsningen å spise variert.
0: Ja, spis variert, og det er sånn generelt at har du et variert kosthold, får du deg masse forskjellig. Tenk fargerik, fargerik tallerken.
1: Ja.
0: Så skal du nok være good. Men trener du veldig mye, så kan det være lurt å se litt mer på det.
1: Ok, men da skjønner jeg veldig mye mer. Det eneste jeg ikke helt skjønner er om det finnes noen fasit på hvor mye, for eksempel fisk eller kjøtt eller egg eller melk og meieriprodukter jeg skal spise for å oppnå det rette tallet for meg. Er det noen tabell for det, eller er det noen sånn løsning?
0: Jeg tenker at det kan være lurt å gå inn på helsedirektoratet sine kostråd. Der står det alt du trenger å vite om deres råd. Prøv å følge det. Og det viktigste å huske, det er bare spis nok, spis variert, ha en proteinkilde til måltidene dine, og vanlig mat er nok for de fleste her, og ikke gjør protein vanskeligere enn det trenger å være.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Ungdom skal være 16 år før de skal få lov til å kjøre elsparkesykkel, mener samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. I dag aldersgrensen 12 år. Ifølge skadelegevakten i Oslo har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen.
1: Det veldig mange unge som en del av denne statistikken, og det hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hun sier det enda ikke bestemt hvordan dette faktisk skal håndheves. I Rogaland flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om en nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter regn på ett døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. Det det største regnfallet i byen siden 2019. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av ett døgn. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt ham retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Bistandsadvokat Joanne Vårdal Lunde sier kvinnen fornøyd med dommen.
2: Han lettet over å ha blitt trodd i saken. Det jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre i livet.
0: Det enda ikke klart om den dømte politimannen anker til lagmannsretten. Flere hundre skoler i Frankrike har avlyst undervisningen i dag. Skoler over hele landet holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uken. En 15 år gammel gutt mistet hånden da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole. Det melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer. Mange steder har det utartet seg til skadeverk og branner ved skolene. 2 tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler. Ved hjelp av lys. Prisen de får på 12 millioner svenske kroner. Fredag får vi høre hvem som vinner fredsprisen direkte her i NRK. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hallo, og velkommen tilbake til HC og Ingeborg.
5: Vi har masse å glede oss til den neste timen, for vi skal nemlig få oss en ny venn.
4: Ja, jeg så klar, jeg så spent. Hvem kan det være?
5: Og da håper jeg du hjemme også klar.
4: Det klart alle klare. Vi setter i gang.

0: Min kjære, synger Ed Sheeran, eller Azizam da.
1: Og nå er det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn har startet å bygge noe skikkelig, skikkelig spennende. Og det er deg, Resi. Hallo!
2: Hallo!
0: Hei, Resi!
1: Hva er det du har bygd?
2: Jeg har iverksatt i dag og startet å bygge en helt sinnssyk drøm jeg hadde i over et år nå. Det er et sånn ekorn/dumpa fuglematestasjon med stige og saltak og det hele.
0: Og du verden, et avansert fuglehus, rett og slett.
2: Ja, på en måte, men det med tak da, så det liksom har mye snøfokk og regn og sånn i Trøndelag, så vi skal på en måte slippe at det blir så bløtt til den da, så har jeg liksom et fast ekorn på hytta på fjellet, som tenkte at jeg skulle ha fått veldig omsorg for da, så har mannen min sier at det er en slags sånn psykose jeg har, men det får jeg nesten bare ha.
1: Oi, men er det sånn at du har sett at det har kommet flere ekorn til nå?
2: Nei, men jeg håper jo det, for i fjor så kom det et annet ekorn, og så begynte jeg å springe rundt stammen og sånn, og så var jeg rett inn på ChatGPT og spør, hva betyr det her? Og så da var det paringsdans, og så jublet jeg og tenkte at nå skulle vi bli besteforeldre til ekorn og sånn, men det har ikke skjedd noen barn ennå da, men vi er jo ikke der så mye på sommeren. Oi. Så nå skal jeg legge alt til rette for at det kanskje blir romanse i vinter da.
1: Nei, men oi, da må du oppdatere oss da.
2: Ja.
1: Men hvordan har du funnet inspirasjon til å bygge det huset? Hvor finner man det?
2: Nei, folk har, det er jo sånn ekornsida som på Facebook, men så tenkte jeg, herregud, jeg må jo komme på med noe eget, for det liker jeg. Så da vet jeg jo av Pinterest, der er det masse tips og triks å finne, så har jeg hentet litt her og litt der, så nå skal jeg ha liksom jeg har funnet ut at jeg skal ta det ene brillestativet her hjem og lage stige av, sånn at jeg har flere etasjer. Morten har sagt at jeg skal få lys inni der, og
1: nemen.
2: Ja, det blir veldig koselig.
0: Må man ha arkitekttegninger for å sette i gang noe sånt, Resi?
2: Jeg har ikke sendt inn byggesøknad, nei, men jeg håper det går bra.
0: Det er helt sikkert. Men altså, flere etasjer og brillestativ som stiger, det høres jo i overkant avansert ut. Det kan hende at dompappen hadde tatt i takke med mindre, eller?
2: Ja, men vi har jo et sånn det ekornet har vi fått tilbakemelding om at ganske fyldig da, så det blir nok en luxury mansion det ekornet.
1: Oh, jeg elsker det, men har du sånn tiltenkt sted hvor du skal sitte og se på ekornet?
2: Ja, for at ut fra vinduet på stua der jeg bruker å sitte og drikke morgenkaffe, så er det fuglemater allerede da. Men det blæs og regner, og så det blir liksom bløtt og så tette seg, og så nå tenkte jeg at jeg skal bygge noe som er litt ordentlig da, sånn at, så det har en tiltenkt fast plass, ja.
0: Har ekornet et navn?
2: Nei, det er ekornet våre, så heter jeg bare.
1: Tror du at du kommer til å få et navn etter hvert, eller blir det bare ekornet våre?
2: Jeg vet ikke, altså, men hvis det blir barn, så må vi jo begynne å kanskje gi dem flere navn, da.
1: Ja!
0: Dette er så gøy, det er noe av det fineste vi har feiret på lenge.
1: Ja.
0: Veldig gøy at du kom i gang med byggeprosjektet.
2: Så land og strand og lete etter sånn, for det er ikke alle butikkene som har nøtter med skall, så jeg feirer på sånne eksotiske butikker og hamstre som bare det, da.
0: Ja, det er herlig. Hvor lang er byggeperioden? Når regner du

0: Kanskje det. Ja, vi får se tiden om det blir en tomannsbolig eller noe.
1: Ikke sant? Det vil tiden vise. Tusen takk, Gressi. Hils til Morten, og ha en strålende ettermiddag I Melhus.
0: Tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det. Jeg ser på klokka, Andersen. Ettermiddag, det vel kveld nå, egentlig.
2: Ja, det vel tross alt det.
1: Det jo det, og her kommer Odd Nordstoga.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Mia Brubakken, det er noe med meg å snakke i munnen på folk i dag. Unnskyld Norge og unnskyld alle det går utover. Mia Brubakken heter hun, Mia kaller hun seg, og Oxide heter sangen vi nettopp har hørt. Men det er ikke bare jeg som er litt ute av det. Hva driver du med nå, Ingeborg?
1: Nei, også nå? Skal jeg si det?
0: Ja, nå er du langt vekk.
1: Nå er jeg så langt inne i Pinterest-verden her, og ekornhus.
0: Åja, så klart.
1: Altså, wow, jeg ble inspirert.
0: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg hadde ikke hørt om å bygge hus til hverken ekorn eller dompapp i flere etasjer med saltak og innlagt lys, men vår nye venn Resi for dagen, hun har jo bygd, eller satt i gang byggingen av det i dag.
1: Her er det altså, det er, du kan male huset så det ser ut som en sopp, og du kan legge lyslenker rundt hele og bruke gjenbruke sånne glassbeholdere til maten kan ligge inni, og nei, vet du hva? Nå tror jeg skal bygge en sånn til hytta, altså.
0: Ja, da har Resi inspirert deg og sikkert flere i dag. Det var veldig hyggelig, Resi. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Veldig koselig var det.
1: Ja, det var gøy.
0: Vi skal ganske snart få vite at et godt gammelt uttrykk, som de aller fleste tror jeg har brukt en eller annen gang i livet, hvis de er 25 eller eldre, nå, etter nyere forskning, må oppdateres, justeres, rett og slett. Og vi skal få en liten prat om vær, og vi skal titte i postkassa. Det skal skje mye, men aller først skal vi høre UB40 og Chrissy Hynde. Det er hyggelige toner. Og takter, reggae. Det jo ikke deres låt, det var Sonny Bono som skrev den, men vi hører I Got You Baby.

0: Dette er egentlig en låt fra 1965, og det var den første sangen Sonny og Cher ga ut sammen, for han her var jo sammen med Cher, artisten da. Så det var en gammel låt, fremført nå av UB40 og Chrissy Hynde, og den heter altså ikke som jeg sa I Got You Baby.
1: Den heter I Got You Babe.
0: Ja, nesten det samme, men
1: det er fort gjort da.
0: Likevel så annerledes. Ja da, det er jo det, men det er ikke noen unnskyldning. Men det er mandag, det kan fungere som en unnskyldning, faktisk. Vi skal igjen bare beklage at vi i dag ikke har teknisk kontakt med vår eminente statsmeteorolog, men vi har fått oversendt et notat fra han om hva vi egentlig skulle snakke sammen om, og i dag så handler det jo om dette høstlige lavtrykket som har truffet landet vårt og satt preg på været de siste døgnene. Og på Vestlandet så har det fått veldige konsekvenser, det har kommet veldig mye regn. Bergen by har fått nær 90 millimeter på 24 timer, og det er omtrent like mye nedbør som Oslo normalt får i løpet av en hel oktober måned. Og det gjør jo at forskjellen mellom vest og øst i Sør-Norge er veldig stor akkurat nå.
1: Men hvorfor er det sånn da?
0: Veldig gøy at du spør. Det er fordi at kraftig vind fra vest og fjellene som skjermer Østlandet veldig effektivt på denne vindretningen gjør at regnet presses opp mot fjellene og faller på vestsiden, mens områdene øst for fjellet blir liggende i le, så de stopper rett og slett regnet og slipper denne der, og så går lufta opp over fjellet og kommer hit, og da blir det faktisk også varmere mange steder på hitsiden. Og langs kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været.
1: Men med høst så blir det kaldere, eller?
0: Ja, det gjør det, både fordi det er høst, og det forsterkes også av dette lavtrykket vi snakker om, når det strømmer inn kjøligere luft bak det lavtrykket, så i dagene som kommer, så blir det kaldere. Og de som tilbringer høstferien i fjellet, vi hørte vår venn Resi har høstferie denne uka, hun vil, hvis det er i fjellet, merke kuldegradene nærme seg, og det blir også merkbart kjøligere lenger nord i landet fremover. Videre formidlet fra Meteorologisk institutt dette her altså, hos oss, som håper å ha meteorologen med igjen i morgen. God musikk står jo alltid på planen her. Skal vi spille noe norsk?
1: Ja, alltid.
0: Hva vil du ha av norsk?
1: Jeg vil gjerne ha Raga Rockers, altså.
0: Det er så lett. Raga Rockers er jo en bestanddel av det de selv synger om, nemlig det søte livet.

0: Det søte livet med Raga Rockers.
1: Har du hørt begrepet alle veier fører til Rom?
0: Å ja, mange ganger.
1: Jeg husker da jeg var liten, så lurte jeg fælt på hva det betydde, for når jeg gikk til skolen, så den veien gikk ikke til Roma, altså.
0: Nei, jeg tenkte kanskje alle veier fører til romflaska.
1: Ja, ikke sant? Det er også noen som har trist erfaring med. Eller god, kanskje hvis du er sjørøver eller pirat, eller jeg, hva vet jeg. Men dette begrepet alle veier fører til Rom, det er nå virkelig satt på test. Eller på prøve heter det vel. For nyere forskning, for forskerne forsker på alt mulig.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ja, og nå er det et forskerteam fra Europa som har bestemt seg for å kartlegge det enorme romerske veinettet på nytt. Og det viser seg da at nei, det var ikke Rom alle veier førte til.
0: Men det, hvor kan det være da?
1: Ja, hvis vi skal tro dette, så må vi oppdatere uttrykket alle veier fører til Rom til alle veier fører til Konstantinopel.
0: Neimen.
1: Og hvor er det? Ikke sant?
0: Konstantinopel.
1: Det er sånn typisk quiz-spørsmål som da detter den jernveggen ned, jernteppet. Det er altså Istanbul.
0: Ja, i Tyrkia.
1: Ja, nemlig. For den ligger jo både i Asia og Europa.
0: Ja.
1: Nå vet jeg ikke om de var så veldig stive på den grensetrekkingen der den gang. Men Roma var hjertet i Romerike, politisk, økonomisk og så videre, men det riket var jo så enormt, og Konstantinopel lå langt mer strategisk plassert mellom Europa, Asia og Midtøsten, så byen ble et viktig knutepunkt for transport og handel. Og derfor burde uttrykket vært alle veier fører til Konstantinopel. Ja, eller vi kan modernisere det og si alle veier fører til Istanbul. Så tok de for seg en myte til. For når man hører om Romerrikets bygging av byer, så hører man jo at de alltid bygde veiene sine snorrette.
0: Mm.
1: Altså sånn rett, og så på tvers rett.
0: Ja.
1: Men det har de også nå avlivet. De sier det at, ja da, romerne prøvde å bygge så rett som mulig, men det var jo alltid noe i veien. Og da valgte de å bygge litt mer svingete enn mange av dagens veier, faktisk.
0: Okay.
1: Ja. Men så kan man jo tro at ja, det var fordi de møtte et fjell, og da måtte de ta veien rundt. Det var ikke alltid. For de var faktisk ganske gode på å sprenge seg vei, altså ikke med dynamitt da, men komme seg fram, bygge seg over, lage broer. Altså de var jo ganske framme i skoene.
0: Mm.
1: Og så sier forskerne også at disse veiene de bygde, de ble jo brukt til mye mer enn soldater og varer og esler og vogner, for at de veiene de fraktet også religion, for eksempel. Religion forflyttet seg jo, religiøse mennesker benyttet disse veiene og talte sin sak på andre steder, filosofiske ideer og til og med sykdommer spredte seg langs disse veiene. Og da altså ikke flest av dem til Roma, men til Istanbul.
0: Ja. Wow!
1: Det er forskning.no og Nature som har fortalt dette i dag. Hovedsakelig for at ikke du skal bruke feil begrep, tenkte jeg.
0: Men skal man liksom begynne å bytte ut den nå da?
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Men det er godt å vite da, litt sånn i bakhuget.
1: Ja, og så kan du være han eller hun, vet du, på fest hvis noen sier alle veier.
0: Å, herregud, faktisk, så er det ikke det.
1: Å nei, vær så snill, minn meg på at jeg ikke skal være det.

0: Me med Uncle Cracker.
1: Fin, fin låt. Hyggelig. Hyggelig til middagen. Eller den kanskje over den nå for de fleste. Uansett hva du gjør, så skal vi ta en titt i postkassa, og du velkommen til å bli med.
0: Ja, og her det jo litt av hvert, men i dag så snakker vi om hva du ikke kan, som du føler at alle andre rundt deg nå kan. Og her det en som skriver: «Jeg vet ikke hvordan man hører på musikk med øreproppet fra telefonen. Nesten alle ser ut til å gå med sånne hvite små stenger i ørene.»
1: Ja.
0: Ja. Jeg skjønner at det litt sånn high-tech noen ganger.
1: Ja, nei, men det er ikke for alle.
0: Neida.
1: Men det mange av de som bruker det som har stor glede av det da. Ole Kjartan skriver, ja det er fint. Vi sa jo i vår melding fra Meteorologisk institutt at det skal blåse en del, det står rett frem, langs kysten av Møre, Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været. Ole Kjartan sier det ikke et vindpust her i Stjørdal. Kanskje det stille før stormen?
0: Ja.
1: Det kan godt hende. Knyt fast hagemøblemanget for sikre skyld hvis ikke du har tatt inn.
0: Og trampolina.
1: Ja, ikke minst.
0: Ikke minst trampolina.
1: Ja. Så har vi Britt Aina som har lagt merke til at vi snakket med Røsa om ekorn i dag. Se på Insta-kontoen min, Hytta i Troms. Ja, jeg har flere innlegg om ekorn, blant annet fra i vår. Vi, jeg og mannen min, oppdaget flere små ekornbabyer som tittet frem fra taket over verandaen vår på hytta i Skibotten. De så morsomme og søte. Ja, supert, Britt. Tusen takk for meldingen. Nå får vi håpe at mange stikker inn på Hytta i Troms på Instagram. Og ikke minst vår nye venn i dag, som jo har begynt å bygge hus til ekornet sitt.
0: Ah, inspirerende. Så tilbake til det vi, og kanskje man kjenner seg igjen, man ikke kan. Per Erik sier, jeg kan ikke gangetabellen. Den pip gangetabellen.
1: Ja.
0: Jeg måtte pipe til, altså. Ja. Vannet ikke på riksdekkene.
1: Nei, det noe med det.
0: Lille og store var helt håpløs. Husker vi skulle stå på oppreist og ramse opp på skolen. Aldri fått i dette.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kjenner meg igjen. Jeg kan bare gangetabellen hvis jeg synger gangetabellen. Og så lærte vi bare opp til seks gangen.
1: Åja!
0: Så 7, 8 og 9, den litt sånn, litt vanskeligere.
1: Nei. Min favoritt var 1.
0: Ja.
1: Og 7, faktisk.
0: Kan du den? Da må du lære 7, meg den, kanskje.
1: 7, 21, 28, 35, 46. Nei, nå var jeg allerede ute og kjørte. Ja, nei, men den, det man burde kanskje bruke gangetabellen litt oftere.
0: Ja, for det jo egentlig ganske kjekt å kunne.
1: Ja, ja. Vi har fått fra Agnes, som skriver: «Jeg er glad i å gå på tur, men er ikke så god på kartkompass. Rota meg bort noen ganger, selv med GPS på telefonen. Jeg har kommet meg tilbake til hytta nå, men det ble en times tur ekstra. Bikkja ble fornøyd da.» Da skal du også være fornøyd. Det ikke noe stress. Hun skriver også: «Hils Ingeborg, jeg elsker stemmen hennes. Hun må aldri slutte å synge bit for bit dronninga.» Ha en fin kveld, du også, Agnes. Det var veldig hyggelig å få melding fra deg.
0: Takk. Og så Anita her, som føler at alle kan det her med PowerPoint. Alle skal gjøre sånne flotte PowerPoint-fremvisninger med bilder og kurver. Jeg er 57 år og lærte ikke dette på skolen. Alle mine kollegaer er dødsgode på dette.
1: Ja. Ja, men jeg kjenner meg igjen i det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det selv, men er det et forslag å da bare gå helt motsatt vei?
0: Hva mener du da?
1: Bare finne noen A4-ark og så tegne selv.
0: Ja, men hvorfor ikke?
1: Nei.
0: Gå helt analog.
1: Ja,
0: ja,
1: fullstendig. Og så dele ut til, hvis du har veldig mange kollegaer, så blir det mye tegning da. Men hvis det deg og en til, så kan du bare tegne og så sitte ved siden av og vise tegningene dine.
0: Ja, jeg liker det.
1: Det en mulighet. Supert! Benytt postkassa vår når som helst, hele døgnet hvis du har lyst til det. Den åpen, og du finner den på NRK Radio-appen hvis du søker på HC og Ingeborg. Gleder oss til å høre fra deg.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Er ikke det en vaskeekte Østfolding, da?
0: Jo, det var noe sånt.
1: Det tror jeg. Eller hvis det vet jeg.
0: Ja, det vet du.
1: Jeg tør å si det sånn. Ja. Du, jeg, det er en annen ting jeg ikke helt visste før jeg sjekket det i dag. Opplever du noen gang at du kommer til for eksempel en parkeringsautomat, eller en kaffeautomat, eller en touchskjerm på en restaurant, eller noe, skal du trykke, og så skjer det ikke noe?
0: Ja, og irriterende.
1: Og så trykker du igjen, og så trykker du litt hardere, og enda hardere, og det skjer ingenting. Ja. Og så må du bare gå ut av køen, da, eller spørre noen andre om de kan trykke for deg, og da fungerer det.
0: Ja.
1: Har du vært borte i det?
0: Ja, veldig. Og da tenker jeg bare, maskinen er ødelagt, og jeg trykker bare dritmange ganger,
1: ja,
0: som man ikke skal gjøre. Hardere. Ja. Så kommer det igjen bak og bare, ding, fikk til det med en gang.
1: Ja.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, ja, altså, skjermen har sånn bittesmå følere som merker når fingeren din kommer borti, og det merker det fordi at fingeren har en veldig liten elektrisk ladning i seg, så når du tar på skjermen, så merker skjermen den, altså du forstyrrer ladningen som skjermen har, og det feltet der den ladningen deres, altså,
0: hvor det møtes
1: treffes,
0: på en måte.
1: Ja, ja. Den er jo dedikert til en handling, og så er det forskjellige ladninger da, på forskjellige steder på skjermen, så når du trykker på den, så skjønner maskinen at ok, der var det noen som trykket, og de trykket akkurat der på skjermen, ja, da er det kaffelatte.
0: Ja!
1: Ja. Men hvis den ikke reagerer, så er det fordi den ikke skjønner fingeren din. Og det kan være flere årsaker til det. Og ja, det kan være at du har tørre hender, eller kalde hender, skittne hender, våte hender.
0: Neimen.
1: Ja. Så det er løsningen. Det er altså enten å bruke krem, fuktighetskrem, sånn at ikke de er så tørre lenger. Du kan blåse på dem, da blir de varmere, det vil hjelpe.
0: Oi.
1: Du kan vaske dem hvis de er skittne, eller du kan tørke dem hvis de er våte. Men så kan det også være skitten skjerm, så hvis du går med en sånn liten serviett med sprit på i lomma, så kan du jo vaske skjermen, da vil det fungere. Og så kan det selvfølgelig være en dårlig skjermbeskytter på den, men da hadde du jo ikke hjulpet med den neste i køen heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, ikke sant.
0: Yes, så det er som regel ikke at skjermen er ødelagt?
1: Nei, det er veldig ofte brukerfeil, eller fingerfeil da, i denne sammenhengen.
0: Ja.
1: Møkkete, våt, tørr, kald.
0: Oi, oi, oi, herlighet. Det skal jeg tenke på neste gang jeg skal prøve å få meg kaffe i automaten der borte.
1: Ja, og en annen ting du kan tenke på som ikke er så veldig hyggelig, det er at det du har da er en zombiefinger.
0: Nei, er det det heter?
1: Ja.
0: Neimen.
1: Det er Consumer Reports, som sikkert er noe sånn forbrukerrådsting, som innførte begrepet zombiefinger for å beskrive situasjonen der en moderne kapasitiv berøringsskjerm ikke reagerer som den skal når det kommer en finger bort inn.
0: Ah, zombie finger.
1: Ja, faen nei, det hørtes jo ikke overleit ut.
0: Skikkelig Halloween-vibes nå, altså.
1: Ja, nettopp, så i slutten av måneden, da er mange zombie fingers ute og går. Nå skal vi til noe annet som kan relateres til det å være ute og gå i mørket. Eva Dahlgren stiller spørsmålet, hvem er det egentlig som tenner alle stjernene?

0: Er ikke den fin? Eva Dahlgren, og hvem tender stjernorna?
1: Ja, hvem gjør det?
0: Det har vært mye stemningsfull musikk i dag, det en av de tingene jeg tar med meg hjem nå.
1: Ja, litt som melankolsk trekk.
0: Ja, det har det vært. Det har vært mandag. Det har vært snakke munnen på hverandre mandagen. Ja. Der har jeg hatt hovedskylda, og det er jeg veldig lei meg for. Men det har også vært så mye annet mandagen. Det har fått, vi har fått ny venn mandagen.
1: Åja, ekkorne og...
0: Oppfordret til felles trøst mandagen har det vært. Det synes jeg var veldig fint med alle de som mente at de ikke kunne noe som de trodde alle andre kunne, og så var det mange som ikke kunne det heller.
1: Ja, så kjente man seg igjen.
0: Ja, i samme båt.
1: Ja, og det er jo det som er så fint.
0: Ja, og P1.
1: Vennegjengen vår.
0: Det var vi igjen. P1 er også en stor felles båt, og nå er det Tormod Ingull som skal overta årene og lage god stemning og hyggelig selskap for deg etter nyhetene.
1: Ja, og vi er jo tilbake her i morgen, vi.
0: Det er vi. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, HC.
0: Takk for i dag, Norge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det satt av penger til dette I forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag.
1: Jeg så glad for at vi får til dette nå, fordi at RS en lei sykdom for de aller minste. Det blir stor belastning på sykehusene og mye bekymring for foreldre og vaksinasjonsprogrammet vårt. Barnevaksinasjonsprogrammet noe av det vi skal være veldig stolte av. Og at det nå blir utvidet, det skyldes at vi ser behov for dette. Vi har en utålmodig helseminister. Og at vi gjør noe som jeg tror virkelig kommer til å virke I livene til folk, til foreldrene. Mindre uro, mer trygghet. Vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
0: På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klart neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet allerede, sier barnelege Astrid Rojan ved Oslo Universitetssykehus.
2: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort I dette fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen erkjenner straffskyld. Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen som skjedde på grensen mellom Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Det blir nyvalg I Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez ville blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Ja, dette kveldsåpent med Tormod Engul I studio. Og som vanlig skal vi holde på I 3 timer utover kvelden. Og I dag starter vi med skikkelig god hjelp fra Mika. Dette Grace Kelly.

Det var Mika med Grace Kelly. Hallo, ja, det kveldsåpent du hører på her på NRK P1. Kanskje sitter du der i kveld og venter på stormen, eller har den kommet dit der du bor allerede, eller er det vindstilt og fint der du sitter, kanskje. Litt forskjellig vær i kveld, det rister i hvert fall i studiovindvann her jeg står, og langs kysten så skal det blåse kraftig i løpet av kvelden, så vi får huttre oss sammen rundt radioen og høre på litt musikk og kose oss. Ella Lockert, for eksempel. Hva om det finnes noe mer?

Det var Ella Lockhart, ba om det finnes noe mer. Minne om appen NRK Radio altså, der vi bor. Du kan jo stjernemerke oss i kveldsåpent inn i appen der, og så er vi lett å finne da neste gang hvis du for eksempel vil sende en melding inn hit til studio. Kanskje har du en tips til en god stormfull låt som vi kan spille i løpet av kvelden, eller noe sånt nå, hvem vet. Neste ut her nå er Kim André Ristad med Så vidunderlig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Christian Christensen, du som snakker, var det? Han var vi jo også innom I går kveld. Da spilte vi fra hans nye plate Love Freely. Han synger på engelsk på den nya. Litt senere I kveld så skal vi også innom Ull, som topper hitlistene I Norge akkurat nå. Men først så skal vi grave oss litt ned I listearkivet og se hva som var populært for en stund siden. Kollega William Frey og Sande har sjekket ut hva vi hørte på denne dagen for 30 år siden.
1: Det høsten 1996. Og som alltid på denne tida så skifter bladene farge, lufta blir kaldere og dagene blir kortere. Internett fortsatt I startgropa. Trude Spås-saken preger nyhetsbildet, og NRK har akkurat lansert nrk.no. Og NRK 2 har nettopp sett dagens lys. Og her hjemme herjer Solskjær-feberen. En ung Ole Gunnar Solskjær har kommet til Manchester United og bøtte inn mål. Brilliant move here leading to Solskjær's second. Og på hitlistene ligger en låt om det mange helst vil bruke de stadig lengre netten til, nemlig og sov. Faithless sin Insomnia toppa VG-lista denne uka for 30 år siden, men selv om Insomnia skulle fylle dansegulvet verden over, startet det hele langt mindre glamorøst. Ikke på Ibiza, ikke et fancy platestudio, men I et hageskur. Der hadde Faithless-produsent Rollo Armstrong studioet sitt, og Sister Bliss I bandet jobbet der på dagtid før hun dro ut og DJ'a om natta.
2: I think we did a lot of the demos in the garden shed. I certainly remember that we did Insomnia there.
1: Og det magiske og litt svevende lydbildet I Insomnia kom fra gammelt utstyr og synta. Sister Bliss har fortalt at Rollo selv ikke spilte instrumenter. I stedet beskrev han hvordan han ville at musikken skulle høres ut, og forsøkt å finne fram lydene til henne. Det ikoniske keyboard-riffet ble dessuten spart helt langt ut I låta. Inspirasjonen kom blant annet fra måten den britiske elektronikaduoen Underworld bygget opp spenninga på. Vente, vente, vente. Og så Men selve titelen Insomnia var et lite problem For mannen selv som skulle skrive teksten Maxi Jess hadde visst nok ingen problemer med å søve Snarere tvert imot ifølge Sister Bliss
2: Ironically, he can sleep at the drop of a hat really, really well Literally, he could sleep sitting up in that chair But he did have an abscess on his tooth at one point And he referred back to the agony of that And if you like, took himself back into that space I can't get
1: this. En liten tannpinne-episode var alt som skulle til. Maxi Jazz brukte bare rundt 20 minutter på å skrive ned tankene sine. Kvelden etter gjorde han ferdig teksten I studio, og selve vokalen skal ha blitt spilt inn på omtrent 25 minutter. Men selv om Maxi Jazz ikke led av søvnløshet, så hentet han mye fra sitt eget liv I teksten. For også det med at strømmen forsvant var hentet fra virkeligheten. Maxi hadde nemlig strømmåler hjem, og når krediten var brukt opp, da gikk lyset. Dermed ble deler av teksten skrevet I skinnet fra et stearinlys. Så der har du Insomnia, en låt født I et hageskur av snudd døgnrytme, gamle synta, tannverk og strøm som forsvant. En ganske brokete oppskrift på en av 90-tallets største dance-låter.

Takeless med Insomnia, en låt som altså toppet VG-lista i 4 uker høsten 1996. Jeg har fått en melding fra Johan som sier at han sitter ute på øya nord i Ålesund, og der blåser altså havet flatt rundt hele øya med vindkast langt over orkanstyrken sin. Han ønsker også en låt med Florence and the Machine. Det har jeg dessverre ikke, Johan, men... Du får sitte inndørs og ta vare på deg selv i vinden ute på i Ålesund der. Skjer at det tar ganske hardt langs kysten. Jeg skal se litt på trafikken etter hvert her nå. Men Alex Jordan kommer først med Happiness. Det kan kanskje være på sin plass nå.

Alex Jordan med Happiness var det. Uværet preger trafikken I dag, blir trafikkmelding I veldig generelle vendinger, for fra Møre og Romsdal opp til Helgeland så det et 20-talls ferjesamband som innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor sambandene mellom Kilboghamn og Jektvik og Levang og Nesna innstilt, for eksempel. Du på vei langs kysten I kveld, så ta en sjekk om ferja di går før du kommer frem til ferjeleie. Det ingen selvfølge at den går I kveld. Og I både Trøndelag og Møre og Romsdal flere bruer stengt på grunn av kraftige vindkast, og enkelte veier stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig når du ute og ferdes I dag. Det ingen spøk å kjøre langs kysten. Herlighet, nå klokka har blitt den snart 7:30, og vi enda ikke spilt Tobias Sten. Det går jo ikke an. Her kommer nå med halvt forhold.

halvt forhold, Tobias Steen var det. Fått melding fra Roven som sitter på DNT-hytta I Langsua Nasjonalpark, ikke langt fra Beitostølen. Og her oppe vindkastene på 27 meter I sekundet, så pass på, sier han. Ja, det tar på toppen I dag. Nå skal vi over til noe helt annet. Jeg så på Instagrammen til DDE. De sier at neste søndag, altså det blir 11. oktober, så har låten E6 30-årsjubileum, og dette skal de markere med å kjøre E6. De starter opp på Svinesund klokka 12, og så legger de oss det, strakaste vind, til Bodø, hvor de etter planen skal trille inn et døgn siden. Dette må vi følge opp og følge med på hvordan det går med dem selvfølgelig, og hvor de stopper og sånn. Det blir sikkert en fin tur. Ja, her kommer E6.

The River of Dreams, det var Billy Joel det. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Du skal nå få høre Ane Brun, du gråter så store tårer.

Det var Ane Bruun, du gråter så store tårer. Ok, nå skal vi over til noe helt annet, for nå er det bråk. Og det gjelder altså i filmens verdens filmskaper Greta Gerwig. Hun skal nå spille inn en ny versjon av klassikeren Legenden om Narnia. Og hun har valgt å gi Meryl Streep rollen som stemmen til Aslan. Altså Aslan, den digre løva. Og dem som hisser seg opp over det her, det flere konservative kristne kommentatorer i USA. Og grunnen til at de hisser seg opp, det at løva Aslan regnes med en sånn litterær fremstilling av Jesus i disse 7 bøkene om Narnia. Og Guds sønn skal nå altså få stemmen til en dame. Det blir rett og slett for mye for enkelte. Kommentator Seth Udenski i The Christian Post, han ikke engang litt fornøyd med det her. Ikke bare har løva kvinnestemme, men på en reklameplakat for filmen, så har den også fått regnbuevær-hår, noe som har fått Udenski til å konkludere med at filmskaperen i ferd med å gjøre løva Aslan, og dermed også Jesus, om til en transperson. Og vederstyggeligheten stopper ikke der. Greta Gerwig har også fortalt at hun var inspirert av David Bowie når hun laget sin versjon av Aslan. Og Bowie kunne være nokså tvetydig når det gjaldt hvilket kjønn han hadde. Han kvidde seg jo ikke for å stille opp i kjole tidlig i karrieren. Aslan har som Bowie nå fått øya med ulik farge, og dessuten en rød stripe i ansiktet, som et nick til Aladdin Sane, en av Bowies alter egos. Det alltid morsomt om hvordan folk kan hisse seg opp over et bilde fra en film som ikke har gått ennå. Det jo ingen som vet hvordan dette egentlig blir. Det får vi se først i februar, når filmen har premiere både på kino og etter hvert også på Netflix. Ja, nå trenger ikke jeg noe påskudd for å spille David Bowie med Cat People egentlig, men det virker jo veldig naturlig å gjøre det akkurat nå, så...

Det var David Bowie, Cat People. Alltid like bra å høre den låten der. Nå er det Temper City med Self Aware som du får her I kveldsåpent.

Det var Temple City Self-Aware. Straks nyheter her på PN nå, men før det så får vi med oss Mike Oldfield, som har fått med seg Maggie Riley, To France.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 20. To av fem i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Det har vært en indre krise i partiet i lang tid, forteller politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: I mer enn 2 år har jeg snakket med folk i SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
0: I Rogaland flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter nedbør på 1 døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av 1 døgn. Mange av studentene ved Cornell University krever at rektoren må gå av. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå. Der en kvinnelig student sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet i 2024. Saken ble gransket, men mange mener ledelsen ved universitetet ikke tok saken på alvor. Det varslet en stor demonstrasjon ved universitetet i kveld, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning i en 8 minutter lang video i helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene i 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet er under et voldsomt offentlig press, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
0: Til slutt tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene gjør comeback. Susanne Pettersen med i denne ukas Europa Tour-turnering i Sør-Korea, 7 år etter at hun la opp. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

La meg gå med Rakel, var det. Nå så skal vi til en skikkelig stjernebursdag. I dag så det 75 lys på kaka til Bob Geldof. Han vel kanskje mest kjent som en sånn organisator av store veldedighetskonserter. Men han jo også, i tillegg til det, vokalist i The Boomtown Rats, som Still Going Strong. Og bursdagen, det

0: Bob Geldof og The Boomtown Rats skrev en låt som handlet om nettopp det her, men historien bak den største hiten fra albumet, The Fine Art of Surfacing, skjuler noe langt mørkere. Silicon chip inside her head gets switched to overload. For mandag 29. januar 1979 åpnet 16 år gamle Brenda Ann Spencer ild mot en barneskole I San Diego I California fra hjemmet sitt på andre siden av gata. To voksne ble drept og 8 barn og en politimann ble såret. Og da en journalist fikk tak I Spencer på telefon mens hun fortsatt hadde barrikadert seg inne I huset, ga hun en forklaring som skulle bli stående igjen etter tragedien.
1: She just said, I don't know, I don't like Mondays. Like, will that do? Do you need a reason? Does there have to be a reason to die or kill someone?
0: En neglisjert, traumatisert og deprimert Brenda som hadde fått en rifle av pappaen sin for å ta livet av seg selv, svarte at hun rett og slett ikke likte mandaga. Bob Geldof var I USA da han fikk høre om saken og ordene de festet seg og ble utgangspunktet for I don't like Mondays.
1: It was the first school shooting that have now become unfortunately a bit more familiar. And I wrote this song, but most people thought it was about not wanting to go to work on Monday, having a hangover, still do. So I wanted to move it away from what it was really about, but I wanted to allude to it.
0: Men albumet var bare mer enn bare en stor hit. The Boomtown Rats hadde tilbrakt mye tid I USA før innspillingen, og møtet med amerikansk kultur satt tydelige spor. Noen ganger med alvor, andre ganger med satire og et skjevt blikk på samfunnet rundt dem. Også singen Diamond Smiles hadde døden som tema. Her synger Geldof om en glamorøs ung dame som tar sitt eget liv, og et overfladisk miljø som tilsynelatende bryr seg mer om hvordan hun så ut enn hvorfor hun død. Og mørke tema preget også Someone's Looking At You, en låt om overvåkning og følelsen av at noen følger med hele tiden. For der mange andre artister skrev kjærlighetssanger var det sjelden der Bob Geldof fant inspirasjon. Selv har han sagt at han rett og slett aldri var særlig god til å skrive dem.
1: I tried to write love songs. I just don't find that very easy, because usually I write them about 5 in the morning when I'm feeling sorry for myself, so you ain't going to get much romance out of that.
0: Albumet The Fine Art of Surfacing ble The Boomtown Rats sin største albumsuksess I Storbritannia og nådd en 7. Plass på albumlista. Og 47 år senere det først og fremst en låt fra plata som fortsatt følger Bob Geldof. Så når både Geldof og albumet har bursdag på akkurat denne mandagen, det egentlig bare en låt som kan få siste ordet.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal jeg si noe for deg? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Going On i Violet Road med A Piece of Paradise du fikk der. Ta en liten titt ut i trafikken. Vi kan starte på E18 i Telemark mellom Porsgrunn og Langangen. Der har det vært en trafikkulykke. Det dirigering av trafikken i retning Larvik og lang kø. Du har jo i tillegg en del veiarbeid som pågår der, så det bruker å være en del kø, men nå har det også vært en ulykke der i tillegg. Ellers er det uværet som preger trafikken i dag langs kysten. Fra Møre og Romsdal og opp til Helgeland så er, så vidt jeg kan se, et 20-talls ferja nå er innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor blant annet sambandet mellom Kilboghavn og Jektvik og mellom Levang og Nesna blant annet er innstilt på grunn av vinden. Så hvis du ferdes langs kysten i kveld, ta en sjekk om ferja di i det hele tatt går. Det er ingen selvfølge i dag det. Og i Trøndelag og Møre og Romsdal er det også flere bruer stengt på grunn av kraftig vindkast, og enkelte veier er også stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig hvis du kjører langs kysten i dag. Det er masse vær.

Michael Kiwanuka, I'll Get Along var det. Jeg tenkte å spille litt Europe nå. Plata The Final Countdown har jo 40-årsjubileum I år, og bandet ut på turné for å feire. Kjem blant annet Oslo 26. oktober. Men de støtter seg ikke bare på gamle storhet. De har også gitt ut ny plate som kom for et par uker siden. Come This Madness heter plata. Og derfra hører vi nå Scandinavian Eye. Dette siste nytt fra Europe. Starter litt klassisk, men noe kjenner seg her straks.

Wow, fortsatt trøkk I Europe. Det var Scandinavian Ice, rykende fersk fra dem. Og når Europe nå turnerer, så det ikke sånn at det bare broren til bassisten som en av originalbesetningen, som jo tilfellet med opp til flere andre band. Nei, Europe, der gjengen samlet. Og det så vidt jeg kan se, det originalbesetningen som på veien nå.

0: Alex Gray, The Best. Og det vel en passende overgang til deg, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvis jeg står helt still nå og kjenner etter, så kjenner jeg vindkastene som tar tak i bygget her jeg står, og jeg kan se ut av vinduene at træren får kjørt seg. Men det jo bare midt inne i byen i Trondheim. Hvordan det ut på kysten da?
1: Nei, her blåser det jo enda mer, altså. Her har du kraftige vindkast, og ser jo for Trøndelags en del, Sula, 36,6, som det høyest registrerte vindkastet til nå.
0: Det, da det orkan I kastet, vil jeg si.
1: Ja, dere I media liker å kalle det det. Vi meteorologer bruker da orkan til middelvind. Så når det gjelder vindkast, så pleier vi egentlig å bare si 36,6 meter per sekund.
0: Ja, ok. Men hvis det har vært middelvind, så hadde det vært orkan.
1: Det hadde vært orkan, ja.
0: Ok, så det, vi skal være enige begge to om at det tar ganske kraftig ut på sola der.
1: Det kan vi være helt enige om, altså. Her blåser det masse.
0: Jeg ser at det jo en del ferjesamband langs kysten nå som innstilt I kveld. Men du får ta hele veiva for oss.
1: Det kan jeg gjøre, og det vil blåse kraftig nå utover kvelden og natten I Trøndelag sørlige deler av Nordland. Middelvinden den ligger på en sørvestlig full til sterk storm, og det vil fortsatt være kraftige vindkast. Og det et lavtrykk som gir dette været, og etter hvert som dette lavtrykket sakte, men sikkert siger nordøstover, så vil vinden begynne å avta. Og på Vestlandet, her avtar vinden utover kvelden og natten, og det vil bli etter hvert en vestlig og nordvestlig liten til stiv kuling. Det fortsetter med nedbør. Det har vært en våt dag på Vestlandet med 70-90 millimeter siden midnatt, og det vil nok være bygevær også resten av kvelden, natta og godt ut på dagen I morgen. Og så det fortsetter med regnbyger og etter hvert litt lettere vær I Rogaland. Og også bygevær blir det I Trøndelag. I fjellet her vil temperaturen synke. Det blir minusgrader på Sognefjellet, og så da kommer nedbøren som snø, så det sendt ut et gult farevarsel fra I natta gjennom morgendagen, som gjelder da snø på de høyeste fjellovergangene.
0: Det jo litt så kontroversielt I oktober det.
1: Nei, da ikke det helt tatt. Altså, det på denne tiden snøen pleier å komme. Altså.
0: Det godtar vi.
1: Ja da, og Sørland og Østlandet en nydelig dag I morgen med mye sol. I dag så har temperaturen faktisk nådd over 20 grader flere steder på Østlandet. Men I morgen så ender det nok på en sånn 17-18 grader. I Nord-Norge, her vil det blåse en nordvestlig stiv kuling, og det blir skyer og regnbyger både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark I morgen. Minst nedbør, det blir nok I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, litt sludd og snø, og ja, kun 1 plussgrad I Longyearbyen I morgen.
0: Ok, så fra 20 grader I øst til full storm på kysten I vest.
1: Ja da, så det et interessant land vi har her altså.
0: Derfor det så artig å være meteorolog her, vet du.
1: Ja.
0: Altid noe å holde med. Tusen takk skal du ha, Christian.
1: Bare hyggelig.

0: var Marte Valle med Ikke alene. Nå det sånn at Bjørn Eidsvåg og Zimmermann de toene som har logget på toppen av den norske topplista de siste 5 ukene med sin sang I takt med deg. Men før helga så ble de dyttet ned til andreplassen og mot Vik plass for trioen Uld fra Oslo. De nå øverst på lista med sin første nummer 1 hit. Det jo kult, sin første nummer 1 hit. Håper at du ser meg nå. Og bandnavnet Ull, det kommer altså av første bokstaven til besetninga, Une, Lucia og Dagny. De ble kjent I ungdomstida mens de gikk på musikklinje på videregående, og dannet først Ull da de kom på folkeskole et par år etter. Ja, Ull spiller altså visepop og folkemusikk, og når de var på besøk I Peter Live I forrige uke, så ble de spurt om de visste grunnen til at hvorfor så mange søker seg til denne musikksjangeren akkurat nå.
1: Jeg tror vi har fått veldig mye naturlig medvind, på en måte, fordi at vi blir sett på som en stor kontrast til veldig mye av det som har vært på toppen lenge. Mm. Jeg tror det har liksom vært veldig bra for vår del, eller gitt oss masse, masse goder. Mm. Så det jo superstas, og Zimmermann også jo langt oppe, det jo vise det også. Så ja. Det liksom de to største. Mm. Det ja, det sier mye, kanskje, ja. Om...
2: Ja, man føler at det et tegn på hva slags tid vi lever I, og at litt at siden det så overstimulerende og rulletid, at folk kanskje trekkes litt mot ting som konkret knyttet til steder, folk, historier, I større grad. Så, ting som ikke så rett lar seg oversette til det digitale, det formatet på et vis.

Håper at du ser meg nå, det var Ull det. Og det altså den mest populære sangen her til lands akkurat nå, og det også en sang som du vil få høre mer til utover høsten her på NRK P1. En annen populær sang, Water med Metteson, den får du her nå.

Metteson med Water, det. Klokka nærmer seg 21, så det betyr jo at vi snart skal ta en nyheter her på kanalen, og frem til da så får vi god drahjelp fra Fleetwood Mac med

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen, som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart. Det forteller programleder I krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, det melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Ekteparet krever erstatning på til sammen 80 millioner dollar, eller nesten 800 millioner kroner. Et titals personer alvorlig skadd I en bussulykke I Sverige, det melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 mellom Vaksjø og Alvestad I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra det brasilianske Arbeiderpartiet fikk 45%. Forfatter og Brasilkjenner Torkjell Leira forteller om hva slags politikk Bolsonaro vil innføre dersom han vinner valget.
2: Det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: De to kandidatene skal møtes til en siste valgrunde 25. oktober. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.

Det var altså godeste Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Neste låt ut Rolfa, kanskje passer en sangtitel for kvelden. Dette uvær. Du

0: Ralfa og uvær var det. Nå skal vi til et amerikansk indieband som har tatt verden med storm, nemlig bandet Geese. Har du vært borti dem? De er bare en gjeng i 20-årene, og musikkaviser over hele verden hyller dem, og på rekordtid så har de fått kultstatus, rett og slett. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard, hun har derfor tatt på seg oppgaven å gi oss historien til Geese på 3,5 minutt. Og unge alderen til tross, vi må skru tida hele 10 år tilbake hvis vi skal få med oss starten på bandet.
1: Det var i 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og i musikken, da de gikk på high school i byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og i kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album i 2018, med vokalist Cameron Winter i front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutt.

ut I 2021. Summer born with the psychic reflection, catastrophic when they go in the street. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner. Og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockemusikken.

0: Denne låten fremførte dem på Øyafestivalen når de spilte her i august. Det var Cobra med Geese fra deres album Getting Killed som kom i fjor. Nå det Yngvild som kommer her med Gråter over det som over.
1: Jeg tar meg

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss er tilbake. Og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Without Me med Rabo det. En liten titt på trafikken. Det jo veldig mye som skjer i dag. Vi kan starte på E18 i Telemark. Der har det jo før i dag mellom Langgangen og Porsgrunn vært stengt i retning mot Larvik etter en ulykke. Der er det blitt åpnet igjen nå, men så er det en bil som har fått stans den andre veien, omtrent ved Rønningen, forteller Statens Vegvesen. Og der er veien stengt akkurat nå. Og så er det uværet som raser langs kysten fra Møre og Romsdal til Helgeland, så er et 20-talls ferja innstilt til nå, så hvis du skal ut og ta båt i kveld, så får du sjekke om ferja di i det hele tatt går. I både i Trøndelag og Møre og Romsdal så er flere bruer også stengt på grunn av kraftig vind. Dette gjelder også på Europa 136 Tresfjordbrua. Og så er det også enkelte veier som er stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så litt av hvert i dag på trafikkfronten, med andre ord. Nå er det Zimmermann som kommer her med Riper i lakken.

Eva Zimmermann med Riper i lakken. Og så til Susanne Sundfør. Hun kom jo med en ny plate før helga. Hun har ikke rukket spilt noe fra den enda, så det må vi ta nå. Plata heter Revelations of Divine Love og fikk en terningkast 5 av NRKs anmelder på fredagen. Vi tar oss tid til låten I It Am.

Det var siste nytt fra Susanne Sundfølle. I.T.M. het låten fra hennes nyeste plate, Revelation of Divine Love. Nå det Lana Del Rey, Doing Time.

0: Tare.
1: Lana Del Rey med Doing Time var det. Vi jo flinke til å gratulere de store stjernene med bursdag her i Kveldsåpent. Vi har jo vært innom Bob Geldof tidligere i sendinga, men det en til. En av de virkelig store som har bursdag i dag, nemlig vår egen Ronny Letekerø. Kanskje verdens beste gitarrist. Vi gratulerer, og så tar vi igjen med bursdagsbarnet og resten av TNT. Dette en klassiker fra 1984. Hør her da. Kings of Seven Seas.

0: Kurt Nilsen med Never Easy. Da, Jonas, min gode venn, skal du få fortelle hva som skal skje på lufta etter klokka har blitt 22.
1: Jo, i aften så skal det handle om hva du forundrer deg mest over.
0: Ja, det der, du stilte meg det spørsmålet egentlig for flere timer siden i dag.
1: Ja. Er det noe som forundrer deg?
0: Ja, liksom, man vet jo ikke hvor man skal. Det må jo være et eller annet ute i naturen der, antagelig som forundrer mest. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette ord på det, rett og slett. Jeg ble friket meg helt ut.
1: Jeg skjønner. Ja, men da, men kanskje det hjelper å høre på sendingen da. Jeg har liksom endt på at jeg blir lett forundret, så jeg har mye å velge mellom. Men jeg tror jeg begynner som sånn, mitt utgangspunkt er å sitte inne i et fly, og bare se på skyene liksom fly forbi vindu og tenke på hvor fort det egentlig går det, da kjenner jeg på sånn, det blir jeg aldri til slutt aldri å forundre meg, for det veldig rart.
0: Ja, det sant. Ja, det sant, ja. Eller hvordan laksen vet hvilken elv den skal tilbake til, sånn type ting.
1: Så der, ja. Der fant du det med en gang. Du trengte bare høre litt om fly, og så kom det til deg. Og det er jo sånn det skal være her i kvelden, at folk som hører på sender inn sine meldinger, og det gjør da at noen andre begynner å tenke igjen.
0: Ja. Det kan hende, det er noen som forundrer seg over vær i dag. Det er forferdelig uvær. Det er alle kysten stengt ned, og ferjene går ikke, og bruene stengt, og alt mulig rart. Så da er det godt å kunne sitte inn og kose seg med Jonas.
1: Ja, og her på Hamar i innlandet så blåser det også helt vanvittig. Det suser utenfor for studioet mitt, og her skal det jo egentlig være rolig.
0: Du store verden, det suser selv på innlandet i dag. Ja. Ok, lykke til Jonas, dette blir strålende som alltid.
1: Takk skal du ha.

Det var Lena med Satellite. Da jeg omtrent ferdig med mandagens utgave av Kveldsåpent. Men som vi akkurat hørt, det blir alt annet enn stilt på radioen utover, for Jonas klar med kvelden her på P1, og det ingenting å undre seg over. Taylor Swift helt til slutt her med Blank Space. Ha en fin kveld!

0: Dette NRK Nyheter, klokken 22. Mexico har utplassert 500 soldater ved grensen mot Texas I USA, det opplyser president Claudia Sheinbaum. Ifølge USA har det blitt skutt over grensen fra den meksikanske delstaten Tamaulipas. USAs ambassadør I Mexico, Ronald Johnson, sier det personell I den amerikanske kystvakten som ble beskutt. De to narkotikakartellene North East og Gulf har lenge kjempet om kontroll I Tamaulipas, og president Donald Trump satte dem begge på USAs liste over terrororganisasjoner I januar I fjor. Fire personer ble drept I et amerikansk angrep mot en båt I det karibiske hav I går. Det det siste I en serie med angrep mot det president Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
1: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
2: Our goal is not to go after fishermen. Our goal is to go after drug traffickers. Our goal is to go after drug boats. Our goal is to go after illegal fishing.
0: Vårt mål å gå etter narkotikasmuglere og ulovlig fisking, sa utenriksminister Marco Rubio til slutt. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap. Høyesterett vil ikke behandle anken til mannen som dømt for et drap I Drangedal I Telemark I 2024. Dermed må 49-åringen sone 14 år I fengsel for å ha drept kjæresten Anette Marie Mikkelsen. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved Elva Heldøla. Han må også betale erstatning til datteren til offeret. Mannen dømt I både tingretten og lagmannsretten, men nekter straffskyld. Til slutt sport. Norge bør vinne de neste kampene I nasjonsligan I fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2G'er I dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave fram det som lå I bunn, både I VM-kvalikken I fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger I bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte I VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Norge møter Wales hjemme 14. november og Danmark borte 17. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

I kvelden på P1, og du skal være ganske sur type hvis du ikke blir glad av den låta der. God aften, god mandag, og så trivelig at du har på P1. Det Jonas i radioen, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det blåser utenfor vinduet mitt. Jeg vet det mye verre vær rundt omkring i landet. Det får jeg sikkert rapporter om. For det nemlig sånn her i kvelden at inboxen utrolig åpen. Du kan gå inn i appen NRK Radio, der finnes det en send inn-funksjon, du trykker på den, og så kan du sende hva du vil inn til meg som prater, men også da egentlig til alle som hører på, og sånn blir vi en svær gjeng. Og i forrige uke så var det høstferie i Oslo i hvert fall, og i dag, denne uka her, så det høstferie andre steder i landet, så jeg regner med det en del folk som har høstferie, og kanskje skal være våkne litt lenger enn det de pleier, fordi de ikke skal opp tidlig i morgen. Kanskje, hva vet jeg, det opp til deg som har på P1 akkurat nå, og melde fra om hva du driver med. Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at vi har hørt Sofia. Dette her, det Melodies i kvelden på P1. Hjertelig velkommen.

Nydelig fra Sofia, det var Melodies i kvelden på P1. Man blir sånn, når sangen slutter så fint, så blir man sånn, åh, kan jeg skravle nå, ja da? Jeg har ikke så fin stemme som Sofia. Jonas i radioen, det mandag den 5. oktober. Shit, jeg har ikke tenkt over at det oktober, men det det jo. Det betyr at det skikkelig høst, og det ruskevær rundt omkring i landet, men her inne i studio K1 på Hamar, hvor jeg befinner meg, da, så det varmt. Nesten litt for varmt. Heldigvis har jeg på meg shorts, for jeg en av de gærne folka som går rundt i shorts. Helt frem til rundt TV-aksjonen pleier jeg å skifte over til bukse. Det på en måte sånn markør jeg pleier å bruke. Og jeg har åpnet inboxen, og det litt av hvert her inne da. Det morsomt, fordi noen har allerede begynt å svare på tema som vi skal snakke om frem til midnatt. Hva forundrer deg mest? Jeg sparer de litt, fordi jeg skal virkelig liksom dykke ned i tema som Merete har ønsket seg. Så vi tar et lite opprop først, og da det Camilla som skriver hyggelig da. Hun skriver, hallo Dr. Jones, alltid koselig å høre stemmen din i radioen. Gleder meg til de neste timene med god musikk og stemning. Og det koselig da, Camilla, og det kanskje det på sin plass da å si at jeg også blir kalt Dr. Jones, fordi det det jeg har hett på P3 i mange år. Så hvis du har lyst til å kalle meg Dr. Jones, gjør det. Hvis du har lyst til å kalle meg Jonas, så det også greit. Og så det Elin som har vært på butikken i dag og irriterer seg over at juletingene allerede har kommet ut i butikkhyllene, og det har jeg også sett. Så hun skriver, når jula er endelig over, så er jeg happy. Jeg vet jeg grinsjen og grinete. Men det greit, Elin. Det må være lov, og det litt tidlig med oktober, men ja. De som vil, de vil. Du kan altså slenge deg inn i appen NRK Radio, fortelle hva du holder på med denne mandagen. Eller har det skjedd noe spennende i dag som du har lyst til å dele? Eller har du bare lyst til å si sånn, her jeg, og dette gjør jeg. Og siden det mye vær rundt omkring, da, så kan det jo være spennende med litt værrapporter også, hvis det noe, hvis det noe spennende å fortelle. Appen NRK Radio altså stedet hvor du går for å melde deg denne mandagen i starten av oktober. Og det jo det kvelden skal være. Vi på en måte, vi avslutter dagen, og oppsummerer på en måte hvordan stemningen er da, her rundt omkring i landet. Så, hjertelig velkommen inn dit, og så skal vi straks åpne, ikke bare inboxen, men aftenens tema også. Før det, fantastisk låt fra The Lillos. Dette her, det glemte minner på P1.

Vinner fra DeLillos. Åh, for en låt! Jeg blir glad for at jeg kan få lov til å spille den for deg som hører på P1 denne mandagskvelden. Og det Jonas i radioen som spør hva dere driver med, og Hanna skriver: Hei Jonas, vi på hyttetur. Har akkurat inngått veddemål om hvem som klarer å ha minst skjermtid denne uken. Ser ut til at Vetle kommer til å tape, grunnet en litt for lang scrollökt på do. Ha en fortsatt fin kveld. Men Hanna og Vetle, nå må dere høre her, det mandag. Det en hel uke igjen. Så lang scrollökt kan det ikke ha vært. Kanskje i morgen, hvis dere begge to på hyttetur og ikke trenger å ha telefon, skru den helt av. Det synes jeg noen ganger litt digg, for da det tar de fleste telefoner, det litt sånn pes å få de på igjen. Og da, hvis den helt svart, og det ikke går an å bare trykke på den raskt, det, og selvfølgelig legge den i en skuff, sånn at du ikke blir fristet. Få det vekk fra kroppen. Men hvis NRK Radio det stedet, altså appen NRK Radio, stedet dere hører radio, da blir det verre, for den må jo stå på, synes jeg da. Lykke til, Hanna og Vetle. Kanskje dere kan gi beskjed neste mandag om hvem det var som hadde minst skjermtid. Og så det altså på tide å starte med Merete sitt tema. Og jeg trakk det opp av min svære bolle med fantastiske lapper som dere har sendt inn på sendingen på onsdag. Og hennes, det et bra tema, hva forundrer deg mest? Det liksom overskriften, men hun hadde en fantastisk melding som jeg nå skal skrive, som på en måte setter tema for oss. Og Merete, hennes insentiv da egentlig for å sende inn dette tema, det var fordi hun hadde så lyst på diplomet som alle som får temaet sitt på lufta får. Så Merete, gratulerer, du får diplom, for hun startet nemlig meldingen sin sånn: Diplomjakta, jeg startet! Du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle det blant mye annet rart, ostehøvelen. Den kan være god, man kan ha flere, noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Men man har som regel en favoritthøvel. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen i ostehøvelen, og da man da skjærer, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Ah, fantastisk, Merete. Så det jo da flere ting vi må finne ut av. Du som hører på, jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva det som forundrer deg mest. Gå inn i appen NRK Radio del. Og hvis det noen som kan forklare hvordan det funker dette her med matpapir og motstand som gjør at det plutselig funker og sånne ting. Det sikkert noen smarte mennesker som kan forklare Merete og meg hvordan det der funker. Så nå har du mange valg når du går inn i appen NRK Radio. Du kan dele hva som forundrer deg mest, og du kan forklare hvorfor matpapir på den skarpe enden på støveren gjør at det plutselig funker. Jeg gleder meg til hva som kommer. Sånn kvelden, det som å fiske. Nå har jeg slengt ut snøret her, og så får vi se hva som kommer opp på ripa. Opp ripa. Opp over ripa. Jeg som lagde så fint radiobildet, så rotet jeg meg inn i... Jeg fikk ikke til landingen. Samme det. Gå inn i appen NRK Radio. Del hva du synes det mest forunderlige du vet.

0: kanskje noe som mer skal det bli.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.

Joa, A Little Kinder I kvelden på P1 Jonas I radioen, og aftenens tema ønsket av Merete. Hva det som forundrer deg mest? Og ja, det kommer jo inn den her fra Per Einar, den jo morsom. Han skriver, det som forundrer meg mest som finnmarking hvor dramatisk folk sør på reagerer på vær. Kommer det 10 cm snø, så det krise. Togene stopper, og folk hamster alt mulig. Her oppe, så kommer det 50 cm snø, sidevind og mørketid, og vi sier bare, ja, ja, det blir vel en fin dag å handle på. Ja, dette jo på en måte kanskje det mest klassiske vi har I Norge da, det denne... denne filosofiske forskjellen der oppe I nord og her nede I øst og sør, hvordan man ser på vær. Siden jeg har familie som kommer fra nord I landet, så har jeg vært mye der I mye forskjellig vær, så jeg føler av og til at jeg kan, men jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det her på radioen, for folk blir så sure når jeg erter nordlendingene for det, men det kan jo ha altså noe, Per Einar, nå skal jeg erte nordlendingen litt da, så får jeg sikkert masse kjeft. Men det jo fordi, og finnmarkingene, for det Oslo for eksempel jo en veldig kronglete by, ikke sant? Den ikke laget for masse snø, så det jo ofte derfor det blir litt mye kaos. Ikke bare fordi at vi pysete. Det sikkert litt at vi det også. Ah, hjelp, så langt turte jeg å strekke meg. Takk for melding uansett, Per Einar. Og så det anonym skriver, det som forundrer meg mest hvordan politikere kan tråkke skikkelig salaten, til og med stjæle solbriller eller sende trusler I fylla, et eksempel. Og så legger man seg helt flat I media. Deretter alt glemt, fint og flott, må starte på nytt, som om ingenting har skjedd. Det skulle funket hos oss ikke-folkevalgte også. Takk for hyggelig sending, skriver altså anonym. Ja, ja, ja, ja, men folk fortjener jo en ny sjanse, eller? Men enig, det kan jo hende, det noen ganger litt for lett at man bare legger seg flatt. Det jo en politikerøvelse. Selv da, så synes jeg det som kanskje forundrer meg mest når jeg sitter I et fly, og når du sitter inne I et fly og titter ut av vinduet, så ser jo alt veldig sånn rolig ut utenfor vinduet, men hvis du ser et fly som flyr forbi, så ser du jo hvor fort det går, og samme hvis du nede på bakken, så særlig, jeg kjører mye tog, og hvis jeg kjører tog, det kjører forbi Oslo Lufthavn, og da det jo fly som driver og lander og sånne ting, og da ser du virkelig, da går du kjempesaktig, ikke sant, når de skal lande, men allikevel så fort, det forundrer meg. Jeg vet at det bare fysikkens lover som gjør at det sånn, men det forundrer meg likevel at det går an. Så når jeg sitter inne I et fly, så flere ganger da, så tenker jeg sånn, herregud, tenk at det går an. Så det var det som forundrer meg mest. Hva det som forundrer deg? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller så kan du sende inn et postkort hva du driver med denne mandagen, sånn som Budeia har gjort. Hun skriver... Budeia har laget rundstykke deg til morgendagens frokost, til reserve Budeia og bondespiren. Fjøshjelp så gull. Sender en tanke til mine søstre der vest, som regner bort, mens vi her på Norges tak har frisk bris og god vær. Hyggelig fra Budeia der altså, og alle, vi sender alle en tanke både vest, øst, nord og sør.

kvelden på P1, hvor aftenens tema er hva er det som forundrer deg mest. Og jeg tror kanskje det er jo litt sånn forskjellig, det er jo nytt tema hver eneste mandag og onsdag her i kvelden. Så forrige mandag for eksempel så var det flåklypa, og i dag så er det altså hva som forundrer deg mest. Men jeg er litt forundret over, jeg tror kanskje da Merete sendte inn dette temaet da, så var det på en måte en litt sånn positiv forundring, mens jeg kan se en liten tendens nå i innboksen, at det blir litt sånn, ja, vi snakket litt om vær, og vi snakket litt om hvordan folk på en måte takler ulike landsdeler, takler vær og sånne ting. Og Siv Merete, hun forundrer seg over lastebiler som kjører fort, og noen som kjører fortere enn de andre og sånne ting. Men jeg tror kanskje det Merete tenkte på, og det er ikke sikkert at det er så lett å svare på dette spørsmålet. Det er mer sånn positivt, ikke sant? Når du går en tur i skogen, og du liksom begynner å tenke sånn, oi shit, ikke sant? Den følelsen, det er det jeg legger i forundring. Ikke nødvendigvis at man sitter med armen i kors og sier sånn, nei, jeg blir forundret over hvordan dette funker. For at, men kanskje det er det som er, og kanskje ikke folk blir forundret. Men da jeg søkte opp liksom, hva er det forundret betyr, så var det alltid gøy å se på synonymer. Og da sier jo da ikke sant, forbauset, og jeg tenker at det er en sånn positiv ting. Så du som hører på, har du en ting som du liksom blir positivt forundret over, gå inn i appen NRK Radio og del. Og så må vi begynne å tenke på, for nå er klokka 22.38, og jeg skal være her helt fram til midnatt, men rett før 12 så er det tradisjon her i kvelden at jeg avslutter med en apropos-låt eller to, noe som passer til tema, så der trenger jeg også hjelp fra dere som er våkne. Hva er det som er en perfekt låt å avslutte med Merete sitt tema før rett før midnatt. Ai, ai, ai. Så det er mye rart vi må finne ut av, i tillegg til alt dette som forundrer dere der ute. Appen NRK Radio er åpen til deg, min venn.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Elton John, The One. I kvelden på P1, så trivelig at du har på radioen. Det er Jonas her som holder deg med selskap fram til midnatt. Og det er Merete som har bestemt hva kveldens tema er, nemlig hva forundrer deg mest. Og vi må jo da bestemme oss for hva som skal avslutte sendinga rett før midnatt. Og Joakim, han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, og god kveld fra Brumunddalen. Låt til kveldens tema til å avslutte kvelden bør være Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det passer godt til kveldens tema. Hilsen Joakim. Men tilfeldighetene skal ha det seg slik da, Joakim, at jeg skal spille den. Kanskje sånn halv tolvers. Så den kommer uansett. Så du får ønsket ditt oppfylt, fordi den ligger klart. Men så kom det her både fra Kaja og fra Stein Harald, som skriver først Kaja. I Lemon Tree av Fool's Garden så synger de I wonder how, I wonder why, så kanskje den. Og så, rett etterpå, så kom Stein Harald med forslag til avslutningslåt i kveld, Fool's Garden med Lemon Tree. Så da, vet du hva, det er jo, og det er en fantastisk låt, jeg er veldig glad i den. Så det er jo et pluss. Men siden både Kaja og Stein Harald tenkte likt og omtrent samtidig, så tenker jeg det er et tegn fra musikkgudene at det er det som skal få avslutte Merete sitt tema før midnatt. Fantastisk! Så hvis du blir med helt over til nesten tirsdag, så får du også høre den før nyhetene. Og så er det da hva som forundrer dere mest. Og skal vi se, her var det da, nå forsvant den for meg. Jo, det er også en anonym som skriver: Hei Jonas, takk for et koselig program. Jeg er bestemor og forundrer meg over at småbarnsforeldre i dag mater babyene sine etter en app på telefonen. Det visste jeg faktisk ikke, men det, ikke sant, de følger med på når de har gitt mat da, sikkert. Men ungen sier vel ifra hvis den er sulten, så jeg håper i hvert fall det, at hvis appen og babyen er uenige om mat, at det er babyen som vinner.

Lyse netter med prøva igjen I kvelden på P1, hvor det nærmer seg nyheter. Vi skal bli litt smartere, men vi rekker to låter før det. Emma Steinbakken ligger klar, og før det, Prince på P1.

Prince, han fester alltid som om det er 1999 i kvelden på P1. Takk for at du har på akkurat denne kanalen, og at du deler mandagskvelden sammen med meg og resten av folket. Jarle Bernhoft ligger klar og får åpne time 2 av kvelden. Det blir bra. Før nyhetene så får du Emma Steinbakken her på P1. Dette her, det er for alltid type ting, og så blir vi snart litt klokere med nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, det sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripen etter Hamas' terroraksjon 7. oktober 2023. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet, det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klar neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, sier barnelege Astrid Roian ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort tid etter fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Bestanden I Barentshavet for lav, mener Havforskningsinstituttet. Det viktig for mange andre arter at det blir mer lodde før vi fisker videre, det forteller forsker Georg Skaret.
2: Lodde veldig effektiv beta på plankton, som på en måte står for veldig mye av produksjonen I Barentshavet. Så loddo på en måte kanaliserer den energien fra de lavere trofiske nivåer opp til høyere trofiske nivåer, altså da vil si større fisk, kval og sjøpattedyr, fugl og så videre. Så loddo har en nøkkelrolle I økosystemet I Barentshavet. Historien har vist at hvis loddebestanden veldig lavt nede, så kan det gå ut over veksten til torsken.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

Jarle Bernhoft, come around I kvelden på P1 med Jonas. Det mandag den 5. oktober, og det hva det mest forunderlige du vet om som aftenens tema, ønsket av lytter Merete, som vi straks skal høre fra. Og du kan bare gå inn I appen NRK Radio, og der kan du dele hva du synes forunderlig. Venke skriver, hei Jonas, jeg forundrer meg over hvorfor vi bare skal leve I så kort tid. Hvorfor skal vi bare bli cirka 90-100 år? Det kunne jo gått litt treigere den aldringen, slik at vi kunne leve de 200-300 år. Hilsen fra Venke. Det det nok mange som har tenkt på, Venke. Enig? Jeg enig med deg. Og så skriver Jim, og dette fint da. Hei, det som forundrer meg mest kjærligheten. Hvordan kan enkelte ekteskap blomstre og være sammen I over 40 år og mer? Det forunderlig det. Med vennlig hilsen, Jim. Enig. Og det jo ikke gratis å få kjærlighet til å blomstre I 40 år, men det folk som får til det også. Ære være alle de som gjør det. Og så I den meldingen som Merete ønsket seg tema I, da, så snakket hun om ostehøvel, fordi hun forundrer seg over at man kan legge matpapir over og så en dårlig ostehøvel, og så kan den altså begynne å skjære bedre, så nå skriver hun. Inn I appen NRK Radio. Men det ingen som vet hvorfor ostehøveren blir skarp av å legge et dobbelt stykke matpapir over skjæredelen? Jeg kommer til å ligge våken I natt av min egen forundring. Men diplom blir en høydare. For det sånn at hvis man får temaet sitt trukket her I kvelden på PN, så får man også diplom. Merete, du den som har vært mest gira av alle som har fått temaet sitt trukket for å få diplom. Så jeg må virkelig gjøre meg flid med det. Jeg gjør jo det til alle, altså. Men det klart, akkurat Merete sitt, det skal jeg ikke gjøre I kveld, tror jeg. Jeg må gjøre det på dagen, sånn at jeg helt sikker på, for jeg tegner jo hvert diplom. Hvis noen som vet da hvorfor ostehøvelen blir skarpere når du legger matpapir på, det jo sikkert noen smartinger som våkne da. Ellers så må jeg rett og slett gjøre ordentlig research her, Merete, og så skal jeg se om jeg klarer å finne svar av dette på internett. Men jeg blir litt nervøs for egne evner. Hva det som forundrer deg mest? Gå inn I appen NRK Radio og del og tenk. Hvis jeg skal få ønske meg noe, så det altså en positiv forundring, ikke nødvendigvis noe som irriterer deg. For jeg synes, hvis man blir irritert av noe, det ikke så... For meg forundring et positivt ord. Ok, så det var det. Og... Det ikke bare forundring og deres fine meldinger som kommer inn I appen NRK Radio som krydrer kvelden på pen. Nei, det også fantastisk musikk. Nå Marie Tveiten og Inge Bremnes med en låt jeg har blitt skikkelig glad I, Ein og kvile auga på. Og så det Benson Boone etter det.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auga på I kvelden på P1, hvor jeg synes Kristel, hun har svart bra på Merete sitt tema I dag. Da. Hva det som forundrer deg? Fordi I den meldingen som Merete skrev opprinnelig, som var altså om hvordan en ostehøvel plutselig kan bli bra når du legger matpapir på, så var noe av beskrivelsen hennes er det at liksom, en sånn ting du kan, når du legger deg, så blir liggende og tenke på den, og det som Kristel skriver her, det sånn som jeg tror faktisk at jeg kommer til å når jeg legger meg på puta da, sånn I ett tida kanskje, I natt da kommer jeg til å tenke på det her, Kristel hun skriver, en ting som forundrer meg når man varm I kroppen inne på et godt og varmt baderom og har tappet varmt vann I badekaret men når man så går opp I badekaret så får man frysninger hvor kommer den kula fra? Det skal jo være umulig å fryse da Med vennlig hilsen, Kristel. Og det der, det veldig bra. Det bra forundret, Kristel, fordi det lurer jeg også på. Hvor kommer den kula fra? Fordi man får jo faktisk frysninger. Gøy. Ok, det jo kanskje slemt da, på her kvart over 11 en mandagskveld, å gi folk ting de skal ligge og tenke på før de sovner, men kanskje hvis det blir mange nok ting, så slår den ene bort den andre, så får du sove likevel. Og så har Kaja prøvd seg på en forklaring her da, på dette her problemet til Merete, som hun som fikk henne til å skrive inn temaet sitt I utgangspunktet. Kaja skriver, tenkte kanskje, at det fordi uten matpapir så blir osterskiven mer ujevn siden det går fra et litt tykkere til tynnere kniv på høvlen, men med papir så blir det ikke så stor forskjell på høyden, tykkelsen der på kanten, men ikke sikker da, skriver hun blunkfjes, og så kom det en ny melding rett etterpå. Eller nei, når jeg ser på ostehøvelen nå, så det ikke sånn jeg tenkte. Kanskje det har noe med hvordan den går I oppover nedoverbakke der, eller noe? Lol. Kaja. Takk for at du prøver å finne ut av dette mysteriet for oss. Det ikke sikkert at vi klarer å løse det før midnatt, men det kanskje det bare skal være noe som Merete skal tenke på før hun sovner. Kurt, han forundrer seg over at folk tør å gå langs trafikken uten refleks. Enig med deg, Kurt. Det forunderlig på den dumme måten.

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Det går fort både hos Øystein Sunde og i Fela og Banjoen der på Kjekt å ha i kvelden på P1. God aften og god mandag. Jeg håper den har behandlet deg godt denne dagen. Og det er jo sånn på, her på kvelden at i hvert fall er min opplevelse etter å ha gjort dette her nå en ja, halvt år eller noe sånt, at det er veldig mye forskjellig som foregår mellom 10 og midnatt, da jeg og Jonas er i radioen. Noen de driver og roer ned og skal legge seg og gjør sånne siste ting før de kan liksom krype til køys, og noen de driver og gjør seg klare for nye ting og skal kanskje på jobb eller avslutte en vakt, og så skal de, litt sånn som meg da, kanskje ikke være ferdig før midnatt. Så uansett hva du driver med denne mandagen, så håper jeg i hvert fall at den behandler deg godt. Og så er det sånn at vi må jo se fremover også, fordi på onsdag så er det nytt tema. Hva er det som forundrer deg? Det har vært krydderet som har hjulpet oss denne mandagen, men på onsdag så er det noe helt annet. Har du et tema, så går du inn i appen NRK Radio og deler, og jeg skal trekke fra den store bøtta ganske snart, og da får vi da vite hva det skal handle om på onsdag, og hvem som får diplomet. Og det er sånn i kvelden at det kan være hva som helst dette tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Stort og smått, og alt går i bøtta, så det er bare å gå inn i appen NRK Radio og skrive. Og du trenger ikke være så kreativ på en måte. Det kan også være noe som du tenker at, men det må jo være noe du tenker at alle vi som hører på P1 og er våkne da, en mandag eller onsdagskveld, kan synes det er gøy å snakke om. Det er kanskje det eneste jeg har som krav. Men det kan være, det har vært filosofiske ting, det har vært konkret, det har vært rart, det har vært fint, alt mulig kan være et godt tema. Så hvis du nå sitter foran radioen og tenker sånn, ja, men kanskje det har vært gøy hvis Jonas og de som hører på P1, det tror jeg de har lyst til å snakke om. Da går du inn og deler.
2: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Lina Haug sammen med Herman Lie. Det var La meg finne i kvelden på P1. Hva er det mest forunderlige du vet? Det er kveldens tema, ønsket av lytter Merete, og Janne hun skriver God kveld i studio, trivelig program å høre på. Det som jeg synes forunderlig er at jo eldre man blir, jo fortere går tida. Skulle tro det var omvendt. Og jeg leste et sted, Janne, at det her med at tida går fortere når man blir eldre, det en illusion, men så husker jeg ikke helt hvorfor det det. Det handler vel om at tida jo på en måte bare noe du tenker på, så kanskje, hvis du føler, Janne, at tida går, jeg tror dette her var det jeg fikk ut av det som jeg bare husker sånn vagt nå, det at da hvis du føler at tida går fort, så må man må tenke mer på hver ting, og legge merke til hver ting, da går tida saktere. Så, det var et råd der på slutten av en mandagskveld, og så tar vi med oss denne meldingen her fra Anonym, og sender noen gode tanker, for Anonym skriver, I kveld koker jeg eplemos syltetøy, Nå har begynt fasten før operasjon I morgen. Jeg kan jo like gjerne gjøre noe nyttig I kveld, og være trøtt I morgen når jeg bare I godstegn, skal I narkose og ligge I senga hele dagen. Ok, Anonym, det jo høres jo litt seriøst ut. Lykke til, gode tanker sendes din vei, og så kan du da tenke på den eplemosten og syltetøyet du lager når du kommer hjem fra operasjon. Det smaker sikkert godt da. Vi skal straks trekke hva som blir onsdagens tema her I kvelden på P1. Før det tar vi med oss både Ella Lockert og Justin Timberlake. Først nå, hva om det finnes noe mer, og så blir det Cry Me A River etter det.

0: Det går liksom litt dårlig der på slutten, eller det går egentlig litt dårlig i 4 minutter og 48 sekunder. Men det er litt av en låt da, Justin Timberlake, Cry Me A River, i kvelden på P1, og nå er det på tide å trekke hva som blir tema på onsdag. Det er jo da sånn at du som hører på kan rett og slett bestemme hva som blir nesten 2 timer da med radio her på P1, og jeg tar denne. Skal vi se hva det står her. Ok, nå, dette er spennende. Det er Jon som har skrevet denne lappen. Her står det nabokommunerivalisering. Eksempel, Alvdal versus Tynset. Ok, det blir spennende. Det er jo sånn, ja, jeg sender jo fra Hamar i dag, og det er jo da hyggelig kommunerivalisering med for eksempel, altså her i Hamar da, så er det jo både liksom til Gjøvik og den andre, altså det er jo den gærne siden og så videre. Dette er også Alvdal og Tynset da, er jo da Jons eksempel, som kanskje de kommunene driver og krangler litt også, og så tror jeg det er mye rundt omkring i landet, hvor nabokommuner har litt sånn, det som heter frenemies da, at man er venner, men man erter hverandre litt også. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende å dykke ned i hvilke kommune, hva skal vi kalle det, ikke krangler heller da, men rivalisering er ordet, det er veldig fint ordet. Hvilke kommuner som rivaliserer, det skal vi dykke ned i på onsdag. Det blir bra. Men før onsdag så er det jo mer kvelden på P1 denne mandagen, og det ligger mye godt i vente. Ramon og Dagny nå først, og så skal vi jo avslutte med Lemon Tree, Fool's Garden, fordi flere her, altså både Kristel, Per Harald, Joakim ble med på det, og hvem flere var det da som Kaja. Mange, uavhengig av hverandre, som ønsket seg altså Fool's Garden med Lemon Tree, fordi de synger I wonder how, I wonder why, og det passer jo bra til hva er det mest forunderlige du vet om, som har vært aftenens tema. Ja, så det kommer før midnatt, men først altså, 2 gode norske her, Ramon først, ok, jeg lover, og så får du Dagny med C'est la vie etter det.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før.

0: lyder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet er for kort for en dårlig bok.
4: Nå er det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

i kvelden på P1, og utenfor vinduet her på Hamar så har det roet seg litt værmessig. Det blåste noe helt infernalsk da jeg gikk hit sånn i nitida. Håper at ruskeværet rundt omkring i landet har roet seg. Håper det er, og jeg her på Hamar er det jo ikke noe ille i forhold til hvordan det er andre steder. Så jeg sender alle gode værtanker rundt omkring i vårt lange land.

Jesper Jenseth. Gåsehud i kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten. Hva er det forunderligste du vet har vært aftenens tema? Og vi ble enige om at det er Fool's Garden med Lemon Tree som er den perfekte måten å avslutte Merete sitt nydelige tema på. Før vi avslutter, så tar vi med oss Donkey Boy. Dette her, det er Crazy Something Normal på P1.

Straks 4 PM. Hele veien fra Drammen. Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Og kvelden på P1 er straks ferdig. Vi skal avslutte Merete sitt tema. Hva det som forundrer deg mest med Fool's Garden? Lemon Tree, og det er jo en av de beste radiolåtene som finnes i hele verden. Takk til alle som har sendt inn meldinger, og takk til Jon da, som sendte inn melding for en, jeg vet ikke når, en eller annen gang, og ønsket seg tema nabokommune-rivalisering, som det skal handle om i kveldens sending på onsdag. Det gleder jeg meg til, for jeg tror det er mange kommuner som krangler, kosekrangler seg imellom. Det skal vi dykke ned i dag. Nå på P1 så får du straks nyheter, og så er Nils Åge Nonstad klar med natteradion, og det er ingen vits å gå noe sted. Hvis du ikke skal sove, så kan du bare bli her på P1 utover natta. Nå, dette her er det mange som ønsket seg. Great minds think alike. Det blir Fool's Garden med Lemon Tree, I wonder how, I wonder why, som avslutter Merete sitt tema. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det blir i kveld arrangert en demonstrasjon ved Eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Et par tusen studenter har møtt opp, sier korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det er helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet er mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre ofre for seksuell vold. Så det er ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Det er registrert over 1000 meslingstilfeller i delstaten Pennsylvania i USA i dag, melder Reuters. 198 personer lagt inn på sykehus på grunn av sykdommen. Også i nabostaten New York er det registrert 108 tilfeller av barnesykdommen som det finnes vaksiner mot. Guvernør i New York har innført et smitteverntiltak som skal gjelde frem til 4. november. Utbruddene kommer etter økende vaksineskepsis i USA på grunn av makten og påvirkningen til helseminister Robert F. Kennedy Jr., det skriver britiske The Guardian. Mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i Halden i går nekter å avgi forklaring. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke, skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i krimrommet Dennis Randahl.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
0: Tre personer er mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til i går. Det er kapteinene på skipene som nå er mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De er foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken er ukjent. Ingen personer kom til skade i kollisjon. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det var i 1987 det at Sabrina hoppet rundt i swimmingpoolen med paraplydrink og sang Boys. Ja da, og her fikk du den I Nataradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ja da, jeg står her med en platebunke som høy og fager. Mye mer god musikk skal du få. The Canoes neste artist ut, og ja, Nils Åge Nonstad på plass her I studio.

Kom hjem, sang Tuva Syvertsen I spissen for Valkyrien All Stars. Den første ferske låten som satt inn på spillelistan vår denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helene Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Inga Marit Gaup Joso var det som etterfylte med den og Chris Holsten. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-talls rock, både i klær og i musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo i vest, Farewell America.

Julie Bergan sammen med Ruben var dette. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens bursdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mannen som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjøro Holland har bursdag I dag, og da henter jeg jo selvsagt fram den store slageren I Love Norwegian Country. Og nå det Hot Loves Flowers som synger oss fram til vår norske trippel.

Ja, det var i 1983 det at gamle gutta Yes endelig fikk en stor slager med denne Owner of a Lonely Heart. Ja da. Og nå det Ida Knudsen som får avrunde natteradioen, mens Nils Åge Nostad takker pent for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere tusen studenter har i kveld møtt opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Mange føler på et stort raseri, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: En ung mann er død i en busulykke i Sverige i kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. De skadde er frakta til sykehus med helikopter og ambulanse, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Etter uka med protester mot boligkrisa i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisa. Pedro Sánchez tar en risiko ved å skrive ut nyvalg, sier korrespondent Anders Børingbo fra Madrid.
2: Fordi fortsatt så er det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, hvor at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Så til norsk strømpolitikk. Senterpartiet vil at Norge slutter å eksportere strøm til Europa. De viser til høye strømpriser og lite vann i kraftmagasinet i et forslag til Stortinget, melder NTB. SV kommer til å støtte forslaget om nasjonal politisk kontroll over strømeksporten. Bransjeorganisasjon Fornybar Energi, Fornybar Norge, advarer sterkt mot forslaget og viser til at Norge er avhengig av å importere kraft i perioder. Energiminister Terje Aasland sier at kraftselskapene sparer på vannet, og at myndighetene ikke trenger å gripe inn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka to, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell i USA i kveld, i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det er helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet er mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre ofre for seksuell vold. Så det er ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene i Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen i Himalaya i august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet i katastrofen. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet. Myndighetene i Nepal sier det nå i gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred i fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, for du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi styrer da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback i en turnering i Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.